0: Bonne journée.
1: Bonne journée à vous.
2: Puisque ça marque aussi la fin de cette édition africaine sur Radio France Internationale. Avec Laurent Hérault à la réalisation, Céline Pellarin à la rédaction en chef de l'info, merci à lui et merci à elle. Sébastien Duhamel vous accompagne à 4h30 TU pour la deuxième édition d'Afrique Matin. Et puis vous le savez, c'est aussi une adresse mail Afrique Matin sur laquelle vous pouvez nous écrire. On vous lit et on vous répond. Jean Rangou, vous nous écoutez dans la ville de Ouatsa, province du Haut-Uele en République démocratique du Congo. À 3h30, 4h30, 12h30 TU, et cela depuis 1982, 45 ans quasiment de fidélité. Merci infiniment et restez avec nous dans une minute, le journal international.
3: Lucie Bouteloup invite 8 milliards de voisins à témoigner sur le thème d'aujourd'hui.
4: La motivation scolaire. En France, un élève sur 5 présente des risques élevés de décrochage scolaire. Alors, comment faire au quotidien pour maintenir la motivation des élèves? Quels sont les signes d'une perte d'intérêt pour l'école? Comment encore leur redonner le goût d'apprendre?
3: Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 6 11 80 41 89.
4: 8 milliards de voisins.
3: Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
5: Tout à l'heure, retrouvé à 13h30 TU, Pascal Paradou.
6: C'est un phonophile, un amoureux des voix qui enregistre toutes ses conversations téléphoniques. Avec son livre Touche fantôme, Amaury Dacuena raconte cette passion faite de nostalgie, de douleur et de douceur. Car avec le téléphone portable, tous les événements de nos vies transitent par ce petit boîtier, braillant et parfois silencieux.
5: De vive voix, c'est du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
7: Ascultați RFI, este ora 7.
8: Andreea Pietroșel.
7: Inflația va continua să crească până în luna iulie, când ar putea atinge aproximativ 11%. Profesorul de economie Cristian Păun spune la RFI că aceste cifre previzionate de guvernatorul BNR sunt optimiste și vor fi puternic influențate de reducerea deficitului bugetar. Legea AUR privind ONG-urile lovește direct în organizațiile neguvernamentale care se ocupă de cei vulnerabili. Acestea vor fi supuse la și mai multă birocrație, în condițiile în care oricum se confruntă cu presiunea strângerii de fonduri. Ce se urmărește cu această lege și în cine lovește exact, explică imediat în jurnal Elena Calistru de la Funky Citizen. În Transnistria, regiunea prorusă separatistă a Republicii Moldova, un tânăr face închisoare de 4 ani pentru că a refuzat să facă serviciul militar în armata transnistreană. Asociația Promolex, care monitorizează respectarea drepturilor omului în Transnistria, cere conducerii de la Chișinău să ia măsuri pentru eliberarea lui. Inflația va continua să crească până în luna iulie, când ar putea atinge aproximativ 11%. După această dată, ritmul de creștere al prețurilor ar urma să încetinească semnificativ, astfel încât în septembrie inflația să coboare spre 6%, iar spre finalul anului să ajungă la aproximativ 5%, spune Muguri Sărescu. Profesorul de economie Cristian Păun spune la RFI că aceste cifre previzionate de guvernatorul BNR sunt optimiste și vor fi puternic influențate de reducerea deficitului bugetar.
9: E foarte costisitor, greoi, să poți răspunde la o inflație indusă prin expansiune monetară, expansiunea creditului, guvernamental mai ales, să poți răspunde cu niște instrumente economice eficiente care să permită o ajustare, o corecție sustenabilă și mai puțin dureroasă a acestei situații. Din păcate, astăzi, ajustarea aceasta a deficitului bugetar, care poate tempera inflația, consumul acesta pe credit indus de guvern în perioadele anterioare. Această corecție este însă foarte dureroasă și exemplificat guvernatorul câteva aspecte. Faptul că salariile nu mai cresc în același ritm cu inflația și faptul că scade consumul, scad comenzile, scade cifra de afaceri în companii care sunt și ele astfel nevoite să-și ajusteze costurile. Deci sunt niște ajustări care vin la pachet cu ajustările inerente, inevitabile ale deficitului bugetar. Ideea asta că deficitul nu contează, că putem în continuare să ne batem joc de deficit, aceste idei nu sunt foarte sănătoase, fapt pentru care soluțiile la Palatul Victoria nu prea pot fi diferite semnificativ de ceea ce am văzut până acum.
7: L-am ascultat pe profesorul de economie Cristian Păun. Legea AUR privind ONG-urile lovește direct în organizațiile neguvernamentale care se ocupă de cei vulnerabili. Acestea vor fi supuse la și mai multă birocrație în condițiile în care oricum se confruntă cu presiunea strângerii de fonduri. Salvați Copiii România anunță că se opune ferm adoptării acestei propuneri incompatibile cu dreptul european și cu valorile democratice ale Uniunii Europene. O inițiativă care pornește de la premize inexacte.

0: parte, tratează uniform și suspect întregul sector non-profit și ignoră un cadru de transparență deja funcțional, nu poate constitui un instrument adecvat de politică publică, arată organizația Salvați Copiii. În timp ce partidele politice sunt sancționate cu amendă contravențională pentru nedeclararea donațiilor și donatorilor, ONG-urile vor fi suspendate de drept și ulterior dizolvate. Pentru omisiuni similare, atrage atenția și Apador CH într-un comunicat. Ce se urmărește cu această lege și în cine lovește exact, explică la RFI Elena Calistru de la Fungi Citizen.
1: Cel mai mare pericol este că transformă ONG-urile în acest dușman al poporului. În realitate, vorbim despre o retorică care este împrumutată din alte țări cu tendințe autocrate. În loc să ne uităm la problemele reale ale țării, găsim de vinovați ONG-urile. Și legislația actuală are deja o groază de prevederi privind transparența și noi și alte organizații ca Fungi publică deja rapoarte, pe lângă faptul că trimitem la ANAF raportări peste raportări și așa mai departe. Practic, ce se cere în acest moment cu această lege este publicarea tuturor numelor finanțatorilor, inclusiv persoane fizice, care donează peste 5.000 de lei. Și vă spun că nu de-al de noi, care îi supără pe politicieni, vor avea de suferit din cauza asta, ci organizațiile care fac mai ales servicii sociale. Ele depind mult de donații care vin pentru copii bolnavi, pentru născuți prematur, tot felul de cauze dintre acestea, unde statul nu face suficient. Și să-i pui pe oameni să mai fac o birocrație doar pentru că te-au enervat pe tine al de Fungi Citizen și de Click și mai știu eu ce platformă de jurnalism, mi se pare foarte ipocrit și foarte periculos pentru democrație.
0: Elena Calistru de la Fungi Citizen. Secretarul Trezoreriei americane a cerut liderilor și miniștrilor reuniți la conferința de 7 de la Paris să sprijine Statele Unite în ofensiva economică împotriva Iranului prin blocarea rețelelor financiare care susțin regimul de la Teheran și organizațiile pe care Washingtonul le consideră teroriste. Mirela Dădăcuș are detalii.
2: Distrugerea amenințării terorismului obligă pe toată lumea să facă un pas înainte și să ni se alăture, a declarat secretarul Trezoreriei americane în discursul susținut la conferința No Money for Terror. Oficialul american a mai spus că Statele Unite luptă adesea singure împotriva finanțării terorismului și a cerut aliaților europeni să participe mai activ la sancțiunile împotriva Iranului. Declarațiile vin după apelurile repetate lansate de președintele Donald Trump și alți oficiali americani pentru implicarea unui număr mai mare de state în conflictul economic și militar cu Iranul. Sancțiunile nu trebuie să rămână active atât de mult timp încât efectele dorite să creeze consecințe nedorite, a spus el. Potrivit secretarului Trezoreriei, administrația americană revizuiește sancțiunile mai vechi pentru a permite instituțiilor financiare să se concentreze asupra celor mai sofisticate scheme de evitare a sancțiunilor și de finanțare a terorismului. El a mai adăugat că Washingtonul a perturbat 40 de miliarde de dolari din veniturile petroliere estimate ale Iranului și a intensificat acțiunile împotriva rețelelor bancare și financiare clandestine ale regimului iranian. Oficialul american a cerut în special statelor europene să desemneze finanțatorii Iranului, să identifice companiile paravan folosite pentru evitarea sancțiunilor și să închidă sucursalele bancare implicate în astfel de operațiuni.
0: În Transnistria, regiunea prorusă separatistă a Republicii Moldova, un tânăr face închisoare de 4 ani pentru că a refuzat să facă serviciul militar în armata transnistreană. Asociația Promolex, care monitorizează respectarea drepturilor omului în Transnistria, cere conducerii de la Chișinău să ia măsuri pentru eliberarea lui Emilian Ceban, care a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru, citez, trădare de patrie. Lina Grâu are detalii.
3: Emilian Ceban a fost reținut și condamnat ilegal în regiunea transnistreană la vârsta de 18 ani, după ce a refuzat să continue serviciul militar la Tiraspol. În 2022, acesta nu a vrut să semneze un contract militar pe 10 ani cu structurile paramilitare transnistrene. La scurt timp, el a fost reținut de reprezentanții așa-numitului Minister al Securității de Stat din regiunea separatistă și ulterior condamnat la 12 ani de închisoare pentru pretinsă trădare de patrie. Acum, după aproape 4 ani, tânărul este în continuare în închisoare în Transnistria. Organizația Promolex mai notează că detenția lui Emilian Ceban a avut loc pe fundalul intensificării represiunilor în regiunea transnistreană după declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. În acea perioadă, administrația de la Tiraspol a instituit așa-numită alertă teroristă și a invocat presupuse amenințări externe pentru a justifica măsuri restrictive și detenții ilegale. Asociația Promolex cere autorităților să mobilizeze sprijinul partenerilor internaționali, să includă cazul în dialogul cu Tiraspolul, să solicite accesul misiunii OSCE pentru a verifica starea de sănătate a tânărului. Asociația atrage atenția că acest caz reflectă o problemă sistemică de militarizare a copiilor și adolescenților în regiunea transnistreană. În plus, în Transnistria continuă să rămână în detenție, în condiții inumane, câteva mii de persoane condamnate de o instanță ilegală nerecunoscută internațional.
0: Am ascultat-o pe Lina Gruh, iată cum datele meteo. Avem parte de vreme înnorată azi în capitală. 15 grade se înregistrează deja la București, maxima ajunge la 24, spun meteorologii. Potrivit site-ului ANM, sunt 13 grade la Sibiu, 15 la Chișinău și la Iași, 12 la Cluj-Napoca, 11 la Timișoara și 13 la Craiova.
4: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Dragan.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Totoc din Berlin.
12: Din Budapesta, Balazs Barabas.
4: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
13: De la ora 18.
4: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
14: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:17, este zi de miercuri, astăzi e 20 mai. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi, punem actualitatea în prim plan, criza politică este tot acolo unde era și ieri. Nimeni nu cedează niciun milimetru, nu se poate avansa. În continuare se caută soluții, bineînțeles. Ce va fi, rămâne de văzut. Între timp, guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a ieșit și ne-a spus, din perspectiva sa, că un premier tehnocrat nu poate face mare lucru. Și-a adus aminte când era domnia sa la Palatul Victoria și spunea că în ultima parte a mandatului miniștrii politici nu-l mai ascultau. Așadar, ce se întâmplă cu inflația, care sunt cifrele, ce se întâmplă pe scena politică, vă spunem până la ora 10. Începem prin a trece în revistă câteva dintre titlurile presei de azi.

partea Ucrainei de la începutul conflictului, ca răspuns la bombardamentele rusești asupra Kievului cu 3 zile înainte. Iar site-ul France Inter constată că evoluțiile au loc pe fondul unei schimbări a dinamicii războiului din Ucraina. Ucraina a devenit un mare fabricant de drone, producând câteva milioane de unități pe an, de diferite tipuri. Kievul va începe, fără îndoială, să le exporte în curând, ceea ce marchează o schimbare incredibilă pentru o țară care a cerut constant mai multe arme de la aliații săi. Incapacitatea apărării aeriene rusești de a opri atacurile ucrainene din weekendul trecut a adus acum războiul în viața locuitorilor din Moscova, așa cum acel război a definit viața oamenilor care locuiesc la Kiev de ani de zile. Pentru Putin, aceasta este o altă umilință după parada din 9 mai, la care nu a folosit tancuri de teama dronelor ucrainene.

0: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, Statele Unite vor retrage mai multe trupe din Europa, anunță comandantul suprem al NATO. Oficialul a anunțat că procesul se va întinde pe mai mulți ani. Între timp, ieri, o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române care execută misiuni de poliție aeriană întărită NATO în spațiul aerian Baltic a doborât o dronă în spațiul aerian estonian, anunță Ministerul Apărării Naționale. Și începând de ieri, Vladimir Putin se află în China într-o vizită de 2 zile. Președintele chinez i-a spus lui Donald Trump, care îl vizitase anterior, că Putin ar putea ajunge să regrete declanșarea războiului din Ucraina. Mai multe în jurnalul Orei 8 și pe refi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Normală din punct de vedere termic, anunță meteorologii. Dar vin ploile, cu averse și descărcări electrice în Transilvania, Muntenia, Dobrogea, Moldova și la munte. Pe spații mici va cădea și grindină, vântul va sufla cu intensificări în timpul ploilor. Maximele zilei, între 19 și 26 de grade, așteptăm 26 la București. Iar norii vor aduce după amiaza și seara averse și descărcări electrice. Potrivit site-ului ANM, la această oră avem la București 16 grade. Sunt 15 pe moment la Iași, 14 la Sibiu, 13 la Timișoara, 12 grade acum la Craiova, 10 la Cluj-Napoca. La Chișinău 15 deocamdată, 22 este maxima zilei.
0: RFI.
1: Legea AUR privind organizațiile non-guvernamentale lovește direct ONG-urile care se ocupă de cei vulnerabili. Acestea vor fi supuse la și mai multă birocrație în condițiile în care oricum se confruntă cu presiunea strângerii de fonduri. Salvați Copiii România anunță că se opune ferm adoptării acestei propuneri incompatibile cu dreptul european și valorile democratice ale Uniunii Europene. O inițiativă care pornește de la premise inexacte, tratează uniform și suspect întregul sector non-profit și ignoră un cadru de transparență deja funcțional și nu poate constitui un instrument adecvat de politică publică, arată organizația Salvați Copiii. În timp ce partidele politice sunt sancționate cu amendă contravențională pentru nedeclararea donațiilor și donatorilor, ONG-urile vor fi suspendate de drept și ulterior dizolvate pentru omisiuni similare, atrage atenția și Apador CH într-un comunicat. Ce trebuie să știți despre această lege este că ea a fost adoptată ieri în Senat cu voturile AUR și PSD și că merge la Camera Deputaților, care este for decizional. Ce urmărește legea și în cine lovește ea exact, explică la RFI Elena Calistru de la Funky Citizens.
2: Cel mai mare pericol este că transformă ONG-urile în acest dușman al poporului. În realitate, vorbim despre o retorică care este împrumutată din alte țări cu tendințe autocrate. În loc să ne uităm la problemele reale ale țării, găsim de vinovați ONG-urile. Și legislația actuală are deja o groază de prevederi privind transparența și noi și alte organizații ca Funky publică deja rapoarte, pe lângă faptul că trimitem la ANAF raportări peste raportări și așa mai departe. Practic, ce se cere în acest moment cu această lege este publicarea tuturor numelor finanțatorilor, inclusiv persoane fizice, care donează peste 5.000 de lei. Și vă spun că nu de-al de noi, care îi supără pe politicieni, vor avea de suferit din cauza asta, ci organizațiile care fac mai ales servicii sociale. Ele depind mult de donații care vin pentru copii bolnavi, pentru născuți prematuri, pentru tot felul de cauze dintre acestea, unde statul nu face suficient. Și să-i pui pe oamenii să mai facă o birocrație doar pentru că te-au enervat pe tine al de Funky Citizens și de Click și mai știu eu ce platformă de jurnalism, mi se pare foarte ipocrit și foarte periculos pentru democrație.
3: Oare în momentul în care au votat nu și-au dat seama de consecințe că lovesc exact în domeniile cele mai vulnerabile?
2: Nici nu cred că le pasă. Asta mi se pare problema cea mai mare. Este o dușmănie și o ură dintre asta care orbește și din nevoia lor de a pune o imagine, de a face din ONG-uri acest dușman al poporului, nu s-au mai gândit că în realitate, băi, nici nu te afectează, nici nu o să le afecteze pe organizațiile astea, pentru că din nou cu toții publicăm deja aceste rapoarte. Nu cred că au gândit-o, cred că tocmai de asta prinde foarte bine discursul lor, pentru că lumea nu înțelege exact care sunt ONG-urile, ce fac ele și așa mai departe. Și e păcat că și eu personal mă simt un pic vinovată, pentru că din cauza că îi supărăm noi cu critici și așa mai departe, ajung să răzbune, mai ales pe organizațiile care trebuie să răspundă nevoilor celor mai vulnerabili din societate.
3: Și mai vulnerabilizează o categorie, donatorii mici.
2: Da, cu siguranță.
3: Care sunt expuși la ce riscuri odată prezentat cu nume și prenume, nu știu, să zicem, susținător Recorder, care tocmai a venit cu un documentar care a reușit să irite justiția. Dau un exemplu.
2: Da, mai ales în comunitățile mici, unde toată lumea se știe cu toată lumea, în orașe mici, așa mai departe, se pot face foarte multe presiuni pe acei donatori, de la șeful care ar vrea să nu apare acolo, până la politicianul local, până la vecini care se pot uita la tine să-ți spună etichete, uite sorosistul. Lucrurile astea se întâmplă în realitate și se întâmplă pentru că, din nou, am demonizat o întreagă categorie de organizații, din simplu fapt că zic lucruri antipatice pentru unii politicieni.
3: Elena Calistru nu este prima încercare de a trece o astfel de lege. Cum de a reușit acum?
2: Iată că vorbim de o alianță între PSD și AUR și PNL-ul votase inițial în raportul din Comisia de Specialitate, dar în votul din plen au votat împotrivă și o parte s-au abținut. Este într-adevăr o încercare ce datează încă după vremea lui Dragnea și lui Pleșoianu, care încercau să facă chestiuni similare. Iată că acum nu o configurație politică pare să meargă în zona aceasta de discurs. În opinia mea, discursul în zona asta anti-ONG a fost într-o foarte mare parte capturat de AUR, iar PSD-ul cred că vrea să recupereze acel discurs. Altfel nu pot să-mi explic ceea ce vedem acolo, pentru că cel puțin la nivelul familiilor politice europene, SND-ul, de exemplu, este unul dintre mari apărători ai societății civile și pe bună dreptate, pentru că este un pilon al democrației.
3: Ținând cont de toate aceste proteste, există posibilitatea să se renunțe la această lege? Mai are de parcurs?
2: Da, Camera Deputaților este cameră decizională. Să nu uităm că inclusiv Consiliul Legislativ a dat aviz negativ, CESU, Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ. Adică toate instituțiile rezonabile s-au uitat la asta din foarte multe puncte de vedere. Eu sper să existe urechi deschise pentru a înțelege care sunt organizațiile care sunt afectate de asta. Am văzut mai de curând și o reacție a Salvați Copii. E important să înțelegem în realitate că dincolo de sloganuri și genul acesta de atacuri ideologice, în realitate, în foarte multe dintre comunități, genul ăsta de lege nu o să facă decât să limiteze acțiunea organizațiilor, mai ales din zonele astea vulnerabile, și că va umple de birocrație pe acele structuri care au nevoie, săracele, mai degrabă să strângă un bănuț, să dea un, nu știu, să ducă cu cadouri de Crăciun și de Paște la casele de copii. Că despre acestea vorbim, că vor avea de dus greu pe birocrație.
1: Ați ascultat-o pe Elena Calistru, Funky Citizen, un interviu realizat de colega mea, Andreea Oros. La economia reală, Constantin Rudnitski ne spune că se putea și altfel. Întrebarea este altfel cum. Există în clasa politică și în rândul publicului ideea că deficitul bugetar putea fi redus prin alte măsuri care să nu ducă la scădere economică. Ei bine, ieri Mugur Isărescu a vorbit despre măsurile conflictuale din economie și a avertizat asupra ideilor populiste. Ascultați!
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: Sunt patru cuvinte care în ultimele luni s-au spus de nenumărate ori. Politicieni și comentatori au îmbrățișat cele patru cuvinte și au făcut din ele un veritabil slogan. Cele patru cuvinte sunt "se putea și altfel" și se referă evident la măsurile luate de guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar. Culmea este că "se putea și altfel" au spus chiar și foști membri ai guvernului. Cu alte cuvinte, foști demnitari susțin, după ce au ieșit din executiv, că se putea și altfel, dar atunci când au putut să decidă, nu au arătat nimic din ceea ce se putea face diferit. Se putea și altfel este o expresie minune, pentru că are două calități. Pe de o parte, cele patru cuvinte desfințează competența celor care au luat deciziile de echilibrare a finanțelor publice. Dacă se putea și altfel, este clar că măsurile au fost greșite de la început până la sfârșit. Pe de altă parte, când cineva spunea că se putea și altfel, în mod logic acesta sugera că are și soluția perfectă prin care se rezolvă problema, respectiv reducerea deficitului bugetar. Ideea se putea și altfel a fost îmbrățișată cu mare entuziasm și de o parte a publicului. Nici nu se putea altfel, pentru că măsuri precum creșterea TVA, creșterea accizelor sau reducerea unor sporuri încasate de angajații din sectorul public sunt nepopulare. Dacă vine un politician populist sau un comentator aparent neutru care afirmă apăsat se putea și altfel, publicul va crede fără nicio reținere că mărirea TVA sau scăderea unor sporuri au fost greșeli de neiertat. Problema care apare este că promotorii lui se putea și altfel nu au spus niciodată care erau soluțiile bune, sau mai exact se vehiculau idei pe placul publicului, precum reducerea de taxe și impozite, creșterea salariilor și pensiilor, care însă aveau o mare doză de risc în contextul în care este nevoie de reducerea deficitului bugetar și nu de creșterea lui. În orice caz, o parte a publicului a fost convinsă doar pe vorbe că s-ar fi putut lua și măsuri care să aducă în același timp creștere economică, creșterea puterii de cumpărare și reducerea deficitului bugetar. Ieri, guvernatorul BNR Mugur Isărescu a spus, citez, România nu poate face simultan corecție fiscală și creștere bazată pe consum, pe majorarea veniturilor, deoarece cele două măsuri sunt conflictuale. Corecția este o necesitate. Altfel, piețele ne vor penaliza și vom fi nevoiți să strângem cureaua și mai mult. Este nevoie de menținerea nivelului actual de taxe și nu se pot face reduceri de impozite sub nicio formă până nu ne atingem obiectivele. Nu vrem să trecem sub tăcere dificultățile pe care le presupune orice corecție fiscală, austeritate, strângerea curelei. Dar nicio țară care a avut un asemenea deficit nu a găsit altă cale. În Grecia, corecția fiscală a durat 7 ani. Portugalia, Spania au avut și ele. Este nevoie de răbdare, dar și de stabilitate politică și să continuăm, poate cu retușurile necesare, ajustarea fiscală ca să putem să avem finanțare și astfel ajustarea să fie rezonabilă, acceptabilă. O ajustare făcută de piețe nu este nici rezonabilă, nici acceptabilă și poate să fie super brutală. Am încheiat citatul. Desigur, pentru adepții lui se putea și altfel, analiza guvernatorului BNR nu valorează prea mult. Ei cred în continuare cu tărie că există minuni bugetare și că deficitul poate să scadă prin creșterea salariilor, pensiilor și investițiilor publice, ceea ce s-a întâmplat în anul 2024, dar efectul a fost invers. Nu s-a redus deficitul, ci a ajuns la o valoare înspăimântătoare. Desigur, măsurile guvernului Bolojan nu au fost ideale. Au existat rateuri și se putea, de exemplu, să fie reduse mai accentuat cheltuielile bugetare. Deci, se poate și altfel, dar nu neapărat mai bine, ci mai rău.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
1: A fost scandal ieri în Parlamentul European. Fostul deputat social-democrat Cristian Rizea, care a reușit să intre în sala de plen, prezentându-se drept jurnalist, a întrerupt ceremonia de decernare a Ordinului European de Merit pentru președinta Republicii Moldova. El a acuzat-o pe Maia Sandu că ar fi un dictator. Imediat a fost escortat afară din sală. În 2017, Cristian Rizea s-a refugiat la Chișinău, înainte de a fi condamnat în primă instanță în România, la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție. Află mai multe de la Alina Grâu.
5: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi la Strasbourg Ordenul European de Merit, o nouă distincție instituită de legislativul european pentru personalități care au contribuit la integrarea, unitatea și democrația europeană. Ordinul European aparține cetățenilor Republicii Moldova, cei care votează de decenii pentru apropierea de Uniunea Europeană, a declarat Maia Sandu. Acest merit trebuie să fie recompensat astfel încât Moldova să meargă înainte în procesul de integrare europeană, a subliniat președinta de la Chișinău în fața conducerii Uniunii Europene, dar și a celorlalți laureați ai Ordinului de Merit prezenți în sală, printre care și fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel.
6: If merit is the measure, this distinction belongs to the Moldovan people.
5: Dacă meritul este măsura, atunci această distincție aparține oamenilor din Moldova. Ei sunt cei care l-au câștigat în cele 3 decenii în care și-au construit viitorul european.
6: Taking to the streets when democracy was in danger, pushing back when oligarchs tried to capture the state.
5: În momentul în care Maia Sandu vorbea despre cum societatea moldovenească s-a opus capturării statului de către oligarhi, peste discursul ei s-au suprapus strigete venind din loja presei. Ulterior s-a aflat că era vocea fostului deputat PSD Cristian Rizea, condamnat penal în România. Acesta pretindea că este jurnalist român potrivit unei înregistrări video publicate de portalul Newsmaker.
7: Stimată doamnă președinte, Maia Sandu este un dictator. Sunt jurnalist român, victima abuzurilor Maia Sandu. Protejează mafia drogurilor prin Oleg Pruteanu și politici corupți.
5: Este momentul în care deputații europeni s-au ridicat în picioare și au aplaudat-o pe Maia Sandu pentru a acoperi astfel strigătele venind din lojă. Biroul de presă al Parlamentului European a anunțat că, citez, incidentul minor cu implicarea unui vizitator nu a întrerupt ceremonia de decernare a Ordenului European de Merit, iar persoana a fost preluată de serviciile de securitate. O vendetă personală a unui penal care a încercat să se ascundă de justiția românească în Republica Moldova, dar a fost extradat de Maia Sandu. Așa califică incidentul Mihai Isac, jurnalist din România care lucrează în Republica Moldova, și un gest care a țintit cu siguranță și dinamitarea relațiilor moldo-române. Mihai Isac.
8: Cristian Rizea este un om politic controversat, fost deputat al Partidului Social Democrat, a fost acuzat de implicare în mai multe afaceri de corupție, fiind și condamnat de justiția din România. Pentru a scăpa de urmările acțiunilor sale, el s-a refugiat în Republica Moldova, folosind acte false pentru a obține cetățenia acestui stat. În timp ce era în Republica Moldova, și-a dezvoltat un adevărat imperiu al minciunii, al calomniilor, conform unor anchete media, contra unor sume de bani, acesta era gata să se angajeze pentru a ponegri diferite persoane din România sau Republica Moldova. De asemenea, domnul Rizea se laudă cu relații în interiorul serviciilor de informații din România și Republica Moldova.
3: Domnul Rizea spunea că are contacte destul de influente în Republica Moldova. Să precizăm că e vorba de contacte în zona partidelor pro-ruse și că acesta a fost expulzat din Republica Moldova de actuala guvernare pro-europeană.
8: Da, domnul Rizea are o problemă personală cu Maia Sandu și cu actuale autorități de la Chișinău, având în vedere că în urma câștigării alegerilor prezidențiale și parlamentare și în urma reevaluării actelor depuse, a fost luată decizia de retragere a cetățeniei moldovenești domnului Rizea, care a fost ulterior predată autorităților române pentru a-și satisface pedeapsa primită din partea justiției de la București. După ce acesta a fost eliberat și a reluat atacurile contra Maia Sandu, contra drumul european al Republicii Moldova. Domnul Rizea s-a remarcat prin campaniile sale îndreptate împotriva partidelor pro-europene din Republica Moldova, împotriva candidaturii Maia Sandu, și de asemenea s-a remarcat prin susținerea acordată curentului suveranist din România. Desigur, acea parte a curentului suveranist care este formată mai mult din personaje politice certate cu legea, care încearcă să se reinventeze profitând de nemulțumirea legitimă a oamenilor.
3: Mihai Isac, o vendetă personală împotriva Maia Sandu, care l-a expulzat și l-a predat justiției din România, sau ceva mai mult în momentul ăsta în care Moldova, iată, speră la deschiderea negocierilor politice cu Uniunea Europeană?
8: În primul rând, cred că este o vendetă personală. Domnul Rizea a amenințat-o de mai multe ori pe doamna Maia Sandu și a folosit cuvinte necenzurate la adresa ei în timpul transmisiunilor live pe TikTok și alte rețele sociale, profitând de lipsa unei legislații coerente care să pedepsească astfel de derapaje, dar în același timp, da, putem suspecta cu siguranță și prezența unor interese străine Republicii Moldova și României, și anume aruncarea în derizoriu a unui eveniment așa de solemn, pentru că trebuie să înțelegem, ordinul primit de Maia Sandu este de fapt oferit Republicii Moldova prin intermediul doamnei președinte Maia Sandu. Deci s-a încercat ridiculizarea acestui moment, mai ales în contextul în care Republica Moldova este în acest moment, după cum ați spus foarte bine, la câteva săptămâni de la primirea acordului politic pentru începerea negocierilor, și vedem din nou cum această sarabandă a acuzațiilor, a teoriilor false, riscă să dinamiteze relațiile dintre Republica Moldova și România, State Unite, printr-o continuitate de neam, limbă și istorie.
1: Jurnalistul Mihai Isac în dialog cu Lina Grâu. Suntem la 8 fără 10 în matinalul RFI, vorbim puțin despre cazurile de îmbolnăvire cu Ebola. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății s-a declarat profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola, care a provocat 131 de decese în Republica Democrată Congo și alte peste 500 de cazuri suspecte. Autoritățile sanitare avertizează că virusul aparține unei tulpini rare, pentru care nu există vaccin aprobat, iar focarul se dezvoltă într-o regiune afectată de conflicte armate și deplasări masive de populație, motiv pentru care OMS a declarat urgență sanitară internațională. În plus, răspândirea infecției a fost accelerată și de neîncrederea comunităților locale în sistemul medical. Potrivit ministrului Sănătății din Congo, multe persoane au considerat boala drept vrăjitorie sau o maladie mistică, alegând să meargă la centre religioase și vindecători tradiționali în loc să se prezinte la spitale. Colega mea, Mirela Dădăcuș, a discutat cu profesorul Simin Aisel Florescu. Este managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș din București.
9: Pentru că, în primul rând, comportamentul virusului pare a fi mai rău decât până acum, între ghilimele, adică generează un număr mare de cazuri, văd, foarte rapid, și pentru că, bănuiesc că unul dintre motive este faptul că vaccinul care există deja nu acoperă și această tulpină. Această tulpină care a determinat focarul din Congo este o tulpină extrem de rară a virusului Ebola și care, totuși, uite, acum a generat un focar de boală. Cam astea ar fi motivele și mai este un motiv. Până când să se stabilească tipul de tulpină, s-au pierdut câteva zile, înțeleg, la început, timp în care lucrurile cumva au alunecat un pic din mâna autorităților locale și de aia și generat un număr mai mare decât cel așteptat de cazuri.
10: Asta înseamnă că este foarte contagioasă?
9: În general, Ebola este foarte contagioasă, adică asta nu e o surpriză. Dar este vorba de comportamentul față de cazurile respective, pentru că în comunitățile din Africa, în zona aceea, există niște obiceiuri locale despre înmormântare, da? Și despre niște ritualuri în momentul înmormântării, care presupun un contact foarte apropiat cu decedatul. Acest contact este cel care, de obicei, determină transmiterea bolii la un număr mare de persoane. Închipuiți-vă că familia respectivă are aceste ritualuri în care spală împreună decedatul, îl mormântează cu sicriul deschis și chestii de genul ăsta. Niște obiceiuri locale ritualice care cresc foarte mult riscul de transmitere. Dacă nu te prinzi la momentul respectiv despre ce e vorba, vă dați seama că poate genera mai multe cazuri.
10: Cum se transmite virusul Ebola?
9: Virusul se transmite prin contact direct, în primul rând, da? De-aia vă spuneam de aceste ritualuri, cu tot ce înseamnă secreții, excreții ale unei persoane infectate.
10: Și simptomele la cât timp după contact apar?
9: E o perioadă de câteva zile până în 2 săptămâni în care poate să apară simptomatologia, poate chiar și mai lung de atât. Depinde și de doza infectantă.
10: Și care sunt?
9: Și debutul simptomatologiei, asta mai este o problemă, este absolut nespecific. Deci debutează ca o boală diareică acută, cu dureri abdominale, grețuri, vărsături, diaree. Și de-abia după un interval de 2-3-4 zile apar manifestările hemoragice ale bolii, în faza a doua de boală. Manifestările hemoragice ale bolii, care înseamnă diaree hemoragică, epistaxis, gingivoragie și toate celelalte manifestări hemoragice, care de-abia atunci ridică suspiciunea unei febre hemoragice.
10: S-au înregistrat cazuri de Ebola în Europa până acum?
9: Au fost cu prilejul epidemiei din 2013, focarul epidemic din 2013, care a fost Guinea, Sierra Leone și alte țări afectate și de unde s-au transmis un număr mic, nu mai știu acum exact câte, cazuri la persoane din vestul Europei și din Statele Unite. Persoane care au fost acolo în contact, după care au plecat în țările de origini și, mă rog, atunci a fost și o mare sperietură internațională cu privire la rapiditatea unei posibile transmiteri transcontinentale și cu acest prilej s-a sintetizat foarte rapid și vaccinul care este utilizat astăzi. Mai că, din păcate, se pare că nu sunt cu titlul de certitudine, dar tot din relatările OMS-ului, se pare că acest vaccin existent nu funcționează foarte bine pe tulpina actuală.
10: Există riscul ca această tulpină să treacă granițele și să apară și în Europa?
9: Întotdeauna există acest risc. Acum depinde de cât de bine este contenționată transmiterea în focarul inițial de boală. Toate autoritățile internaționale și locale de ale lor lucrează la treaba asta, în a reține contactii, în a izola, în a preveni transmiterea. Deocamdată n-a apărut niciun caz care să plece de acolo în altă zonă, dar tocmai pentru asta se face o izolare cât mai atentă.
10: Există un protocol pentru aceste boli cu risc înalt?
9: Există? Da. La ce fel de protocol vă referi?
10: La nivelul Uniunii Europene, de exemplu, măsuri la aeroporturi, la spitale.
9: Spitalele oricum trebuie să fie, mă refer acum, de exemplu, la spitalul nostru, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș. Cu asta ne ocupăm pe lângă toate cele. Noi avem măsurile noastre locale prin care încercăm să fim atenți la tot ce înseamnă călători care vin din zonele de risc, pentru că acum la asta ne referim. Și încercăm să fim cât mai atenți la persoanele care vin din zone de risc, ca să putem să le izolăm imediat și să dăm alertă la nivelul autorităților naționale de sănătate publică, pentru că totul se face în colaborare cu ele.
10: Și este ceva care ține și de noi? Avem la îndemână măsuri de prevenție? Ce am putea face?
9: Mai ce v-am spus despre vaccin, că din păcate nu este ceva care să funcționeze pe tulpina izolată, cel puțin astea sunt informațiile până acum, pe tulpina izolată acolo. Și mai mult de atâta, nu putem decât să evităm călătoriile în zona de risc, care este clară. Se numește Congo și Uganda în acest moment. Deci, evident că trebuie să evităm călătoriile acolo și contactul cu orice persoană care are simptomatologie de boală, oricare ar fi.
1: Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din București, Simin Aisel Florescu, despre epidemia de Ebola din Africa.
11: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
12: Frunză verde de mohor, mai un soare, mai un nor și uite așa încetişor, primăvara trece în zbor. Pam, pam!
13: Adevărul.ro constată că telefonul mobil a devenit o sursă de stres pentru mulți români. Potrivit unui studiu, bateria descărcată și teama de a pierde datele se află printre principalele motive. 67% dintre conaționali consideră stricarea telefonului ca sursă majoră de stres.
14: Dați-mi voie, da, sunt sociologul Graham Belu de la Institutul Român de Sondaje Ajustate State Noscop și am constatat că la întrebarea dacă vi se strică telefonul, ce faceți, doar 0,03% au răspuns citesc o carte. 20% au spus mă duc la șaormerie, majoritatea se uită la TV, iar 5% spun că stricarea telefonului altuia le afectează meseria, în general din servicii.
15: Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți.
13: Playday.ro observă că Boris Johnson, miliardarul care a cheltuit milioane ca să-și încetinească îmbătrânirea, spune că secretul longevității este extrem de simplu. După nenumărate terapii experimentale și monitorizarea constantă a sănătății sale, el crede că somnul e cel mai puternic medicament din lume. Mai enumeră și evitarea alimentelor ultraprocesate sau reducerea zahărului adăugat.
16: Bravo, tataie! Cum zice vorba aia veche, mintea românului cea de pe urmă! Uite, Moș Buburuci a făcut 83 de ani și singura terapie experimentală pe care o urmez e surzenia, bre! Îmi pun dopuri în urechi și așa mă uit la știi. Așa merg la piață, așa stau când mă înjură câte unul. Când n-auzi, nu se lipește stresul de tine. Și dorm, dorm de rup. Lecția asta am învățat-o de când lucram la stat, pe vremea lui Ceaușescu. Îți pui tai că tinerețea fără bătrânețe e gâmpul muncii. Păi uită-te în plenul Parlamentului.
17: Dacă vrei să mai lucrezi cu mine, să-ți ascuți urechea.
13: Din ziare.com citim că neandertalienii își tratau cariile în urmă cu 60 de mii de ani. Cel mai vechi dinte plombat din lume a fost descoperit într-o peșteră din Siberia. E vorba despre un molar datat la 59 de mii de ani și care prezintă urme ale unei unelte de piatră pentru curățarea cavității.
14: Dragă doamnă, sunt celebru antropolog Epaminonda Clătită de la Catedra de Oale și Ulcele din Institutul Român de Săpături, Pendieri și Dispariții din Coțofenești. Domnule, noi am descoperit ceva și mai și în peștera Mâierii, craniul unui bărbat cu incisivii sparți și alături un făcăles din Neandertal, ceea ce demonstrează că strămoșii noștri n-aveau deloc măsele de minte, le plăcea să tragă la măseaua rămasă, iar nevestele lor erau și stomatologi, domnule.
18: Era nevasta mea, nu?
11: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Statele Unite vor retrage mai multe trupe din Europa, anunță comandantul suprem al NATO. Oficialul a anunțat că procesul se va întinde pe mai mulți ani. Între timp, ieri o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, care execută misiuni de poliție aeriană întărită NATO în spațiul aerian Baltic, a doborât o dronă în spațiul aerian estonian, anunță Ministerul Apărării Naționale. Începând de ieri, Vladimir Putin se află în China într-o vizită de două zile. Președintele chinez a spus lui Donald Trump, care îl vizitase anterior, că Putin ar putea ajunge să regrete declanșarea războiului din Ucraina. Statele Unite vor retrage mai multe trupe din Europa, dar procesul se va întinde pe parcursul mai multor ani pentru a le oferi aliaților timp să-și dezvolte capacitățile necesare pentru a le înlocui. Declarația este făcută de comandantul suprem al NATO, generalul forțelor aeriene ale Statelor Unite. Comentariile sale au venit în contextul în care oficialii polonezi caută clarificări după ce Pentagonul a oprit desfășurarea planificată a aproximativ 4.000 de soldați americani în Polonia, provocând consternare. NATO se bazează pe Statele Unite pentru o serie de capacități esențiale, cum ar fi sistemele de comandă și control, informațiile și comunicațiile prin satelit, bombardierele strategice și umbrela nucleară americană, spun oficialii și analiștii. O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, care execută misiuni de poliție aeriană întărită NATO în spațiul aerian Baltic, a doborât ieri o dronă în spațiul aerian estonian, anunță Ministerul Apărării Naționale. Ministrul interimar Radu Miruț a lăudat performanța comandorului român și a subliniat dificultatea unei astfel de intervenții. Radu Miruț a precizat că îl cunoaște pe comandorul Pavelescu de la baza aeriană 86 Fetești și că i-a remarcat încă de atunci determinarea și profesionalismul. Reușita pilotului român a fost apreciată și de aliații NATO. Ministrul apărării eston a transmis felicitări României pentru intervenția reușită. Ministrul estonian de externe a mulțumit României pentru intervenție și a subliniat că Ucraina, căreia îi aparținea probabil drona, are dreptul să lovească în Rusia. Între timp, Rusia și Belarus au desfășurat exerciții nucleare pe fondul tensiunilor cu alianța militară NATO și al blocajului cu Washingtonul privind controlul armelor nucleare. Dan Andreșescu are detalii.
2: Rusia a desfășurat anul trecut în Belarus racheta Oreșnik, capabilă să transporte focoase nucleare, sporind tensiunile cu Alianța Occidentală. În timpul exercițiului este planificată simularea procedurilor privind livrarea muniției nucleare și pregătirea utilizării acesteia în cooperare cu partea rusă, anunță Ministerul Apărării din Belarus. Potrivit acestuia, exercițiile programate nu sunt îndreptate împotriva unor state terțe și nu reprezintă o amenințare la adresa securității din regiune, mai anunță Ministerul. La exercițiu vor participa forțe aeriene și unități de rachete. Recent, Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia vrea să implice tot mai mult Belarusul în războiul cu Ucraina. Rusia ia în considerare planuri pentru operațiuni în sudul și nordul teritoriului Belarus, fie împotriva direcției Cernihiv-Kiev din Ucraina, fie împotriva uneia dintre țările NATO direct de pe teritoriul Belarusului, a declarat președintele ucrainean. Nu este pentru prima dată când Rusia și Belarus organizează exerciții militare comune de amploare. Anul trecut, cele două țări au desfășurat exercițiul Zapad, iar Polonia a anunțat la acel moment că își închide frontiera cu Belarus pe durata manevrelor, pe care le-a catalogat drept foarte agresive. La scurt timp după acest anunț, mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez. Belarus, stat din Europa de Est fără ieșire la mare, condus de peste 30 de ani de apropiatul lui Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, depinde profund de Moscova, atât economic cât și militar.
0: Președintele rus Vladimir Putin a început o vizită de două zile în China la 25 de ani de la semnarea tratatului de prietenie dintre cele două țări și la doar câteva zile după vizita liderului american Donald Trump la Beijing. Putin a fost primit cu fast, iar în cadrul întâlnirii cu liderii chinezi sunt programate discuții despre cooperarea bilaterală și teme internaționale. Vizita are loc într-un moment dificil pentru Kremlin, pe fondul stagnării războiului din Ucraina și al problemelor economice care cresc dependența Rusiei de China. Înaintea deplasării, Vladimir Putin a transmis un mesaj video în care a declarat că relațiile ruso-chineze au ajuns la un nivel fără precedent, evidențind creșterea schimburilor comerciale în ruble și yuani. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății se declară profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola, care a provocat 131 de decese în Republica Democrată Congo și alte peste 500 de cazuri suspecte. Autoritățile sanitare avertizează că virusul aparține unei tulpini rare pentru care nu există vaccin aprobat, iar focarul se dezvoltă într-o regiune afectată de conflicte armate și deplasări masive de populație, motiv pentru care OMS a declarat urgență sanitară internațională. Virusul prezent la animale sălbatice precum lilieci de fructe, cimpanzei sau antilope din zona Africii subsahariene este un virus vechi de 50 de ani. De ce această îngrijorare? Aflăm la RFI de la profesorul Simina Isel Florescu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale, dr. Victor Babeș din Capitală.
1: Comportamentul virusului pare a fi mai rău decât până acum, între ghilimele, adică generează un număr mare de cazuri, văd, foarte rapid. Și pentru că, bănuiesc că unul dintre motive este faptul că vaccinul care există deja nu acoperă și această tulpină. Această tulpină care a determinat focarul din Congo este o tulpină extrem de rară a virusului Ebola și care totuși, uite, acum a generat un focar de boală. Până când să se stabilească tipul de tulpină, s-au pierdut câteva zile, înțeleg, la început, timp în care lucrurile cumva au alunecat un pic din mâna autorităților locale și de aia și generat un număr mai mare decât cel așteptat de cazuri. Virusul se transmite prin contact direct cu tot ce înseamnă secreții, excreții ale unei persoane infectate. E o perioadă de câteva zile până în două săptămâni în care poate să apară simptomatologia. Debutul simptomatologiei, asta mai este o problemă, este absolut nespecific. Debutează ca o boală diareică acută, cu durere abdominale, grețul, vărsături, diaree și de-abia după un interval de 2-3-4 zile apar manifestările hemoragice ale bolii.
0: Am ascultat-o pe profesor Simina Isel Florescu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale, dr. Victor Babeș din Capitală. Iată acum datele meteo. 17 grade sunt acum în București, cerul va rămâne înnorat pe tot parcursul zilei, însă temperatura va crește până la 24 de grade, spun meteorologii. Potrivit site-ului ANM, avem 15 grade acum la Craiova, Cluj-Napoca și Chișinău, sunt 14 grade la Sibiu, 16 la Iași și 13 la Timișoara.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatică.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
11: Iei antibiotic?
5: Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
11: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: RFI.

0: RFI.
1: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Suntem la 8 și un sfert, trecem în revistă subiectele zilei în presa de azi. Începem cu partea politică. Sorin Grindeanu, prim-ministru cu forța, se întreabă Spot Media dacă luni, după consultările oficiale derulate la Palatul Cotroceni, se contura posibilitatea unui premier tehnocrat, formulă testată de președintele Nicușor Dan în discuții. O zi mai târziu, calea pare să fi fost abandonată, PSD fiind tot mai aproape de a-și asuma formarea unui guvern minoritar și de a căuta susținere în Parlament. După ce Muguri Sărescu, guvernatorul BNR, a spus că un prim-ministru din afara politicii nu este o soluție funcțională, iar PNL i-a cerut imperativ lui Sorin Grindeanu să solicite desemnarea președintelui, liderul socialdemocraților s-a trezit împins împotriva voinței sale către Palatul Victoria, la doar câteva ore după ce Lia Olguța Vasilescu anunțase și ea că PSD trebuie să guverneze. Cum poate face PSD guvern fără aur și ce i-au spus lui Nicușor Dan, socialdemocrații vedeți în Cotidianul. PSD a prezentat președintelui variantele de guvern monocolor sau minoritar ca ultimă soluție dacă nu se poate reface coaliția de guvernare. Președintele nici nu a fost de acord, dar nici nu a refuzat, au declarat surse participante pentru Cotidianul. Așadar, ce spun calculele, de unde ar putea PSD să ia voturile? Păi, de la parlamentarii socialdemocrați, de la UDMR, minorități, POT, PACE și neafiliați. Conform calculelor, 225 de voturi ar avea PSD, fără AUR și fără SOS. Totuși, rămâne de văzut dacă toți ar fi dispuși să voteze guvernul PSD, având în vedere că la moțiune, unii dintre ei nu au votat nici moțiunea și au acuzat pe socialdemocrați de irresponsabilitate. Mai mult, depinde și câți parlamentari la bucată poate aduce PSD chiar și din AUR. Despre legea salarizării citim astăzi pe pagina Hot News. Guvernul a promis că prin noua lege a salarizării, care trebuie adoptată până la finalul lunii august, nu vor fi scăzute veniturile niciunui bugetar. Pe de altă parte, de creșteri nu vor beneficia toți angajații statului, ci doar cam jumătate, iar majorările nu vor fi consistente. O nouă lege a salarizării este un jalon în cadrul PNRR, iar în cazul nerespectării termenului, România va pierde 700 de milioane. De euro. Ținând seama că guvernul a fost demis, premierul Bolojan a spus că proiectul legii salarizării va fi negociat cu partidele politice, astfel încât să obțină susținerea parlamentară de care are nevoie pentru adoptare. Spunea Ilie Bolojan că astăzi avem 166 de miliarde de lei cheltuieli de salarii, adică 8,1%. Și există doar două posibilități reale. O creștere de amplitudine mică sau, dacă se doresc creșteri mai mari, singura soluție este să reducem personalul acolo unde nu se justifică. Bolojan a precizat și că procesul de mediere între partide pe această temă a fost preluat de către președintele Nicușor Dan, cu implicarea directă a consilierului prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete. Ministrul Apărării Radu Miruță dezvăluie pentru ziarul Libertatea cu o săptămână înainte de expirarea termenului limită până la care trebuie semnate înțelegerile pentru achiziții de apărare prin programul european SAFE că banii necesari nu sunt încă în conturi. Ce se întâmplă? Ce se poate face? Cum arată calculele? Citiți interviul din Libertatea. Și Economedia informează în exclusivitate că reformele și investițiile asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență nu se încheie odată cu termenul limită din august 2026, ci rămân sub supraveghere europeană, inclusiv după efectuarea ultimei plăți către România. Conform documentului, Comisia își rezervă dreptul de a efectua verificări, revizuiri, controale și audituri asupra implementării PNRR timp de până la 5 ani după plata finală. Iar aceste verificări, revizuiri, controale și audituri se aplică pentru toate proiectele și reformele finanțate, de la infrastructura mare de transport și guvernanța companiilor de stat, până la digitalizare, pensii, fiscalitate sau reforme administrative, pe larg despre toate în presa de azi. Forțele armate ruse au început 3 zile de exerciții nucleare în Belarus pe fondul temerilor crescânde că Vladimir Putin ar putea plănui un atac asupra statelor baltice. Îngrijorările sunt cu atât mai mari cu cât Rusia a acuzat Ucraina că atacă Rusia de pe teritoriul Letoniei. Presa internațională analizează situația, l-ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Potrivit The Guardian, Ucraina și Letonia au respins ceea ce au numit minciunile Rusiei despre presupusele atacuri ucrainene de pe teritoriul leton. Ziarul britanic Mirror vede un test major pentru NATO în contextul unor exerciții nucleare uriașe. Manevrele, care vor continua până joi, implică peste 64.000 de militari și peste 7.800 de unități de echipament. Belarus a început exerciții nucleare împreună cu Rusia pentru a îmbunătăți pregătirea forțelor armate de a utiliza mijloace moderne de distrugere, inclusiv muniții speciale, a anunțat luni Ministerul Apărării din Belarus. Publicația austriacă News amintește că Letonia a experimentat deja efectele presiunii ruse, cu doar 2 zile înainte de începerea exercițiului numit Săgeata de Cristal. 2 drone explozive lansate din Ucraina au fost preluate de Rusia înainte de a lovi o instalație de depozitare a petrolului din Letonia. Atacul a forțat demisia ministrului apărării din Letonia și ulterior a prim-ministrului Evika Silina. Dar amenințarea externă asupra NATO este concurată acum de presiunea care vine din diviziunile interne. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat retragerea a 5.000 de soldați din Germania fără un plan de redistribuire a acestora pe continent. RTL notează că anul trecut armata rusă a desfășurat Oreșnic, cea mai recentă rachetă hipersonică cu capacitate nucleară pe teritoriul Belarusului, o țară care se învecinează cu 3 state membre NATO, Polonia, Lituania și Letonia, precum și cu Ucraina. Aceste exerciții au loc după expirarea în februarie a New START, ultimul tratat care limitează arsenalele nucleare rusești și americane, observă Le Figaro. Rusia a suferit sâmbătă unul dintre cele mai masive atacuri cu drone din partea Ucrainei de la începutul conflictului, ca răspuns la bombardamentele rusești asupra Kievului cu 3 zile înainte. Iar site-ul France Inter constată că evoluțiile au loc pe fondul unei schimbări a dinamicii războiului din Ucraina. Ucraina a devenit un mare fabricant de drone, producând câteva milioane de unități pe an, de diferite tipuri. Kievul va începe, fără îndoială, să le exporte în curând, ceea ce marchează o schimbare incredibilă pentru o țară care a cerut constant mai multe arme de la aliații săi. Incapacitatea apărării aeriene rusești de a opri atacurile ucrainene din weekendul trecut a adus acum războiul în viața locuitorilor din Moscova, așa cum acel război a definit viața oamenilor care locuiesc la Kiev de ani de zile. Pentru Putin, aceasta este o altă umilință după parada din 9 mai, la care nu a folosit tancuri de teama dronelor ucrainene.
2: Pastila de sport acum în matinal. Dinamo a învins pe Arcada Galați cu 3-2 după un meci maraton și și-a păstrat titlul la volei masculin. Este al 20-lea din palmares pentru dinamoviști în cel mai disputat sezon din ultimii ani. Tudor Furdoi a fost sâmbătă în sala Dinamo.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdoi.
3: În ultimul meci al finalei campionatului masculin de volei disputată la București, Dinamo a dominat primele 2 seturi pe care le-a și câștigat la 19 și la 20. Deși părea că nu poate reveni, Arcada Galați a controlat însă următoarele 2 seturi, impunându-se la 19 și la 17. Dramatismul a atins cote maxime în setul decisiv, unde a fost 3-0 pentru Arcada, dar Dinamo, susținută frenetic de fani, a revenit spectaculos și s-a impus cu 15-13. S-a încheiat 3-2 pentru Dinamo, care câștigă al 20-lea titlu

0: pentru că tot sezonul acesta am trecut prin fel și fel de experiențe și am avut încredere în colegii mei, experiența lor, și era imposibil ca să pierdem acest meci fiind și acasă.
1: Ce înseamnă acest al 20-lea titlu pentru Dinamo la volei?
0: Enorm, înseamnă un lucru mare și sperăm ca pe viitor să continuăm să menținem titlul și sezonul următor.
1: Mircea Peț, ai fost MVP-ul acestei finale. Cum te simți după ce ai câștigat acest titlu?
2: Incredibil. Este probabil clișeic să zic că MVP-ul acesta este atât de nesemnificativ. Suntem la două titluri consecutive după un sezon atât de greu, atât de complicat, cu multe răsunări de situație. Încununăm acest sezon cu o victorie atât de grea și atât de frumoasă.
1: Domnule Bogdan Tănase, sunteți antrenorul lui Dinamo, cu care ați luat al doilea titlu consecutiv. Cât de mult au contat fanii dinamoviști azi?
3: Eu așa atmosferă nu cred că am văzut în sala Dinamo, poate doar în Champions League la cei de la handbal. Au fost și sunt minunați. Să tot joci fața acestor suporteri și ar fi fost păcat de la 2-0, unde ne-au împins extraordinar, ar fi fost păcat să pierdem.
1: Sergiu Stancu, unde s-a jucat această finală?
4: În primul rând vreau să felicit pe cei de la Dinamo. Sunt campionii pe merit al acestei ediții de campionat. Revenind la întrebarea dumneavoastră, cel mai probabil în acea mică accidentare a jucătorului nostru care juca foarte bine, mă refer la Tupchi, un jucător cu mare experiență care juca foarte bine și pe finalul setului 4 a ieșit accidentat, a tras de el, e de apreciat, dar din păcate nu mai putut să continue meciul și puțin s-a văzut pe finalul setului 5 lipsa lui din teren. Eu vreau să felicit echipa noastră pentru că nu este ușor într-o sală plină cu atâta emoții, cu atâta galerie, cu atâta suspansii, să băieții să vină în meci, de la 2-0, 200 câștigate categorii de cei de la Dinamo, să putem reveni noi în meci și să câștigăm 200. Sunt de lăudat băieții și sunt foarte mândru de ei. Chiar dacă am pierdut, sunt mândru de echipa din Galați.
1: Domnule Adin Cojocaru, o finală, Dinamo a câștigat 3-2 la meciul decisiv. Cum vi s-a părut acest spectacol?
5: A fost un meci extraordinar și un spectacol adevărat. În tribună, în teren, a fost chiar un show excepțional, un pachet complet care să promoveze cumva voleiul din România. Chiar campionatul național masculin a fost unul chiar de luptă, un an în care fiecare echipă, cel puțin primele 8, nu puteai să știi care este cea care va câștiga. Într-un final am avut două semifinale extrem de puternice și o finală de 5 jocuri extrem de tensionate și cu răsturnări de situații. Nu este decât o promovare foarte bună pentru noi, pentru voleiul românesc.
1: E un semnal bun pentru volei românesc, pentru echipa națională?
5: Sigur că da. Faptul că acei sportivi pe care am văzut la toate echipele sunt și români, ne dă speranța că pentru ce se va întâmpla în această vară și toamnă, adică Liga Europeană și Campionatul European, semnele sunt bune pentru naționala noastră masculină cu rezultatele pe care ni le dorim noi.
6: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
7: Ascultați RFI, este 8:30.
6: Magda Prelipceanu.
7: Cu titlurile orei, două românce sunt date dispărute în estul Germaniei după ce o casă s-a prăbușit noaptea trecută. Este vorba de turiste în vârstă de 25 și 26 de ani. Senatul american adoptă o măsură menită să limiteze puterile de război ale lui Trump în Iran după ce a respins anterior de 7 ori eforturi similare. Și Vladimir Putin spune că relațiile ruso-chineze sunt la un nivel fără precedent și îl invită pe Xi Jinping în Rusia. Liderul rus se află într-o vizită de 2 zile la Beijing. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. Mulți nori în estul și în sudul țării, iar meteorologii prognozează ploi astăzi. Averse cu tunete și fulgere în Transilvania, Muntenia, Dobrogea, Moldova și în zonele montane. Temperaturile vor fi însă obișnuite pentru această perioadă din an, maxime între 19 și 26. La București poate chiar 25-26 și pe seară așteptăm să plouă. Acum, potrivit site-ului ANM, sunt 17 grade la București. Termometrele arată 16 grade la Iași, 15 la Sibiu, 13 la Craiova și Timișoara, 12 la Cluj-Napoca. La Chișinău sunt acum 17 grade, iar maxima va fi în jur de 22.

0: RFI.
1: Inflația va continua să crească până în luna iulie. Ar putea atinge chiar aproape 11%. După aceea, ritmul de creștere al prețurilor ar urma să încetinească semnificativ, astfel încât în septembrie inflația să coboare spre 6%, iar la finalul anului să ajungă la aproximativ 5%, a spus ieri guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Profesorul de economie Cristian Păun explică la RFI aceste cifre previzionate de șeful băncii centrale. În opinia sa sunt optimiste și vor fi puternic influențate de reducerea deficitului bugetar.
2: Ideea asta că deficitul nu contează, că putem în continuare să ne batem joc de deficit, aceste idei nu sunt foarte sănătoase, fapt pentru care soluțiile la Palatul Victoria nu prea pot fi diferite semnificativ de ceea ce am văzut până acum. Până la urmă, planul unui nou prim-ministru este de fapt vechiul plan. Bolovanismul fostului premier va trebui îmbrățișat cu și mai multă ardoare de următorul premier. De preferabil ar fi că următorul premier să fie doi bolovani, nu unul singur, cum îl numesc opozanții lui politici. Avem nevoie de aceeași încăpățânare la nivelul Ministerului Finanțelor, la nivelul primului ministru, vis-a-vis de tocarea banilor publici, fără discernământ, fără nicio analiză, fără nicio prioritizare, pe tot felul de prostii. Nu ne mai putem permite acest lucru, pentru că foaia de parcurs este foarte strictă, are termene foarte stricte și creditorii internaționali, investitorii internaționali, agențiile de rating, toți sunt cu creionul în mână și se uită la fiecare execuție bugetară lunară și verifică dacă respectăm ajustarea fiscală pe care am promis-o tuturor, în funcție de asta fiind judecat apoi credibilitatea noastră, seriozitatea noastră, ratingul nostru, iar în momentul de față perspectiva este mai degrabă negativă. Agențiile de rating, creditorii, investitorii ne consideră mult mai vulnerabil cu un guvern picat prin moțiune de cenzură apărută din senin, fără un motiv serios în spate și susținută de o încrengătură sulfuroasă de partide, care aparent sunt rupte unul de celălalt, aparent nu îmbrățișează niciunul doctrina celuilalt, dar care pare că în subteranele Parlamentului funcționează foarte bine.
3: De altă parte, Mugur Isărescu spune că leul se află acum la un nivel de echilibru după ce a ajuns la minime record la începutul lunii, asta după prăbușirea coaliției, iar rata de schimb ar putea avea o flexibilitate mai mare, având în vedere nivelul actual al rezervelor valutare. Poate leul să rămână la valori apropiate de cele de acum, mai departe, anul acesta?
2: Nu poate să rămână dacă lucrurile nu merg cum trebuie. Îl înțeleg pe guvernator că vrea să fie liniștitor pentru noi toți, dar dacă ne uităm la variabilele fundamentale din spatele cursului de schimb, cele care contează pentru stabilitatea lui pe termen lung, vedem că nu stăm absolut deloc bine. Avem cea mai mare inflație prin comparație cu zona euro. Diferențialul acesta de inflație contează enorm în stabilitatea cursului de schimb, adică tu când ai o monedă care își pierde din valoare comparativ cu cealaltă monedă cu care te compari, euro în cazul ăsta, n-ai cum să ai un leu puternic, un leu care se apreciază sau chiar și un leu care stă pe loc, cu o inflație de 3 euro mai mare decât în zona euro. Noi avem, de fapt, o stabilitate aparentă a leului generată de un deficit excesiv finanțat preponderent sau în bună măsură de datorie externă și fonduri europene. Ori în momentul în care, Doamne ferește, și este foarte probabil și acest scenariu pe masă, Doamne ferește să sărim în junk, chiar și dacă sărim în junk în clasa superioară a junk-ului, clasa C, dar partea superioară a junk-ului, automat vor apărea niște mișcări de capital dinspre România spre exterior, mișcări în valută consistente de câteva zeci de miliarde de euro cel puțin, pentru care Banca Națională nu are rezerva internațională suficientă. Sigur că o va folosi într-o primă fază pentru a nu sări cursul pe la 7-8 lei, dar pe termen lung va trebui să răscumpere această valută emițând lei, de să transfere și mai mult către inflație această situație.
3: Am văzut și declarația Comisarului European pentru Economie Dombrovskis, care spune că Uniunea Europeană va revizui în scădere prognoza de creștere economică și va majora estimările privind inflația, asta pe fondul șocului stagflaționist provocat de războiul cu Iranul. Cum credeți că va influența asta economia din România?
2: Păi direct o să influențeze costul finanțării, pentru că pe noi genul acesta de probleme ne lovește mult mai mult decât pe alții. România astăzi are o grămadă de vulnerabilități interne la care a mai adăugat una majoră, criza politică, și noi avem și aceste crize care vin din exterior, permanent, nu doar la noi, în jurul nostru, peste tot. Doar că pentru că noi suntem praf și pulbere și suntem guvernați cum suntem guvernați, suntem conduși cum suntem conduși, pe noi ne lovesc lecurile astea mult mai puternic și ne sărăcesc mult mai puternic decât pe cei din jurul nostru.
1: Cristian Păun este profesor de economie la Academia de Studii Economice. L-ați ascultat intervievat de Dan Andreșescu.
0: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Socialdemocrații au votat în plenul Senatului legea inițiată de AUR, prin care organizațiile non-guvernamentale sunt obligate să facă publice toate sursele de finanțare și identitatea donatorilor. Aceasta după ce reprezentanții celor două partide au votat într-o comisie a Senatului pentru abrogarea legilor care pedepsesc antisemitismul, negarea Holocaustului și cultul criminalilor de război. Gestul capătă deja puternice semnificații politice, spune Ovidiu Nahoi.
4: Așadar, iată că AUR și PSD recidivează. Iar dacă în cazul legilor privind antisemitismul, președintele PSD Sorin Grindeanu ne-a asigurat că greșeala va fi reparată pe parcurs, de data aceasta lucrurile stau altfel. Liderul social-democrat și-a declarat întreaga susținere pentru proiectul AUR, așa că sunt șanse foarte mari ca acesta să treacă și de Camera Deputaților și să ajungă la promulgare pe biroul președintelui Nicu Șordan. Dar care-i problema cu această lege? Nu e bună transparentizarea? Vor întreba susținătorii ei. Nu despre asta este vorba aici. Sub termenul transparentizare se ascunde, de fapt, intenția controlului și îngreunării vieții ONG-urilor, transformarea lor în ținte permanente ale suspiciunii. Și apoi, în spiritul transparenței, imaginați-vă în ce măsură o companie sau o persoană fizică se vor simți încurajate să susțină, de exemplu, o organizație anticorupție sau una pentru susținerea drepturilor persoanelor aparținând minorităților sexuale sau pentru drepturile romilor sau pentru educația sexuală în rândul minorilor sau pentru egalitatea de gen. Dăm aceste exemple pentru că sunt teme predilecte de atac pentru extrema dreaptă, iar persoanele publice sau organizațiile implicate în aceste domenii sunt deja ținte ale campaniilor de ură și denigrare pe rețelele sociale, uneori și ale violenței directe. Reprezentanții ONG-urilor vorbesc despre o așa numită lege rusească și nu sunt departe de adevăr. Dictatura lui Vladimir Putin a început cu strângerea șurubului în jurul ONG-urilor. Așa a început și regimul autoritar al lui Viktor Orban. În general, asemenea legi nu prevestesc nimic bun. Și mai putem invoca un exemplu, cel al Georgiei. Până acum, circa un deceniu, era considerată cea mai liberală și mai pro-occidentală dintre toate țările ex-sovietice care băteau timid la porțile Uniunii Europene. Ei bine, visul georgian, partidul oligarhului Bidzina Ivanishvili, care domină autoritar viața politică a țării, s-a prezentat publicului georgian drept pro-european și pro-occidental, dar nu oricum, ci apărând în cadrul Occidentului identitatea georgiană. Încetul cu încetul, partidul și guvernul său au virat-o spre Rusia, până când în zilele noastre relația aproape că a fost normalizată. Și virajul a început coincidență cu adoptarea așa numitei legi rusești împotriva ONG-urilor, cu toate protestele de stradă pe care le-a generat. Apoi, represiunea s-a amplificat până când visul georgian a devenit practic partid unic și a predat țara Kremlinului. Altfel, liderii visului georgian jură și azi că sunt pro-occidentali, doar că Occidentul nu îi înțelege și nu vrea să-i accepte așa cum sunt. Acestea fiind spuse, președintele Nicușor Dan, aflat în căutarea unei soluții pro-occidentale, ar trebui să se gândească de două ori înainte să-și pună eventual semnătura pe proiectul legii ONG-urilor susținut de PSD.
0: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Ne îndreptăm atenția către Ungaria. Guvernul Orban a trecut prin multe scandaluri politice, dar niciunul suficient de puternic pentru a-i eroda capitalul electoral. Însă, cel din februarie 2024 a fost diferit. Un caz care aparent nici măcar nu avea legătură cu guvernul a fost, de fapt, începutul prăbușirii. Multe detalii au rămas ascunse timp de 2 ani, dar acum noul cabinet încearcă să clarifice lucrurile. Ascultați o corespondență de la Budapesta, de la Kalman Bereș.
5: În ianuarie 2024, lucrurile mergeau bine pentru premierul ungar Viktor Orban, se pregătea de alegerile europarlamentare din iunie. Lista Fidesz era condusă de Judith Varga, fost ministru a justiției. Tot atunci, un avocat din provincie răsfoia buletinul Curții Supreme Ungare cu cele mai noi hotărâri, printre care una răsfoia buletinul Curții Supreme Ungare cu cele mai noi hotărâri, printre care una referitoare la o grațiere din 2023 de către președintele Cătălin Novak. Deși informațiile erau anonimizate, avocatul și-a dat seama că este vorba despre o persoană implicată, deși indirect, într-un caz de pedofilie. Dincolo de gravitatea faptei, tot contextul era foarte bizar. Cătălin Novak a fost ministru pentru politici sociale în cabinetul Orban, atât de apreciată de prim-ministru, încât a fost propulsată în funcția de președinte a Republicii. În plus, guvernul Orban și, în mod special, Novak și-au construit mult timp imaginea de protector al familiilor, al copiilor. În aceste condiții, grațierea într-un caz de pedofilie devenea un caz flagrant de ipocrizie politică. În zilele următoare, scandalul s-a amplificat, iar Cătălin Novak nu a putut evita demisia. Apoi a urmat Judith Varga, care era ministru a justiției în acea perioadă și ar fi avizat grațierea, lucru infirmat mai târziu, după cum vom vedea. Cert este că în cei 2 ani care au trecut de atunci, Novak nu a dat explicații pentru această grațiere. Nici discursul de anunțare a demisiei nu a oferit clarificări, doar că decizia a fost una greșită.
6: Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hibáztam. Mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofiliára vonatkozó.
5: În aprilie anul trecut am decis în favoarea grațierii, crezând că persoana condamnată nu a profitat de lipsa de protecție a copiilor. Am greșit, pentru că decizia grațierii și lipsa argumentării a ridicat suspiciuni privind toleranța zero față de pedofilie. Judith Varga era căsătorită cu Peter Magyar, un tânăr diplomat tot mai nemulțumit de Fidesz. Relațiile dintre cei doi s-au deteriorat și au intenționat de mai multe ori să divorțeze, însă au fost opriți de partid pentru că ar fi afectat imaginea de familie tradițională importantă pentru Fidesz. Scandalul grațierii a fost ultima picătură pentru Magyar, care a început o luptă politică asiduă împotriva regimului Orban. Varga și Magyar au divorțat în cele din urmă în martie 2024, iar 2 ani mai târziu Peter Magyar a îngenunchiat Fidesz și a devenit prim-ministru. Imediat după alegerile din 12 aprilie, Magyar a declarat că declasificarea dosarului grațierii va fi una din prioritățile guvernului său. Acest lucru s-a întâmplat marți. Din informațiile anterioare și cele publicate recent, reiese că Andrei Conia, originar din localitatea Zăbala, în apropierea orașului Sfântul Gheorghe, lucra ca director adjunct al unui orfelinat din Ungaria, unde directorul a abuzat sexual cel puțin 10 minori din instituție. Mai mulți dintre aceștia au depus mărturie împotriva directorului în 2016, iar Conia a pus presiuni pe copii să-și retragă mărturiile. Directorul a primit 8 ani de închisoare, Conia 3 ani și 4 luni. În iunie 2022, soția lui Conia a depus cerere de grațiere a acestuia la organele de justiție din Ungaria. Grațierea însemna ștergerea cazierului judiciar și a interdicției de a lucra, ceea ce probabil că își dorea Conia. Cererea a fost susținută și de un episcop reformat, Zoltan Balog, consilier al președintei Novak și un apropiat al premierului Orban. A durat un an până cererea a ajuns în faza de aprobare împreună cu mai multe altele, dar atunci lucrurile s-au precipitat. Contrar informațiilor din anii trecuți, ministrul justiției Judith Varga nu a aprobat cererea de grațiere pentru Konya, reiese din documentele publicate acum. Deci nu a fost adevărată afirmația președintei Novak din ziua demisiei că nu a știut de gravitatea faptei lui Konya. Însă, din motive necunoscute, Catalin Novak dorea neapărat să grațieze mai multe persoane condamnate penal înaintea vizitei Papei Francisc în Ungaria pe 28 aprilie 2023, inclusiv activiști de extremă dreaptă condamnați pentru terorism. În ciuda avizului negativ primit de la Ministerul Justiției, Novak a aprobat grațierile, inclusiv

0: lui Andra Cunha. Grațierea a fost retrimisă la Ministerul Justiției cu presiuni ca aceasta să fie avizată urgent, având în vedere sosirea papei a doua zi, iar Judith Varga și-a dat aprobarea. La conferința de presă de marți, Peter Mayer a spus că semnarea în aceeași zi a deciziei de grațiere de Ministrul Justiției este extrem de neobișnuită și este posibil ca documentul să fie ajuns în fața ei prin eludarea procedurilor oficiale. Prin urmare, Varga ar fi semnat documentul într-un moment de neatenție, mai ales sub presiunea vizitei papei, care urmea să înceapă a doua zi. Acest aspect a fost confirmat pentru presă și de secretarul de stat al justiției în funcție la acea dată. Deși guvernul maghiar a publicat mai multe documente legate de grațiere, sunt detalii care au rămas în umbră. Acestea ar putea ieși la lumină dacă administrația prezidențială ar face public dosarul grațierii. Administrația a comunicat că va face acest lucru dacă va primi cererea oficială în acest sens. Chiar dacă acest lucru se va întâmpla, probabil vor rămâne fără răspuns mai multe întrebări. De ce a forțat președintele Cătălin Novak grațierea lui, fiind conștientă de fapta acestuia? A fost o intervenție în favoarea lui pe care Novak nu a putut să o refuze? Aceste răspunsuri probabil nu le vom afla din acte oficiale. De la Budapesta pentru RFI, Kalman Beireș.
1: Și acum ne îndreptăm atenția către Germania, unde AfD conduce detașat în sondaje în Saxonia-Anhaltină. Liderii partidului, inclusiv copreședinta Alice Weidel, sunt convinși că vor obține majoritatea absolută și vor forma primul guvern monocolor AfD după alegerile parlamentare regionale din septembrie. Partidul anunță măsuri radicale, printre care înlocuirea circa 150 de funcționari publici și numirea lui Hans-Georg Maaßen ca ministru de interne. Partidele democratice critică dur aceste planuri, acuzând AfD de intenții autoritare și amenințări la adresa securității și democrației, ne spune de la Berlin William Totok.
2: Partidul naționalist autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, jubilează. Din ultimele sondaje rezultă că în landul răsăritean Saxonia-Anhaltină, 41% dintre cei care sunt chemați în septembrie să aleagă un nou parlament regional vor vota candidații AfD. Potrivit Institutului INSA, se poate observa și la nivel național o creștere semnificativă a numărului de susținători AfD. Pentru această formațiune ar vota 29% din electoratul german, pentru creștini democrații cancelarului Merz doar 22%, pentru ecologiști 14%, pentru social-democrați 12%, pentru Partidul Stângii 10%. Toate celelalte partide nu ar depăși pragul necesar de 5%. AfD, considerat de către Serviciul de Informații Interne din Saxonia-Anhaltină de partid extremist de dreapta, se află în plină ofensivă electorală și propagandistic-doctrinară. Atât candidatul pentru funcția de prim-ministru al landului Ulrich Siegmund, cât și copreședinta AfD Alice Weidel sunt siguri că vor câștiga alegerile din septembrie chiar cu un scor mai mare decât indică ultimele sondaje.
3: Unsere Perspektive ist ganz klar.
2: În opinia lui Alice Weidel, partidul va obține majoritatea absolută a mandatelor din Landtag, Parlamentul Regional, care îi va permite să formeze chiar un guvern monocolor. Nu va fi nevoit să încheie vreo alianță, ceea ce înseamnă AfD pur, a declarat politiciana. Știind că 44% dintre alegători își doresc un astfel de guvern compus exclusiv din personalul AfD, conducerea partidului a și anunțat ce măsuri va lua guvernul radical de dreapta când va ajunge la putere. Una dintre aceste măsuri anunțate, care a strânit numeroase contrareacții, se referă la planul de epurare a unor funcționari publici din anumite structuri ale aparatului de stat. Ar fi vorba despre circa 150 de persoane care ar urma să fie înlocuite cu persoane apropiate partidului AfD, unele dintre ele aduse chiar din afara landului. Au început de asemenea să circule și primele speculații în legătură cu persoanele care vor ocupa funcții cheie într-un viitor guvern condus de AfD. Pentru funcția de ministru de interne, susține presa germană, ar fi fost desemnat Hans-Georg Maaßen, fostul șef al Oficiului Federal pentru Protecția Constituției, precum se numește Serviciul de Informații Interne din Germania. Inițial, Mason a făcut parte din aripa conservatoare a Uniunii Creștin-Democrate. A demisionat din partid și și-a înființat propria formațiune, Uniunea Valorilor. Din punct de vedere ideologic, Uniunea Valorilor se înrudește cu AfD. Mason, asemenea liderilor AfD, s-a aflat între cei mai înflăcărați susținători ai liniei iliberale, antimigraționiste și eurosceptice promovate de fostul premier al Ungariei, Viktor Orban. În opinia ministrului de interne din landul estic Turingia, socialdemocratul Georg Mayer, planul de epurare anunțat de AfD ar echivala cu o încercare de lovitură de stat. O preluare a puterii în Saxonia-Anhaltină de către AfD ar constitui un risc masiv pentru siguranța internă, nu numai a landului, ci și a Germaniei, a declarat ministrul într-un interviu radio.
4: Naja, es liegt auf der Hand, wenn wir uns vorstellen, dass es jetzt in Sachsen-Anhalt.
2: Să ne imaginăm că în Saxonia-Anhaltină s-ar instala un ministru de interne din partea AfD. Acesta ar avea acces la informații secrete. Dacă nu e sigur că aceste informații vor fi confidențiale, ci ar putea fi predate Rusiei sau Chinei sau unor cercuri extremiste de dreapta, atunci siguranța noastră, cea din Germania, este masiv amenințată.
4: Oder in rechtsextreme Kreise, dann ist natürlich unsere Sicherheit in Deutschland massiv gefährdet.
2: Critici aspre la adresa AfD a formulat și actualul prim-ministru din Saxonia-Anhaltină, creștin-democratul Sven Schulze. Într-un interviu, Sven Schulze a ținut să precizeze că e nevoie de o contraofensivă a partidelor democratice.
5: Wir wissen über das Programm, was die AfD vorhat.
2: Știm ce intenții programatice are partidul AfD. Dacă ele s-ar implementa, acestea ar duce la o schimbare masivă a Germaniei. De aceea, e legitim să nu pierdem din vedere aceste intenții. În același interviu, Schulz a mai spus că dorește după alegerile parlamentare să rămână în fruntea unei coaliții tripartite formată din creștini-democrați, social-democrați și liberali. Totodată, a declarat că exclude orice cooperare nu numai cu partidul AfD, ci și cu partidul stângii. Sunt convins, a mai declarat primul ministru creștin-democrat, că oamenii din Saxonia-Anhaltină vor fi înțelepți și vor reflecta asupra scrutinului, așa că în final rezultatele vor arăta altfel decât sondajele actuale. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
1: RFI. Filmul Fjord al regizorului Cristian Mungiu a avut premiera mondială luni seară la Cannes, unde pelicula concurează pentru mult răvnita Palme d'Or. Presa de specialitate, cu foarte mici excepții, a salutat un film foarte politic, puternic, o fabulă morală despre șocul culturilor. Cineastul a câștigat numeroase premii pe croazetă, inclusiv Trofeul Suprem în 2007. Îl ascultăm pe Vasile Damian.
6: Inspirat din mai multe fapte diverse, mai mult sau mai puțin recente, filmul lui Cristian Mungiu povestește necazurile judiciare ale unei familii evangheliste române dintr-un micuț oraș norvegian. Criticul de la Le Monde notează mai întâi că Mungiu este aici, la Cannes, ca la el acasă. Din 2007 încoace, an în care a plecat cu La Palme d'Or pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, regizorul român a mai tot venit la Cannes, unde a mai cules diverse premii. Azi este mai medaliat decât un general sovietic, ironizează ziarul de referință din Franța. Cinemaul lui Mungiu, inspirat din fapte diverse, mai mult sau mai puțin tragice, este puternic, intens, subtil și documentat, fără a uita niciodată ficțiunea. De factură relativ clasică, profund umanistă, această artă, apreciată de public, amintește de școala îngrijorării morale încarnat în anii 70 de un anumit cinema polonez, în frunte cu Krzysztof Kieślowski. Fjord este un caz de școală despre polarizarea tot mai puternică a societăților noastre între progresism și tradiționalism, conchide Le Monde. Colegul de la Libération, într-o cronică alambicată, greu de rezumat, constată că Mungiu se amuză de acest război cultural care opune societatea norvegiană progresistă și imigranți tradiționaliști. un sentiment complex anima acest film, și anume marea sa perversitate, scrie același Libération. Lacroix, ziar catolic, ne spune că Mungiu ne livrează un film foarte politic despre fracturile noastre contemporane. Într-o fabulă morală, fără manicheism, regizorul ne schițează toate contradicțiile într-o formidabilă scenă de proces care pune față în față excesele fiecarei părți. Un stat care vrea să-și impună valorile și un tată care consideră că educația este o afacere privată. Site-ul radioului France Info constată că într-un film foarte angajat, Mungiu denunță pericolele polarizării. O polarizare care duce la ignoranță și ură, primii care plătesc polițele pentru aceasta fiind copiii. Le Figaro evocă un film puternic, Telerama, un șoc al culturilor, în timp ce colegii de la France 24 salută metamorfoza lui Sebastian Stan într-unul din cele mai așteptate filme de la Cannes. Actorul american, de origine română, joacă primul său rol alături de un cineast român și în bună parte în limba română. Filmul descrie subiecte sensibile, precum imigrația, parentalitatea și privirea asupra străinilor. L'Humanité, ziarul comuniștilor francezi, ne reamintește că Cristian Mungiu este cu al cincelea său lung metraj la Cannes. El revine la obsesiile sale cinematografice, care sunt Zvonul, Comunitățile perturbate de sosirea unor indivizi din afară, Tensiunile între lumea profană și cea sacră și așa mai departe. În timp ce Les Echos salută o dramă familială, pe cât de frumoasă, pe atât de deranjantă, revista Les Inrecuptibles semnează, deocamdată singura, cronică negativă, estimând că Mungiu, citez, prezintă un film reacționar, foarte prost realizat.
1: Vasile Damian este trimisul special RFI la Cannes, unde a realizat un interviu cu regizorul Cristian Mungiu despre Fjord. Rămâneți cu RFI, îl veți putea asculta pe Cristian Mungiu puțin mai târziu. Deocamdată ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Cosmin Rușor este aici. Cosmin, bine ai venit! Cine este omul politic care răspunde întrebărilor tale astăzi?
7: Bună dimineața, Magda! Bun găsit tuturor! Discutăm cu deputata PSD Natalia Intotero. Vedem că PNL și PSD continuă războiul declarațiilor pe fondul discuțiilor privind formarea unui nou guvern. Liberalii le cer social-democraților să facă o propunere pentru funcția de prim-ministru sau să-și recunoască incapacitatea de a conduce România. De partea sa, PSD îl acuză mai nou pe premierul demis Ilie Bolojan de trafic de influență pentru fondurile din programul SAFE. Între timp, nu se degajă nicio soluție la criza politică. Toată lumea spune mai degrabă cu cine nu ar vrea să guverneze. PSD nu-l vrea pe Ilie Bolojan premier, liberalii nu vor refacerea coaliției, iar varianta unui premier tehnocrat nu e agreată de PNL și USR. Președintele Nicuș Ordan spune că discuțiile vor continua până când se cristalizează o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Ce înseamnă asta nu știm, în condițiile în care ruptura dintre PNL și PSD e tot mai evidentă. Mizează oare socialdemocrații pe o eventuală scindare a PNL, adică se va degaja o aripă în formațiunea liberală care va dori refacerea coaliției cu PSD? Deocamdată această presupusă tentativă a fost dejucată de președintele PNL Ilie Bolojan, care a obținut la ultimul vot intern un sprijin masiv. Asta nu înseamnă însă că situația nu se poate schimba. Invitata dimineții așadar la RFI, deputata PSD Natalia Intotero, dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.
8: RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 9.
9: Andreea Pietroșel.
8: Două românce sunt date dispărute în estul Germaniei după ce o casă s-a prăbușit noaptea trecută. E vorba de niște turiste în vârstă de 25 și 26 de ani. Informația a fost confirmată de ministrul de externe român. Senatul american adoptă o măsură menită să limiteze puterile de război ale lui Donald Trump în Iran după ce a respins anterior de 7 ori eforturi similare. Și Vladimir Putin spune că relațiile ruso-chineze sunt la un nivel fără precedent și îl invită pe Xi Jinping în Rusia. Liderul rus se află într-o vizită de 2 zile la Beijing. Două românce sunt date dispărute în estul Germaniei după ce o casă s-a prăbușit noaptea trecută. E vorba despre niște turiste în vârstă de 25 și 26 de ani. Primarul localității Gorlitz, care este de origine română, spune că prima ipoteză ar fi o explozie în urma unei acumulări de gaze. În încercarea de a-i localiza pe cei dispăruți sub dărâmături, au fost utilizați și câini special antrenați, însă fără efect. Salvatorii au început să îndepărteze resturile cu ajutorul unui excavator, dar și manual. Tribunalul Militar București a programat pentru astăzi și mâine dezbaterile finale în dosarul 10 august, în care foști șef ai jandarmeriei sunt judecați pentru abuz în serviciu în legătură cu intervenția în forță împotriva manifestanților la protestul din Piața Victoriei în august 2018. În luna august 2023, foști șef ai jandarmeriei au fost trimiși în judecată de procurorii secției militare a parchetului general în dosarul privind protestul din 10 august. 312 persoane vătămate s-au constituit drept părți civile în proces. Senatul american a adoptat o măsură menită să restricționeze puterile de război ale președintelui Donald Trump, impunând aprobarea Congresului pentru orice acțiune militară viitoare în Iran. Votul pentru promovarea măsurii vine după ce Senatul a respins anterior de 7 ori eforturi similare. Unii republicani au indicat că, în opinia lor, Congresul ar trebui să aibă un rol în autorizarea războiului sau cel puțin o supraveghere mai strictă. Între timp, președintele american lansează un nou avertisment către Teheran. Iranul are câteva zile la dispoziție pentru a ajunge la un acord, spune Donald Trump. Președintele american a declarat că doar o oră a lipsit pentru a porni atacul asupra Republicii Islamice. Au trecut 81 de zile de la declanșarea războiului de către Statele Unite și Israel. Secretarul Trezoreriei americane a cerut liderilor și miniștrilor reuniți la conferința G7 de la Paris să sprijine Statele Unite în ofensiva economică împotriva Iranului prin blocarea rețelelor financiare care susțin regimul de la Teheran și organizațiile pe care Washingtonul le consideră teroriste. Mirela Tădăcuș ne spune mai multe.
9: Distrugerea amenințării terorismului obligă pe toată lumea să facă un pas înainte și să ni se alăture, a declarat secretarul Trezoreriei americane în discursul susținut la conferința No Money for Terror. Oficialul american a mai spus că Statele Unite luptă adesea singure împotriva finanțării terorismului și a cerut aliaților europeni să participe mai activ la sancțiunile împotriva Iranului. Declarațiile vin după apelurile repetate lansate de președintele Donald Trump și alți oficiali americani pentru implicarea unui număr mai mare de state în conflictul economic și militar cu Iranul. Sancțiunile nu trebuie să rămână active atât de mult timp încât efectele dorite să creeze consecințe nedorite, a spus el. Potrivit secretarului Trezoreriei, administrația americană revizuiește sancțiunile mai vechi pentru a permite instituțiilor financiare să se concentreze asupra celor mai sofisticate scheme de evitare a sancțiunilor și de finanțare a terorismului. El a mai adăugat că Washingtonul a perturbat 10 de miliarde de dolari din veniturile petroliere estimate ale Iranului și a intensificat acțiunile împotriva rețelelor bancare și financiare clandestine ale regimului iranian. Oficialul american a cerut în special statelor europene să desemneze finanțatorii Iranului, să identifice companiile paravan folosite pentru evitarea sancțiunilor și să închidă sucursalele bancare implicate în astfel de operațiuni.
8: Bruxelles va reduce prognoza de creștere economică și va majora estimările privind inflația în raportul economic al Comisiei Europene, declară Comisarul European pentru Economie. Modificările din raportul, care va fi publicat în această săptămână, au fost făcute pe fondul șocului inflaționist provocat de războiul din Iran. Mădălina Șerban ne spune mai multe.
10: Comisarul European pentru Economie, Valdis Dombrovskis, a declarat în marja reuniunii ministrilor de finanțe din G7 de la Paris că Uniunea Europeană își reduce prognoza de creștere economică și majorează estimarea privind inflația. Motivul este șocul stagflaționist prin care trece blocul european, adică o combinație periculoasă între o economie care încetinește și inflație ridicată. Situația este alimentată de blocajele din strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și gaze. În acest context, prețul petrolului a trecut de $100 pe baril, iar efectele se resimt deja în costurile energiei și ale transportului. Dombrovskis avertizează că statele membre au acum mai puțin spațiu de intervenție decât în perioada pandemiei. El precizează că eventualele măsuri de sprijin trebuie să fie temporare și țintite și nu trebuie să încurajeze consumul de combustibili fosili. Între timp, Agenția Internațională a Energiei atrage atenția că rezervele globale de petrol scad într-un ritm record, iar dacă războiul continuă, există riscul unor noi blocaje de aprovizionare și al unor creșteri suplimentare de prețuri.
8: Am ascultat-o pe Madalina Șerban, iată acum datele meteo. 19 grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 25 de grade. Avem 16 grade la Timișoara, la Craiova și la Cluj-Napoca. 17 grade se înregistrează la Iași și Chișinău și 15 la Sibiu.
11: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
13: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
15: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
16: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
18: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 9:08, vă reamintesc, invitata dimineții este astăzi deputata PSD Natalia Intotero. Dacă aveți întrebări pe care doriți să îi le adresați, folosiți cu încredere numărul nostru de WhatsApp 0724-322-433. Interviul cu Natalia Intotero direct prin telefon de la ora 9:15. Până atunci însă vorbim puțin despre controversatul proiect privind transparentizarea banilor ONG-urilor. Acest proiect a trecut de Senat. Organizațiile non-guvernamentale vor fi obligate să declare surse de finanțare și identitatea donatorilor. În contextul unor dezbateri aprinse la nivel național privind rolul societății civile și influența fondurilor externe în România. Plenul Senatului a fost scena unor dezbateri aprinse, proiectul, vă spuneam, a trecut, Camera Deputaților este însă for decizional. Legea AUR privind ONG-urile lovește direct în organizațiile non-guvernamentale care se ocupă de cei vulnerabili, atrage atenția la RFI Elena Calistru de la Funky Citizens. Ea spune că ONG-urile vor fi supuse la și mai multă birocrație, în condițiile în care oricum se confruntă cu presiunea strângerii de fonduri. Ascultați!
19: Cel mai mare pericol este că transformă ONG-urile în acest dușman al poporului. În realitate, vorbim despre o retorică care este împrumutată din alte țări cu tendințe autocrate, în loc să ne uităm la problemele reale ale țării, găsim de vinovați ONG-urile. Și legislația actuală are deja o groază de prevederi privind transparența și noi și alte organizații ca Funky publică deja rapoarte, pe lângă faptul că trimitem la ANAF raportări peste raportări și așa mai departe. Practic, ce se cere în acest moment cu această lege este publicarea tuturor numelor finanțatorilor, inclusiv persoane fizice, care donează peste 5.000 de lei. Și vă spun că nu de-al de noi, care îi supără pe politicieni, vor avea de suferit din cauza asta, ci organizațiile care fac mai ales servicii sociale. Ele depind mult de donații care vin pentru copii bolnavi, pentru născuți prematur, pentru tot felul de cauze dintre acestea, unde statul nu face suficient. Și să-i pui pe oamenii să mai facă o birocrație doar pentru că te-au enervat pe tine al de Funky Citizens și de Click și mai știu eu ce platformă de jurnalism, mi se pare foarte ipocrit și foarte periculos pentru democrație.
8: Oare în momentul în care au votat nu și-au dat seama de consecințe că lovesc exact în domeniile cele mai vulnerabile?
19: Nici nu cred că le pasă. Asta mi se pare problema cea mai mare. Este o dușmănie și o ură dintre asta care orbește și din nevoia lor de a pune o imagine, de a face din ONG-uri acest dușman al poporului, nu s-au mai gândit că în realitate, băi, nici nu te afectează, nici nu o să le afecteze pe organizațiile astea, pentru că din nou cu toții publicăm deja aceste rapoarte. Nu cred că au gândit-o, cred că tocmai de asta prinde foarte bine discursul lor, pentru că lumea nu înțelege exact care sunt ONG-urile, ce fac ele și așa mai departe. Și e păcat că și eu personal mă simt un pic vinovată, pentru că din cauza că îi supărăm noi cu critici și așa mai departe, ajung să răzbune, mai ales pe organizațiile care trebuie să răspundă nevoilor celor mai vulnerabili din societate.
8: Și mai vulnerabilizează o categorie, donatorii mici.
19: Da, cu siguranță.
8: Care sunt expuși la ce riscuri odată prezentat cu nume și prenume, nu știu, să zicem, susținător Recorder, care tocmai a venit cu un documentar care a reușit să irite justiția. Dau un exemplu.
19: Da, mai ales în comunitățile mici, unde toată lumea se știe cu toată lumea, în orașe mici, așa mai departe, se pot face foarte multe presiuni pe acei donatori. De la șeful care ar vrea să nu apare acolo, până la politicianul local, până la vecini care se pot uita la tine și să-ți spună eticheta, uite, sorosistul. Lucrurile astea se întâmplă în realitate și se întâmplă pentru că, din nou, am demonizat o întreagă categorie de organizații, din simplu fapt că zic lucruri antipatice pentru unii politicieni.
8: Elena Calistru nu este prima încercare de a trece o astfel de lege. Cum de a reușit acum?
19: Iată că vorbim de o alianță între PSD și AUR și PNL-ul votase inițial în raportul din Comisia de Specialitate, dar în votul din plen a votat împotrivă și o parte s-a abținut. Este într-adevăr o încercare ce datează încă după vremea lui Dragnea și lui Pleșoianu, care încercau să facă chestiuni similare. Iată că acum nu a configurație politică pare să meargă în zona aceasta de discurs. În opinia mea, discursul în zona asta anti-ONG a fost într-o foarte mare parte capturat de AUR, iar PSD-ul cred că vrea să recupereze acel discurs. Altfel nu pot să-mi explic ceea ce vedem acolo, pentru că cel puțin la nivelul familiilor politice europene, SND-ul, de exemplu, este unul dintre marii apărători ai societății civile și pe bună dreptate, pentru că este un pilon al democrației.
8: Ținând cont de toate aceste proteste, există posibilitatea să se renunțe la această lege? Mai are de parcurs?
19: Da, Camera Deputaților este cameră decizională. Să nu uităm că inclusiv Consiliul Legislativ a dat aviz negativ, CESU, Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ. Adică toate instituțiile rezonabile s-au uitat la asta din foarte multe puncte de vedere. Eu sper să existe urechi deschise pentru a înțelege care sunt organizațiile care sunt afectate de asta. Am văzut mai de curând și o reacție a Salvați Copiii. E important să înțelegem în realitate că dincolo de sloganuri și genul acesta de atacuri ideologice, în realitate, în foarte multe dintre comunități, genul ăsta de lege nu o să facă decât să limiteze acțiunea organizațiilor, mai ales din zonele astea vulnerabile, și că va umple de birocrație pe acele structuri care au nevoie, săracele, mai degrabă să strângă un bănuț, să dea un, nu știu, să ducă cu cadouri de Crăciun și de Paște la casele de copii. Că despre acestea vorbim, că vor avea de dus greu pe birocrație.
7: Nouă și 15 minute, invitata dimineții la RFI este deputata PSD Natalia Intotero. Discutăm despre criza politică, despre negocierile complicate, consultările complicate privind formarea unui nou guvern. Dacă aveți întrebări pentru invitată, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, doamnă Intotero, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
20: Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru invitație.
7: Prima rundă de consultări la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern s-a încheiat fără un acord politic. Partidele am văzut că se mențin ferm pe poziții. Președintele Nicușor Dan spune că discuțiile vor continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Ca să-l citez, care sunt șansele să se întâmple asta?
20: Eu sunt optimistă și cred că săptămâna viitoare vom avea un răspuns de la Palatul Cotroceni. Desigur, urmează o nouă rundă de consultări. E important că președintele României, domnul Nicușor Dan, respectă întru totul prerogativele constituționale și nădăjduiesc că în urma celei de-a doua runde de negocieri vom avea o propunere de prim-ministru și ulterior se va cristaliza componența viitorului guvern.
7: PSD-ul, doamnă Intotero, își asumă guvernarea?
20: Desigur, ne suntem pregătiți, ne asumăm această guvernare, ne asumăm și funcția de prim-ministru. De asemenea, în cazul în care în urma acestor negocieri se decide asupra unei propuneri o persoană tehnocrat, aici pot fi discuții. Am avut o experiență cu un prim-ministru tehnocrat. Desigur, nu este prima opțiune, dar nu putem generaliza. Mă refer aici la fosta guvernare condusă de premierul Dacian Cioloș, când s-a dovedit că nu a fost un succes pentru România. Dar nu putem generaliza. Așteptăm a doua rundă de negocieri și, bineînțeles, propunerea ce va fi făcută din partea administrației prezidențiale.
7: Apropo de varianta aceasta avansată în spațiul public, varianta de posibil premier tehnocrat, în ce condiții ar accepta PSD-ul această idee?
20: În primul rând să fie o persoană să aibă cunoștințe în domeniul economic, de asemenea să fie un foarte bun comunicator și, în egală măsură, o persoană care să aibă această capacitate de a dialoga cu toate partidele politice. Spre deosebire de anii anteriori, știm cu toții, în Parlamentul României sunt mai multe forțe politice și e important ca această persoană să dialogueze atât cu partidele care vor realiza noua componență guvernamentală, cât și cu partidele care vor fi în opoziție. Cu o astfel de persoană, desigur că vom fi de acord.
7: Da, dar un premier tehnocrat nu ar fi și mai greu de acceptat de către PSD? Adică Ilie Bolojan s-ar putea să fie mic copil pe lângă un tehnocrat care ar veni totuși cu viziunea economistului care nu prea stă la discuții, știți bine, adică ia măsurile dure care trebuie luate.
20: Bun, acum pot fi măsuri bune pentru populație, nu neapărat măsuri dure. De fapt, aici s-a văzut diferența. Din păcate, domnul Ilie Bolojan nu a avut cunoștințe în domeniul economic, chiar dacă a venit cu expertiză din administrația locală. Vedeți dumneavoastră, administrația locală este diferită față de administrația centrală, iar deciziile luate de domnia sa, mergând doar pe parte de tăieri, de cheltuieli fără a ajuta mediul economic, a făcut ca în momentul de față inflația să fie atât de mare, iar consumul să scadă atât de mult, fiind o povară pentru marea majoritate a cetățenilor români. În consecință, un tehnocrat cu cunoștințe în domeniu, dar foarte important, cu această capacitate de a comunica, de a dialoga, pentru că și aici, din punctul nostru de vedere, a fost un mare minus pentru domnul Ilie Bolojan, faptul că nu a stat la discuții. Din păcate, ați văzut și noastră de foarte multe ori, când presa solicita anumite puncte de vedere, nu stătea la discuții nici măcar cu reprezentanții mass media. Iar ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, când din partea jurnaliștilor au ieșit la iveală o serie de lucruri care nu sunt tocmai în regulă, lucruri care s-au întâmplat la Palatul Victoria, referindu-mă aici și la acele contracte de consultanță cu acele suspiciuni și neexistând toată această transparență și dialog, nu face altceva decât să supere foarte mult populația, populație care are un nivel de trai mult mai scăzut față de începerea guvernării conduse de domnul Bolojan.
7: Îi reproșați, doamna Intotero, dumneavoastră, cei de la PSD, domnului Bolojan, inflația foarte ridicată, inflația din două cifre, iată, peste 10%, îi reproșați de asemenea scăderea nivelului de trai, dar nu spuneți nimic despre dezastrul bugetar lăsat de fostul premier PSD Marcel Ciolacu, un deficit de aproape 10%, care a dus, de fapt, la situația din prezent. Aia e cauza.
20: Acum, deficitul a început să crească, începând cu anul 2020, odată cu începerea pandemiei, când la conducerea guvernului au fost prim-ministri de dreapta, Ludovic Orban, domnul Câțu, ulterior domnul Ciucă. Deci, în primul rând, pandemia, de acolo au pornit toate greutățile pe buget, acele sute de milioane de vaccinuri pentru care și astăzi românii trebuie să plătească, ulterior războiul de la graniță și toate angajamentele pe care statul român și le-a asumat în acest sens. Așa că nu putem da vina, așa cum s-au obișnuit unii colegi din cadrul partidelor de dreapta, că Marcel Ciolacu a fost răul suprem. Dacă e să facem o analiză, și poate fi făcută această analiză, de îndată ce a venit domnul Ludovic Orban, eu vă dau un exemplu. Am făcut parte din guvernul condus de Viorica Dăncilă. La vremea respectivă eram ministrul românilor de pretutindeni, un minister care avea 64 de angajați. De îndată ce a venit guvernul Orban, s-a desființat acest minister, în schimb s-au înființat două departamente cu atribuții în același domeniu, legat de diaspora, dar și de Republica Moldova, ambele departamente însumând 200 de angajați. Deci, practic, au desfințat un minister care avea 64 de angajați și au înființat două departamente cu 200 de angajați. Deci, doar pentru o singură instituție, numărul angajaților la stat a crescut de 3 ori și. Acum, eu nu sunt de principiu ca acei oameni să fie dați afară. Ei au fost angajați cu siguranță în baza unor examene. Însă, trebuie făcută o analiză și o reformă la nivelul instituțiilor centrale și, dacă e cazul pentru anumite domenii de specialitate, o reducere a aparatului bugetar, dar astfel încât oamenii să nu sufere, să fie mutați cu acceptul lor în baza legislației în vigoare de la o instituție la cealaltă, referindu-mă la funcționarii publici, astfel încât să nu ajungem la exemple persoane de peste 50 de ani care să nu mai aibă un loc de muncă. Desigur, domnul Bolojan îndemna să meargă să muncească în privat, însă vă spun că în ultimele 11 luni peste 55.000 de locuri de muncă din privat s-au pierdut, adică nici în privat nu-și găseau aceste persoane o soluție.
7: Înțeleg.
20: Deci cred...
7: Bun, vorbeați, doamnă Intotero, mai devreme despre sărăcia generată de Ilie Bolojan și tot despre sărăcie vorbește și o ascultătoare de-a noastră, doamna Anca Toma, care vrea să vă pun o întrebare și spune așa.
20: Da.
7: PSD reclamă sărăcia generată de măsurile luate de Ilie Bolojan, dar PSD a fost la guvernare 30 de ani. Cum explică doamna invitat faptul că trenurile din România au o viteză medie de 45 de km pe oră? Ce s-a întâmplat cu milionul de euro dispărut de la CFR, a fost recuperat sau nu? Ce poate spune despre faptul că peste 5 milioane de români au părăsit țara pentru a găsi de lucru? Ar fi multe de spus, toate aceste probleme nu au apărut odată cu venirea lui Ilie Bolojan. Cum îi răspundeți doamnei Toma?
20: Bun. În primul rând, vis-a-vis de exodul românilor. Cei mai mulți români au plecat din țară odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, când a existat această posibilitate de liberă mișcare și în special în Uniunea Europeană. Este un drept al cetățeanului român. Sunt cetățeni români care, marea majoritate, care nu au plecat de bine din țară, dar sunt și cetățeni români care au plecat pentru o curiozitate sau alții au plecat pentru studii. Unii au decis să rămână acolo, alții s-au întors în țară și ulterior a fost o altă plecare. Deci este un flux continuu. Și aș da aici, aș continua exemplu, amintindu-ne că în urmă cu 3, 4, 5 ani, țările cu cele mai mari comunități erau Italia, urmat apoi de Spania. În momentul de față avem peste 1 milion de români în Germania, avem peste 1 milion de români în Marea Britanie, deoarece criza economică din anul 2008 și ulterior au făcut ca să existe și un exod din partea țărilor din sudul Europei, membre ale Uniunii Europene, spre țările nordice. Ulterior, odată cu

0: este de a veni cu programe care au fost între timp stopate, astfel încât să îi sprijinim să se întoarcă acasă, să întregească familia, iar pentru cei care nu își doresc să se întoarcă acasă, să profităm de expertiza lor și de renumele câștigat în țările respective, pentru că ei își doresc tot timpul să ajute România, să țină contact cu țara și să sprijinim păstrarea identității culturale.
1: Apropo de soluțiile PSD, doamna Intotero, o altă ascultătoare, Camelia, vă întreabă așa, dacă PSD vine la guvernare, va reduce TVA-ul imediat?
0: Ar trebui să fie un TVA diferențiat. Noi am susținut acest lucru de fiecare dată și aceasta va fi o prioritate din partea Partidului Social Democrat.
1: O întrebare de la un alt ascultător, Doru. Sunt foarte multe mesaje, încerc să fac o selecție. Dânsul vă întreabă așa, credeți că fondul de rezervă al guvernului pe care domnul Ciolacu l-a golit ar fi putut să mai atenueze din presiunea financiară actuală? Cum îi răspundeți? Vă rog, în 30 de secunde.
0: Desigur, da, desigur ar fi putut să atenueze, însă, pentru acest ascultător, eu aș solicita guvernului să iasă public și să spună cum au fost cheltuiți banii, pentru că să știți că și primăria municipiului Oradea și județul Bihor a beneficiat de foarte mult sprijin și din fondul de rezervă. De acolo s-au plătit sprijin pentru primăriile care au accesat fonduri europene și nu aveau parte de cofinanțare, dar și sprijin pentru primăriile care au dificultate pe partea de termoficare.
1: Bun, am văzut, doamna Intotero, că în Parlament, deși PSD-ul spune oficial că nu vrea să facă un guvern cu aur, în Parlament există o colaborare pe anumite subiecte foarte punctuale. Cel mai recent exemplu este acel proiect din Senat care obligă ONG-urile să-și declare toți finanțatorii, o lege criticată, mă rog, e acolo un prag valoric, o lege criticată de societatea civilă. Aici avem și o întrebare din partea unui alt ascultător, Sebastian, care spune așa, în calitate de om implicat la Ministerul Culturii și al Familiei, ați conlucrat cu ONG-uri de profil. Cum justificați votul PSD împreună cu AUR pentru intimidarea ONG-urilor care se ocupă de chestiuni sociale și culturale? Cum îi răspundeți?
0: Nu văd o intimidare în acest sens. Am avut și am o colaborare foarte bună cu societatea civilă. Să știți că sunt foarte multe persoane din societatea civilă care își doresc această transparentizare pentru a nu mai exista suspiciuni și în special în perioada de campanie electorală. Știm cu toții că au fost foarte multe suspiciuni privind implicarea și finanțarea anumitor ONG-uri. Așa cum un om politic, un om implicat în activitatea administrației locale, dar și centrale, are obligativitatea de a fi transparent. Referindu-mă aici inclusiv la platforma RUTI, care a fost creată ca o obligativitate pentru România de a accede la OECD și toți demnitarii au obligația să noteze în acea platformă toate persoanele cu care se întâlnesc, activitatea, discuțiile, este o platformă care se află pe site-ul Guvernului României. Cred că și pentru societatea civilă este de bun simț să aibă transparență vis-a-vis de cheltuieli și vis-a-vis de finanțarea acestor.
1: Dar această obligație există deja în legislație, adică nu faceți decât să aduceți o birocrație suplimentară printr-o lege care, să recunoaștem, că e de sorginte mai degrabă putinistă. Asta s-a întâmplat în Rusia. Asta
0: da,
1: vi se reproșează, de fapt.
0: Da, nu vreau să intru în polemica colegilor de la USR, pentru că aceasta este polemica.
1: Sunt și reacții de la ONG-uri, ați văzut.
0: Am văzut parte din reacții de la ONG, dar în egală măsură, repet, am avut și am un respect foarte mare față de societatea civilă și o colaborare foarte bună. Desigur, dacă se dorește ca acest proiect de lege să fie îmbunătățit la Camera Deputaților, sunt convinsă că parlamentarii sunt deschiși. Iar vis-a-vis de colaborarea între partidele politice din cadrul Parlamentului României, să știți că și colegii de la USR au proiecte comune cu cei de la AUR și colegii de la PNL, adică există pe anumite proiecte de lege puncte de vedere comune, indiferent de culoarea politică.
1: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Mulțumesc și eu.
1: La revedere. Am discutat cu deputata PSD, Natalia Intotero.
2: Ascultați, RFI, este 9:30.

0: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, Statele Unite vor retrage mai multe trupe din Europa, anunță comandantul suprem al NATO. Oficialul a anunțat că procesul se va întinde pe mai mulți ani. Ieri, o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, care execută misiuni de poliție aeriană întărită NATO în spațiul Baltic, a doborât o dronă în spațiul aerian estonian, anunță Ministerul Apărării Naționale. Și Vladimir Putin a fost primit cu fast în China. Pentru o vizită de 2 zile, președintele chinez a spus lui Donald Trump, care îl vizitase anterior, că Putin ar putea ajunge să regrete declanșarea războiului din Ucraina. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. Soare și nori astăzi și multe ploi. Potrivit meteorologilor, ar urma să plouă în zonele montane, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea, Moldova, pe arii mai restrânse și în celelalte regiuni, practic în aproape toată țara. Pe spații mici, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat va cădea grindină. Temperaturile însă sunt obișnuite pentru această perioadă din an, maxime între 19 și 26, prognozează experții ANM. 25 sau chiar 26 ar putea fi și la București. Deocamdată termometrele indică 17. Sunt și la Iași 17 grade, la Sibiu deocamdată 16, la Cluj-Napoca 15, Timișoara 14 și Craiova 13 grade acum. La Chișinău 18 pe moment, maxima în jur de 22.
2: RFI.
1: Se putea și altfel. La economia reală, Constantin Rudnitsky atrage atenția că există în clasa politică și în rândul publicului ideea că deficitul bugetar putea fi redus prin alte măsuri care să nu ducă la scădere economică. Ieri, guvernatorul BNR Mugurisărescu a vorbit despre măsurile conflictuale din economie și a avertizat asupra ideilor populiste. Ascultați!
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
4: Sunt 4 cuvinte care în ultimele luni s-au spus de nenumărate ori. Politicieni și comentatori au îmbrățișat cele 4 cuvinte și au făcut din ele un veritabil slogan. Cele 4 cuvinte sunt se putea și altfel și se referă evident la măsurile luate de guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar. Culmea este că se putea și altfel au spus chiar și foști membri ai guvernului. Cu alte cuvinte, foști demnitari susțin, după ce au ieșit din executiv, că se putea și altfel, dar atunci când au putut să decidă, nu au arătat nimic din ceea ce se putea face diferit. Se putea și altfel este o expresie minune, pentru că are două calități. Pe de o parte, cele 4 cuvinte desfințează competența celor care au luat deciziile de echilibrare a finanțelor publice. Dacă se putea și altfel, este clar că măsurile au fost greșite de la început până la sfârșit. Pe de altă parte, când cineva spunea că se putea și altfel, în mod logic acesta sugera că are și soluția perfectă prin care se rezolvă problema, respectiv reducerea deficitului bugetar. Ideea se putea și altfel a fost îmbrățișată cu mare entuziasm și de o parte a publicului. Nici nu se putea altfel, pentru că măsuri precum creșterea TVA, creșterea accizelor sau reducerea unor sporuri încasate de angajații din sectorul public sunt nepopulare. Dacă vine un politician populist sau un comentator aparent neutru care afirmă apăsat se putea și altfel, publicul va crede fără nicio reținere că mărirea TVA sau scăderea unor sporuri au fost greșeli de neiertat. Problema care apare este că promotorii lui se putea și altfel nu au spus niciodată care erau soluțiile bune, sau mai exact se vehiculau idei pe placul publicului, precum reducerea de taxe și impozite, creșterea salariilor și pensiilor, care însă aveau o mare doză de risc în contextul în care este nevoie de reducerea deficitului bugetar și nu de creșterea lui. În orice caz, o parte a publicului a fost convinsă doar pe vorbe că s-ar fi putut lua și măsuri care să aducă în același timp creștere economică, creșterea puterii de cumpărare și reducerea deficitului bugetar. Ieri, guvernatorul BNR Mugurisărescu a spus, citez, România nu poate face simultan corecție fiscală și creștere bazată pe consum, pe majorarea veniturilor, deoarece cele două măsuri sunt conflictuale. Corecția este o necesitate, altfel piețele ne vor penaliza și vom fi nevoiți să strângem cureaua și mai mult. Este nevoie de menținerea nivelului actual de taxe și nu se pot face reduceri de impozite sub nicio formă până nu ne atingem obiectivele. Nu vrem să trecem sub tăcere dificultățile pe care le presupune orice corecție fiscală, austeritate, strângerea curelei, dar nicio țară care a avut un asemenea deficit nu a găsit altă cale. În Grecia, corecția fiscală a durat 7 ani. Portugalia, Spania au avut și ele. Este nevoie de răbdare, dar și de stabilitate politică și să continuăm, poate cu retușurile necesare, ajustarea fiscală ca să putem să avem finanțare și astfel ajustarea să fie rezonabilă, acceptabilă. O ajustare făcută de piețe nu este nici rezonabilă, nici acceptabilă și poate să fie super brutală. Am încheiat citatul. Desigur, pentru adepții lui se putea și altfel, analiza guvernatorului BNR nu valorează prea mult. Ei cred în continuare cu tărie că există minuni bugetare și că deficitul poate să scadă prin creșterea salariilor, pensiilor și investițiilor publice, ceea ce s-a întâmplat în anul 2024, dar efectul a fost invers. Nu s-a redus deficitul, ci a ajuns la o valoare înspăimântătoare. Desigur, măsurile guvernului Bolojan nu au fost ideale. Au existat rateuri și se putea, de exemplu, să fie reduse mai accentuat cheltuielile bugetare. Deci, se poate și altfel, dar nu neapărat mai bine, ci mai rău.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Mergem acum la Cannes pentru fiordul lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan și Renate Reintzven în rolurile principale la premiera de luni. Echipa filmului a fost ovaționată minute întregi, 12 minute, de fapt un record pentru actuala ediție a Festivalului Internațional de Film. Fjord concurează pentru la Palme d'Or, premiul suprem pe care regizorul român l-a primit deja în urmă cu aproape 2 decenii pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Fjord a avut critici foarte bune și prestația actorilor principali a fost primită cu laude, ne spune din Hexagon Vasile Damian. Colegul meu l-a întâlnit la Cannes pe Cristian Mungiu și au discutat despre cum acest proiect este inspirat din fapte reale.
0: Au trecut 10 ani de când mai multe familii de români din Norvegia au fost confruntate cu legile locale. Copiilor au fost dați în grija protecției copiilor după ce au fost pălmuiți de părinți. Ce te-a inspirat în aceste fapte diverse sau de societate, nu știu cum să le spunem, și de ce ai așteptat un deceniu?
2: Cazurile alea nu s-au petrecut doar în Norvegia. Atunci au ajuns în atenția noastră publică, au fost multe cazuri de presă. Am urmărit de la început cazurile alea de presă și m-am întrebat despre ce vorbesc ele. Și ca întotdeauna când fac un film inspirat de fapte diverse și de articole de presă, durează până când lucrurile se decantează un pic. La început lucrurile sunt prea spectaculoase și pe mine asta mă interesează puțin. Eu nu fac niciodată un fel de reenactment al lucrurilor care s-au întâmplat, însă încetul cu încetul lumea s-a schimbat în ăștia 10 ani. Am ajuns la un fel de radicalizare dintre asta socială extremă și mi-am pus problema de la ce s-a întâmplat asta. Și într-un fel mi se pare că s-a întâmplat de la exagerările pe care fiecare din părți le-a pus în practică atunci când a avut puterea. Și atunci mi s-a părut dintr-o dată că un film de ficțiune, dar inspirat de genul ăsta de cazuri, vorbește foarte mult despre societatea noastră de astăzi, despre cauzele pentru care am ajuns aici și ne îndeamnă să căutăm o soluție, pentru că nu putem să continuăm să trăim într-o această societate schizofrenică în care îi urâm pe ceilalți și îi considerăm brainwashed, spălați pe creier. Și ei au părerea asta despre noi și nu știu de ce parte acestor noi mă situez eu și noi despre ei. Ori nu poți să trăiești în genul ăsta de lume. Și atunci mi s-a părut că o poveste care preia elemente din fiecare din aceste cazuri și face un discurs despre necesitatea asta de toleranță e foarte actuală astăzi.
0: Vorbeam de palme, vreau de pedepsele fizice pe care acei copii le sufereau, dar se vorbește foarte mult despre religie în filmul tău. E foarte prezent, este un, nu știu să-i spun, semnal de alarmă pentru ceea ce se mai perpetuează eventual astăzi în România, în anumite pătru ale societății? E îndoctrinarea bisericească la ordinea zilei?
2: Situația e întotdeauna destul de complexă și unul din lucrurile pe care filmul spune e că de fapt nu poți să pătrunzi niciodată în intimitatea unei familii până într-acolo încât să poți să judeci precis din exterior și să stabilești vinovății. Ce mi se pare mie interesant la cazul ăsta e că, dintr-o dată, dacă schimbi paradigma și plasezi comunitatea asta tradițională, care e foarte intolerantă, de fapt, într-o țară progresistă, conflictul apare mai clar. Atunci când într-o țară foarte tradiționalistă, cum e România, ai o intoleranță pentru minorități, atunci nu e știre. Pentru că intoleranța asta este atât de dramatică, de radicală și de violentă, încât suntem cu toți obișnuiți cu ea. Dar uite că se întâmplă și cazul invers, când o societate foarte deschisă și foarte democratică trebuie să vadă cum judecă o minoritate relativ irațională, dar care are dreptul să fie irațională. Și filmul încearcă să nu ia partea nimănui, ci să citeze punctele de vedere ale acestor oameni în această situație și să-și pună întrebarea dacă poți să fii tolerant inclusiv cu iraționalitatea din deciziile celuilalt și care e nivelul de intimitate și de libertate personală până la care trebuie să lași ca deciziile astea să aparțină familiei și de unde încolo trebuie să intervii tu ca societate. Numai că asta e o limită foarte, foarte fină și ca orice limită fină tu nu poți să prevezi lucrurile astea într-o lege. Tu ai nevoie să ai o judecată destul de deschisă încât să judeci caz cu caz, că legile nu pot prevedea toate micile modificări și contextul fiecărei situații. Ori atunci când trăiești într-o societate care are convingerea că progresul înseamnă întotdeauna spre mai bine, atunci intervine această problemă pe care noi am suferit-o, că ajungi să ți se facă acest bine cu forță. Ori binele ăsta valorează atunci când ești convins că e mai bine, nu când ți se impune.
0: Tocmai vreau să revin la acea scenă, la acel proces din film în care se confruntă de fapt două lumi complet antagoniste, cum spuneai, o societate progresistă dar cu stângăciile și lipsurile ei versus una zisă tradiționalistă cu regulile ei din altă epocă și mai ales trase din Biblie. E un moment foarte important acest proces care este de fapt procesul acelor două părți. Sunt, și aici revin la ce spunea adineori, progresiștii la fel de vinovați ca și habotnicii? Îi pui pe aceeași linie?
2: Cred că ăsta e un răspuns pe care trebuie să și-l dea fiecare spectator care vede filmul. Eu ce spun e că întotdeauna trebuie să începi prin a te îndoi de convingerile tale cele mai ferme. Dacă vrei ca să începi o comunicare cu celălalt, întâi de toate trebuie să nu intri în această conversație cu convingerea că tu ai dreptate. Pentru că nu mai începe niciun dialog dacă tu ești convins că ai dreptate. Dacă nu faci un mic pas înapoi să înțelegi de ce și celălalt crede la fel și să asculți argumentele lui, nu există nicio cale de negociere și de reconciliere și de progres și de pace socială. Și deja vezi că societatea în care trăim noi și nu în România sau în Norvegia, ci și în Franța sau în Statele Unite, e otrăvită de aceste diferențe și de această intoleranță și de incapacitatea asta de a-l înțelege pe celălalt. Și ne trebuie o soluție. Nu putem să continuăm să trăim așa și mi se pare că ceea ce trăim noi astăzi este și rezultatul multor exagerări pe care fiecare dintre aceste ideologii le-a practicat atunci când a avut puterea de le pune în practică.
0: Sunt două sisteme de valori reprezentate de două comunități, ambele, cum spuneai, intolerante. Este lumea în care trăim noi astăzi și dacă răspunsul îi dai destul de îngrijorător, aici în Occident și în România, așa?
2: Păi așa pare. Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem de ce avem așa de multe conflicte. Nu suntem capabili să ne clintim cu niciun centimetru din convingerile cu care am intrat în luptă. Ori luptele astea se duc pe diferite nivele. Luptele cele mai aspre se duc cu armele, dar în același timp e acest război ideologic pe care îl avem. Și știi că noi suntem la o distanță așa ambiguă față de Occident. Suntem, cum să spun, occidentali față de nepalezii care ne populează, dar estici față de norvegieni, francezi și americani. Și asta ne face să avem întotdeauna și o poziție ambiguă. Avem mereu convingerea asta, știi că în România oamenii reușesc în același timp să-l deteste pe Trump și să fie democrați, dar 85% din români continuă să declară ortodox și religioși. Și lucrurile astea, de fapt, se împacă foarte greu. Nu e nimic rațional și coerent în aceste statistici. Atunci trebuie să te întorci și să spui problema că între opiniile pe care le exprimi și felul în care te manifesti social trebuie să rămână o coerență oarecare dacă vrei să vezi un progres în societate.
0: Peisajele norvegiene sunt absolut sublime, imaginea e sublimă, dar contrastează foarte mult cu intriga întunecată, aș spune, a filmului. Ai vrut oare să ne clătim puțin privirea ca să nu ieșim spălați pe creier după film?
2: Eu cred că, în primul rând, e un contrast care vorbește despre aparență și esență. Toate apele alea, știi că noi avem o vorbă în România cu apele calme, de care trebuie să te temi pentru că ascund mari conflicte. Totul e o țară foarte frumoasă, Norvegia, și foarte civilizată, trebuie să zic, și o țară foarte înțeleaptă și cu educație extraordinară. Însă, e bine să te temi de genul ăsta de perfecțiune la care te aduce prosperitatea, știi? Pentru că pierzi un pic contactul cu lumea și cu conflictele care sunt prezente când nu ai toate condițiile astea, și e foarte important întotdeauna, și mi-am pus problema asta, dacă ai sau nu drept într-o societate atât de evoluată să îi impui celuilalt lucruri cu conștiința faptului că e bine pentru el, chiar dacă tu n-ai reușit să-l convingi. Și undeva pe acolo sunt niște întrebări la care trebuie să ne răspundem și noi și ei.
0: Este primul tău film în limba engleză, de altfel e un film trilingv, putem să spunem, norvegian, română și engleză. E prima oară că lucrez cu Sebastian Stan. Cum a fost această colaborare cu el?
2: N-a fost foarte complicat. Încercam să lucrez cu Sebastian de mult timp, ne cunoaștem de vreme, căutam un proiect împreună. Proiectul ăsta era potrivit și i-am zis încă înainte să scriu scenariul că am ideea de a realiza un film în care i-ar da lui posibilitatea să vorbească și română, așa cum își dorea, dar și engleză, așa cum e el educat. Am scris 3 pagini de sinopsis, i-am trimis, i-a plăcut, a zis că e important, hai să-l facem. Pentru o dată am scris și eu cu un actor, să zicem, în cap, și asta a ajutat foarte mult filmul, pentru că nu e ușor cu un buget din România să filmezi în Norvegia. După cum îți dai seama, e...
0: Fici cu Renate Reinsberg, probabil.
2: Da, adică dacă te duci în Norvegia, în cinematografia norvegiană, normal că încep castingul cu Renate Reinsberg, pe care văzuse un film de Joachim Trier. Am citit cu ea pentru mai multe roluri, dar ea are așa un fel de intensitate și emotivitate care o făceau foarte potrivită cu un personaj religios, și atunci am convenit amândoi că asta trebuie să facă, și era foarte avantajos că lucrase împreună cu Sebastian, se cunoșteau. Așa foarte mult că se cunoșteau și pe noi ne-a ajutat foarte mult, pentru că, uite, ne-a ridicat dintr-o dată de la nivelul unui film bun în sine la nivelul unui film bun care are staruri. Și diferența e enormă. Adică de la bugetul pe care mi l-am putut permite și până la recepția de ieri, la recepția de presă, la vânzările filmului, totul îți arată că așa e industria. Așa e industria cinematografică. Fără să ai staruri, ești plafonat la un film art house într-o limbă pe care vorbește o populație regională și nu contează calitatea cinemaului pe care îl practici, ești periferic. Tot periferic rămâne, să ne înțelegem, și cu Sebastian și cu Renate, dar totuși am scos capul într-o altă zonă în care mulți spectatori care sunt fanii lor din filmele precedente și mai cu seamă din mainstream, în cazul lui Sebastian, descoperă și un alt fel de cinema și vor veni să-l descopere pe Sebastian, sper eu, chiar și în acest rol dramatic pe care îl face în film. Deocamdată e foarte multă popularitate pentru film și nu e pentru că am început eu să fac altfel de filme, ci pentru că am adus altfel de actori.
1: Cristian Mungiu este regizorul filmului Fjord, l-ați ascultat intervievat la Cannes de Vasile Damian. Și acum despre Danaida, capul din bronz care datează din 1913, statuetă adjudecată la o licitație la New York pentru $107.6 million. Este cel mai mare preț plătit vreodată pentru o operă artistului român și al doilea cel mai mare preț din istorie pentru o sculptură vândută la licitație. Andreea Pietroșel a întrebat pe jurnalistul urban.ro și criticul de artă Eduard Enache ce a dus la acest record, contextul anului Brâncuș sau reclama inedită cu Nicole Kidman, ori ambele.
5: Cred că a contat și faptul că o astfel de lucrare ieșită la licitație este un eveniment rarisim în cazul lui Brâncuș. Cred că baza reală a prețului este importanța istorică a lui Brâncuș. Vorbim despre unul dintre artiștii care au reinventat sculptura modernă. Christie's, casa de licitație, a construit însă foarte inteligent povestea lucrării, iar videoclipul cu Nicole Kidman a fost surprinzător pentru toată lumea, inclusiv pentru lumea artei, pentru că a dus sculptura într-o zonă aproape de cinematografică, a prezentat-o aproape ca un lux cultural global. Și Danaida, practic, a devenit așa un obiect mitic, o aură foarte puternică. Iar faptul că suntem în anul Brâncuș, cred că a amplificat și mai mult atenția internațională. Am urmărit licitația live pe YouTube și m-a surprins foarte mult contrastul dintre amploarea acestui record de peste $100.000 și viteza momentului. Licitația a durat sub 2 minute. Mă așteptam la o bătălie mai spectaculoasă între colecționari, dar de fapt la final mă gândeam că adjudecarea a fost rapidă, aproape sterilă și că asta spune mult despre statutul lui Brâncuș, pentru că nu mai trebuie convinsă piața să-l cumpere. Oamenii știau că trebuie să aibă această lucrare. Iar lucrarea în sine e foarte importantă, mai ales că a trecut printr-o expoziție istorică organizată în 1914 la New York, apoi printr-o colecție a familiei Meyer, mecena foarte importantă pentru Trâncuș, și apoi a magnatului Newhouse, care s-a vândut la Christie's.
6: Recent au fost expoziții ample ale operelor lui Brâncuș, atât la Paris cât și la Berlin. Cum reacționează publicul? E un interes ridicat?
5: Publicul reacționează extraordinar de bine și cred că lumea e mult mai pregătită pentru Brâncuș decât era acum câteva decenii. Mult timp a fost perceput ca un artist abstract, aproape dificil de înțeles, dar cred că sensibilitatea contemporană s-a schimbat mult. Trăim într-o epocă a minimalismului, trăim într-o epocă a haosului, în care oamenii poate caută, au aceeași căutare ca Brâncuș, să spunem. El căuta formele esențializate, dar și esența vieții. Și poate și noi încercăm același lucru, nu? Multe din sculpturile lui au această puritate vizuală, care cred că funcționează foarte puternic pentru publicul de astăzi. Și cred că și muzeele au un rol foarte important în schimbarea percepției, pentru că expozițiile recente nu-l mai prezintă pe Brâncuș doar ca pe un sculptor modernist, ci ca pe un artist complet. Îi prezintă foarte mult fotografiile, îi se prezintă foarte mult atelierul creator, ca un creator de spațiu, dar și mai important de toate, e tot prezentat mai des ca un autor al propriei imagini publice, un lucru de care Brâncuș era foarte conștient. Și cred că e foarte relevant și pentru generațiile tinere, e chiar ca o surpriză, pentru că în momentul în care vezi Brâncuș astăzi, multe lucrări par aproape contemporane, are o senzație de contemporaneitate permanentă și cred că asta explică de ce interesul e atât de mare.
6: Ești foarte aproape de subiectul Brâncuș, studiezi foarte mult opera lui Constantin Brâncuș și te bucuri și de privilegiul de a fi în compania Doinei Lemni, care este cel mai important expert în viața operei lui Constantin Brâncuș. Ce ai descoperit despre Brâncuș prin această colaborare?
5: Este o veritabilă onoare, iar prin dialogurile cu doamna Doina Lemni, descoperit un Brâncuș mult mai complex decât imaginea simplificată pe care o avem deseori despre el. Ce mă impresionează foarte mult la doamna Lemni este o rigoare extraordinară a cercetării, modul în care și-a ancorat foarte mult cărți, numeroasele cărți și expoziții în documente. A mers la arhivele lui Brâncuș, sunt numeroase și au rămas în Arhiva Centrului Pompidou, la Biblioteca Kandinsky, și a reconstituit textele lui, a mers pe corespondențele lui și a evitat mitologiile facile. Acest proces de lucru, cred că spune foarte mult despre seriozitatea cu care dânsa a abordat istoria artei. Și dincolo de cercetare, e și o lecție foarte umană, foarte importantă, pe care doamna Lemni o transmite constant prin exemplul lui Brâncuș. A publicat la începutul acestui an o carte intitulată Brâncuș, arta e adevărul absolut, la editura Polirom, și a tradus acolo aforisme și notițele ale artistului. Și acolo se vede foarte clar cât de amplă și deseori foarte contrarie era gândirea lui Brâncuș. Pentru că nu era doar sculptor, era interesat de taoism, de budism, asculta muzică jazz, era preocupat de sensul vieții și la un moment dat a scris chiar și un scenariu pentru film. Avea o curiozitate intelectuală foarte rară și o căutare permanentă a esențialului. Și doamna Lemni are des o frază pe care o repete, inspirată din Brâncuș, la fel din notițele lui. Spune că lucrurile nu sunt greu de făcut, greu e să te pui în starea de a le face. Și de fiecare dată când e cât un moment din ăsta în care nu-i vine să lucreze, spune nu, trebuie să mă pun în starea de a face. Și de acolo vine totul. E o lecție, mi se pare că e nu doar despre artă, și despre modul în care construiești practic viața.
1: Criticul de artă Eduard Enache este și jurnalist urban.ro. L-ați ascultat intervievat de Andreea Pietroșel pe Final de Matinal.
7: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: Frunză verde de mohor, mai un soare, mai un nor și uite așa încetişor, primăvara trece în zbor. Pam, pam!
9: Adevărul.ro constată că telefonul mobil a devenit o sursă de stres pentru mulți români. Potrivit unui studiu, bateria descărcată și teama de a pierde datele se află printre principalele motive. 67% dintre conaționali consideră stricarea telefonului ca sursă majoră de stres.
8: Dați-mi voie, da, sunt sociologul Graham Belu de la Institutul Român de Sondaje Ajustate.
10: calitate Noscop și am constatat că la întrebarea dacă vi se strică telefonul ce faceți, doar 0,03% au răspuns citesc o carte. 20% au spus mă duc la șaormerie, majoritatea se uită la TV, iar 5% spun că stricarea telefonului altuia le afectează meseria, în general din servicii.
11: Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți.
9: Playday.ro observă că Boris Johnson, miliardarul care a cheltuit milioane ca să-și încetinească îmbătrânirea, spune că secretul longevității este extrem de simplu. După nenumărate terapii experimentale și monitorizarea constantă a sănătății sale, el crede că somnul e cel mai puternic medicament din lume. Mai enumeră și evitarea alimentelor ultraprocesate sau reducerea zahărului adăugat.
12: Bravo, tataie! Cum zice vorba aia veche, mintea românului cea de pe urmă! Uite, Moș Buburuci a făcut 83 de ani și singura terapie experimentală pe care o urmez e surzenia, bre! Îmi pun dopuri în urechi și așa mă uit la știi. Așa merg la piață, așa stau când mă înjură câte unul. Când n-auzi, nu se lipește stresul de tine și dorm, dorm de rup! Lecția asta am învățat-o de când lucram la stat pe vremea lui Ceaușescu. Îți pui tai că tinerețea fără bătrânețe e gâmpul muncii. Păi uită-te în plenul Parlamentului.
13: Dacă vrei să mai lucrezi cu mine, să-ți ascuți urechea.
9: Din ziare.com citim că neandertalienii își tratau cariile în urmă cu 60 de mii de ani. Cel mai vechi dinte plombat din lume a fost descoperit într-o peșteră din Siberia. E vorba despre un molar datat la 59 de mii de ani și care prezintă urme ale unei unelte de piatră pentru curățarea cavității.
10: Dragă doamnă, sunt celebru antropolog Epaminonda Clătită de la Catedra de Oale și Ulcele din Institutul Român de Săpături, Pendieri și Dispariții din Coțofenești. Domnule, noi am descoperit ceva și mai și în peștera Muierii, craniul unui bărbat cu incisivi sparți și alături un făcăles din Neandertal, ceea ce demonstrează că strămoșii noștri n-aveau deloc măsele de minte, le plăcea să tragă la măseaua rămasă, iar nevestele lor erau și stomatologi, domnule.
14: Era nevasta mea, nu?
7: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Ana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RF, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Statele Unite vor retrage mai multe trupe din Europa, anunță comandantul suprem al NATO. Oficialul a anunțat că procesul se va întinde pe mai mulți ani. Între timp, o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, care execută misiuni de poliție aeriană întărită NATO în spațiul aerian Baltic, a doborât o dronă în spațiul aerian estonian. Începând de ieri, Vladimir Putin se află în China într-o vizită de două zile. Președintele chinez a spus lui Donald Trump, care îl vizitase anterior, că Putin ar putea ajunge să regrete declanșarea războiului din Ucraina. Statele Unite vor retrage mai multe trupe din Europa, dar procesul se va întinde pe parcursul mai multor ani pentru a le oferi aliaților timp să-și dezvolte capacitățile necesare pentru a le înlocui. Declarația vine de la comandantul suprem al NATO. Comentariile sale au venit în contextul în care oficialii polonezi caută clarificări după ce Pentagonul a oprit desfășurarea planificată a aproximativ 4.000 de soldați americani în Polonia, provocând consternare. NATO se bazează pe Statele Unite pentru o serie de capacități esențiale, cum ar fi sistemele de comandă și control, informațiile și comunicațiile prin satelit, bombardierele strategice și umbrela nucleară americană, spun oficialii și analiștii. Între timp, o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, care execută misiuni de poliție aeriană întărită NATO în spațiul aerian Baltic, a doborât o dronă în spațiul aerian estonian, anunță Ministerul Apărării Naționale. Ministrul interimar al apărării a lăudat performanța comandorului român și a subliniat dificultatea unui astfel de intervenții. Radu Miruț a precizat că îl cunoaște pe comandorul Pavelescu de la baza aeriană 86 Fetești și că i-a remarcat încă de atunci determinarea și profesionalismul. Reușita pilotului român a fost apreciată și de aliații NATO. Ministrul apărării din Estonia a transmis felicitări României pentru intervenția reușită. Și ministrul estonian de externe a mulțumit României pentru intervenție, subliniind că Ucraina, care îi aparținea probabil drona, are dreptul să lovească în Rusia. Belarusul și Rusia au desfășurat luni exerciții nucleare pe fondul tensiunilor cu alianța militară NATO și al blocajului cu Washingtonul privind controlul armelor nucleare. Mai multe aflăm de la Dan Andreșescu.
2: Rusia a desfășurat anul trecut în Belarus racheta Oreșnik, capabilă să transporte focoase nucleare, sporind tensiunile cu Alianța Occidentală. În timpul exercițiului este planificată simularea procedurilor privind livrarea muniției nucleare și pregătirea utilizării acesteia în cooperare cu partea rusă, anunță Ministerul Apărării din Belarus. Potrivit acestuia, exercițiile programate nu sunt îndreptate împotriva unor state terțe și nu reprezintă o amenințare la adresa securității din regiune, mai anunță Ministerul. La exercițiu vor participa forțe aeriene și unități de rachete. Recent, Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia vrea să implice tot mai mult Belarusul în războiul cu Ucraina. Rusia ia în considerare planuri pentru operațiuni în sudul și nordul teritoriului Belarus, fie împotriva direcției Cernihiv-Kiev din Ucraina, fie împotriva uneia dintre țările NATO direct de pe teritoriul Belarusului, a declarat președintele ucrainean. Nu este pentru prima dată când Rusia și Belarus organizează exerciții militare comune de amploare. Anul trecut, cele două au desfășurat exercițiul Zapad, iar Polonia a anunțat la acel moment că își închide frontiera cu Belarus pe durata manevrelor, pe care le-a catalogat drept foarte agresive. La scurt timp după acest anunț, mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez. Belarus, stat din Europa de Est fără ieșire la mare, condus de peste 30 de ani de apropiatul lui Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, depinde profund de Moscova, atât economic cât și militar.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Președintele rus a început o vizită de două zile în China la 25 de ani de la semnarea tratatului de prietenie dintre cele două țări și la câteva zile după vizita liderului american Donald Trump la Beijing. Putin a fost primit cu fast, iar în cadrul întâlnirii cu liderii chinezi sunt programate discuții despre cooperarea bilaterală și teme internaționale. Vizita are loc într-un moment dificil pentru Kremlin, pe fondul stagnării războiului din Ucraina și al problemelor economice care cresc dependența Rusiei de China. Înaintea deplasării, Vladimir Putin a transmis un mesaj video în care a declarat că relațiile ruso-chineze au ajuns la un nivel fără precedent. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății s-a declarat profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola, care a provocat 131 de decese în Republica Democrată Congo și alte peste 500 de cazuri suspecte. Autoritățile sanitare avertizează că virusul aparține unei tulpini rare, pentru care nu există vaccin aprobat, iar focarul se dezvoltă într-o regiune afectată de conflicte armate și deplasări masive de populație, motiv pentru care OMS a declarat urgență sanitară națională. Virusul prezent la animale sălbatice precum lilieși de fructe, cimpanzei sau antilope din zona Africii subsahariene este un virus vechi de 50 de ani. De ce această îngrijorare? Am întrebat-o pe profesor dr. Simin Aisel Florescu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale, dr. Victor Babeș, din București.
1: Comportamentul virusului pare a fi mai rău decât până acum, între ghilimele, adică generează un număr mare de cazuri, văd, foarte rapid. Și pentru că, bănuiesc că unul dintre motive este faptul că vaccinul care există deja nu acoperă și această tulpină. Această tulpină care a determinat focarul din Congo este o tulpină extrem de rară a virusului Ebola și care totuși, uite, acum a generat un focar de boală. Până când să se stabilească tipul de tulpină, s-au pierdut câteva zile, înțeleg, la început, timp în care lucrurile cumva au alunecat un pic din mâna autorităților locale și de aia și generat un număr mai mare decât cel așteptat de cazuri. Virusul se transmite prin contact direct cu tot ce înseamnă secreții, excreții ale unei persoane infectate. E o perioadă de câteva zile până în două săptămâni în care poate să apară simptomatologia. Debutul simptomatologiei, asta mai este o problemă, este absolut nespecific. Debutează ca o boală diareică acută cu durere abdominale, grețuri, vărsături, diaree și de-abia după un interval de 2-3-4 zile apar manifestările hemoragice ale bolii.
0: Am ascultat-o pe profesor Simin Aisel Florescu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale, dr. Victor Babeș, din Capitală. Iată acum datele meteo. Sunt 20 de grade în capitală la această oră, temperatura va mai crește cu 5 grade până la prânz. Avem 18 grade la Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca, Iași și Chișinău și 17 grade acum la Sibiu. La 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: România are una dintre cele mai mari populații de urși bruni din Europa, deci întâlnirile cu ei în natură sunt posibile. Așa că prevenția este primul pas. Fă zgomot pe traseu, vorbește, fluieră, lovește bețele de trekking. De preferat este să nu mergi singur. Evită să mănânci pe potecă și nu lăsa resturi de mâncare. Spray-ul pentru urși este recomandat, așa că ține-l la îndemână, nu în rucsac. Dacă totuși îl vezi, nu fugi și nu face contact vizual direct. Vorbește calm, ridică-te la vedere, nu te face mic, retrage-te lent lateral. Dacă ursul dă semne că se apropie, poți lăsa lucruri în urmă. Rucsac, mâncare, haine. Dacă trece la atac, fă-te mic și protejează-ți ceafa. De cel mai multe ori, dacă înțelege că nu ești un pericol, își va vedea de drum. Nu uita să anunți Salvamont și autoritățile după orice întâlnire semnificativă la numărul 0 Salvamont 0725 826 668.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
3: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
7: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membri ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu. O experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune RFI România. O emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Maia Sandu a fost decorată cu Ordenul European de Merit și a fost aplaudată în picioare după ce a vorbit în Parlamentul de la Strasbourg.
2: If merit is the measure, this distinction belongs to the Moldovan people.
1: Dacă meritul este măsura, atunci această distincție aparține oamenilor din Moldova. Ei sunt cei care l-au câștigat în cele trei decenii în care și-au construit viitorul european. Cum încearcă Chișinăul să reintegreze economic Transnistria? Republica Moldova încearcă să rezolve problema transnistriană înainte de aderarea la Uniunea Europeană, un obiectiv asumat public pentru 2030.
3: În ultimii ani, Chișinăul pare să mizeze tot mai puțin exclusiv pe negocieri politice și tot mai mult pe integrarea economică treptată a regiunii transnistrene în spațiul european și în cadrul legal al Republicii Moldova.
1: De partea cealaltă, administrația separatistă din Transnistria, afiliată Moscovei, se pregătește de două evenimente majore, așa numitele alegeri prezidențiale și începerea acordării în masă a cetățeniei rusești locuitorilor din stânga Nistrului.
4: Regiunea separatistă transnistreană ar urma să organizeze așa zise alegeri prezidențiale. Cine va ajunge lider în zona separatistă va pune în aplicare noile politici de la Moscova. Cum știi că este un eveniment important pentru Rusia, la lumină ies șefii KGB-ului local.
1: Și odată cu schimbarea dinamicii războiului din Ucraina, tot mai mulți experți vorbesc despre o posibilă fereastră de oportunitate pentru a găsi o soluție la problema Transnistriei. La o conferință de la București dedicată securității la Marea Neagră, experți din Republica Moldova, Ucraina, România și Statele Unite au analizat viitorul regiunii separatiste susținute de Moscova. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, spune că Moldova este parte a Europei. Maia Sandu declară în contextul controversei legate de scorul mic oferit de jurul moldovean României la Eurovision că cetățenii din Republica Moldova și România nu ar trebui să lase nimic să deterioreze relația dintre cele două state. Și Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, iar România este principala destinație a exporturilor moldovenești cu peste o treime din exporturi. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Maia Sandu a fost decorată marți cu Ordenul European de Merit și a fost aplaudat în picioare după ce a vorbit în Parlamentul de la Strasbourg. Noua distincție a Uniunii Europene a fost creată pentru personalități care au contribuit la integrarea, unitatea și democrația europeană. Ordenul European aparține cetățenilor Republicii Moldova, cei care votează de decenii pentru apropierea de Uniunea Europeană, a declarat Maia Sandu. Acest merit trebuie să fie recompensat, astfel încât Moldova să meargă înainte în procesul de integrare europeană, a subliniat președinta de la Chișinău, atât în plenul Parlamentului, cât și la conferința de presă pe care a susținut-o ulterior cu președinta Legislativului European, Roberta Metsola.
2: We want to move forward. We are ready to open negotiations on all clusters. Both the Commission and the Council say we are ready.
1: Suntem gata să deschidem negocierile pe toate capitolele. Atât Comisia cât și Consiliul confirmă că suntem pregătiți. Moldova își respectă angajamentele asumate pas cu pas, un proces de aderare credibil bazat pe merite necesită eforturi din partea ambelor părți, iar Moldova își respectă partea sa de angajament, a declarat Maia Sandu. La rândul său, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat că Moldova este parte a Europei.
5: Moldova's place lies in the European Union and here.
1: Locul Moldovei este în Uniunea Europeană, dar în acest demers puteți conta pe Parlamentul European ca pe un aliat puternic care va contribui la transformarea acestui vis în realitate. Astăzi este de asemenea o onoare pentru noi să vă recunoaștem leadership-ul prin meritul, prin Ordinul European de Merit. Am avut onoarea să vă văd curajul, claritatea și statornicia de-a lungul anilor. Angajamentul dumneavoastră nu doar modelează Moldova, ci și restul Europei. Vedem cum se creează un impuls acum și nu putem lăsa ca acesta să se oprească. Poporul moldovean a ales Moldova. Vă îndreptați cu determinare spre aderare și în ciuda interferențelor constante ale Rusiei și a încercărilor de a vă destabiliza țara, rămâneți fermi, ancorați în valorile noastre democratice comune. Acest lucru se datorează rezilienței poporului dumneavoastră și conducerii dumneavoastră clare, calme și bazate pe principii. Așadar, mesajul meu este astăzi că în cele mai clare cuvinte posibile că Parlamentul European va continua să sprijine Moldova în toate modurile posibile, a mai declarat la Strasburg președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. În cadrul aceleași conferințe de presă de la Strasburg, Maia Sandu a comentat și controversa legată de scorul mic oferit de juriul moldovean României la Eurovision. Cetățenii din Republica Moldova și România nu ar trebui să lase nimic să deterioreze relația dintre cele două state. Cel mai important este că publicul din Republica Moldova a oferit punctaj maxim. Aceasta este cea mai importantă parte, a declarat Maia Sandu. Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, citate de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, ponderea exporturilor moldovenești către piața europeană a depășit anul trecut 68% din totalul exporturilor. Valoric, exporturile în statele membre ale Uniunii Europene au depășit 2,5 miliarde de dolari. Evoluția confirmă tendința ascendentă din ultimii ani cu o creștere constantă, acumulând 10% în 3 ani. Printre principalele categorii de produse exportate din Moldova se numără echipamentele electrice, produsele agricole, mobilierul, grăsimile și uleiurile, precum și vinurile și băuturile. Principalele destinații au fost România, unde merg aproape o treime din exporturile moldovenești, urmată de Italia și Cehia cu puțin sub 10%, dar și Germania cu o cotă de 4%. Șeful Ministerului de Securitate din regiunea separatistă Transnistria, Valeri Ghebos, s-a plâns într-un interviu presei ruse că administrația constituțională de la Chișinău ar intenționa să se implice în alegerile noului lider al Transnistriei. Așa numitul scrutin urmează să aibă loc în decembrie. Oficialul responsabil de la Tiraspol a declarat că autoritățile de la Chișinău ar planifica să exercite presiuni, șantaj și să intimideze membrii pretinsei comisiei electorale din regiunea separatistă. Declarații speculative și lipsite de credibilitate, așa a calificat afirmațiile Tiraspolului Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău la solicitarea portalului realitatea.md. Instituțiile competente ale statului își desfășoară activitatea exclusiv în baza legii și în interesul Republicii Moldova, au mai precizat reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău. Și o premieră în Republica Moldova. Elevii au susținut evaluarea națională la limba și literatura română în format digital. Aproximativ 150 de elevi au testat noul sistem și au susținut evaluarea utilizând o platformă digitală. Pilotarea testării online va continua și în perioada următoare.

0: Republicii Moldova, cei care votează de decenii pentru apropierea de Uniunea Europeană, a declarat Maia Sandu. Acest merit trebuie să fie recompensat astfel încât Moldova să meargă înainte în procesul de integrare europeană, a subliniat președinta de la Chișinău în fața conducerii Uniunii Europene, dar și a celorlalți laureați ai Ordenului de Merit prezenți în sală, printre care și fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel.
1: If merit is the measure, this distinction belongs to the Moldovan people.
0: Dacă meritul este măsura, atunci această distincție aparține oamenilor din Moldova. Ei sunt cei care l-au câștigat în cele trei decenii în care și-au construit viitorul european.
1: Taking to the streets when democracy was in danger, pushing back when oligarchs tried to capture the state.
0: În momentul în care Maia Sandu vorbea despre cum societatea moldovenească s-a opus capturării statului de către oligarhi, peste discursul ei s-au suprapus strigete venind din loja presei. Ulterior s-a aflat că era vocea fostului deputat PSD Cristian Rizea, condamnat penal în România. Acesta pretindea că este jurnalist român, potrivit unei înregistrări video publicate de portalul Newsmaker.
2: Stimată doamnă președinte, Maia Sandu este un dictator. Sunt jurnalist român, victima abuzurilor Maia Sandu și polițist corupta.
0: Este momentul în care deputații europeni s-au ridicat în picioare și au aplaudat-o pe Maia Sandu pentru a acoperi astfel strigătele venind din lojă. Biroul de presă al Parlamentului European a anunțat că, citez, incidentul minor cu implicarea unui vizitator nu a întrerupt ceremonia de decernare a Ordenului European de Merit, iar persoana a fost preluată de serviciile de securitate. O vendetă personală a unui penal care a încercat să se ascundă de justiția românească în Republica Moldova, dar a fost extradat de Maia Sandu. Așa califică incidentul Mihai Isac, jurnalist din România care lucrează în Republica Moldova, și un gest care a țintit cu siguranță și dinamitarea relațiilor moldo-române. Mihai Isac.
3: Din păcate, da, publicul din România și Republica Moldova are o memorie scurtă. Cristian Rizea este un om politic controversat, fost deputat al Partidului Social Democrat, a fost acuzat de implicarea în mai multe afaceri de corupție, fiind și condamnat de justiția din România. Pentru a scăpa de urmările acțiunilor sale, el s-a refugiat în Republica Moldova, folosind acte false pentru a obține cetățenia acestui stat. În timp ce era în Republica Moldova, și-a dezvoltat un adevărat imperiu al minciunii, al calomniilor, conform unor anchete media, contra unor sume de bani, acesta era gata să se angajeze pentru a ponegri diferite persoane din România sau Republica Moldova. Datorită rețelelor sociale, mai ales a TikTok-ului, Riza a reușit să obțină o audiență uriașă și, desigur, beneficiind de relațiile suspuse pe care le are în establishmentul din România și din Republica Moldova, acesta are acces la o serie de informații care oferă o aură de adevăr acuzațiilor sale. Recent, domnul Rize a fost filmat într-o stațiune de pe Riviera franceză în compania domnului Rareș Bogdan. De asemenea, domnul Rize se laudă cu relații în interiorul serviciilor de informații din România și Republica Moldova. Acuzațiile sale sunt bazate de multe ori și pe dezvăluiri din dosare, desigur dezvăluiri instrumentalizate pentru a oferi varianta de realitate pe care o urmărește domnul Rizea.
0: Domnul Rizea spunea că are contacte destul de influente în Republica Moldova, să precizăm că e vorba de contacte în zona partidelor pro-ruse și că acesta a fost expulzat din Republica Moldova de actuala guvernare pro-europeană.
3: Da, domnul Rize are o problemă personală cu Maia Sandu și cu actuale autorități de la Chișinău, având în vedere că în urma câștigării alegerilor prezidențiale și parlamentare și în urma reevaluării actelor depuse, a fost luată decizia de retragerea cetățeniei moldovenești domnului Rize, care a fost ulterior predată autorităților române pentru a și satisface pedeapsa primită din partea justiției de la București. După ce acesta a fost eliberat și a reluat atacurile contra Maia Sandu, contra drumul european al Republicii Moldova și, desigur, contra dușmanilor mai mult sau mai puțin real pe care îi are. După cum spuneam, domnul Riza este un personaj care își oferă serviciile contra cost și recent și-a extins imperiul mediatic, să spunem, prin lansarea unei așa zise televiziuni pe internet, tocmai datorită vidului legislativ în

0: care acesta acționează. Domnul Rizea își permite să facă foarte multe acuzații fără a suferi consecințele de rigoare. A fost semnalat implicarea și într-o serie de proiecte media alături de Laura Vicol, un alt personaj politic implicat în scandalul Nordist din România și, desigur, dacă urmărim activitățile sale de-a lungul timpului, îl găsim conectat cu foarte multe personaje care au fost subiectul unor anchete jurnalistice sau al unor demersuri juridice, mai ales pe teme de corupție.
1: Una dintre întrebările care apare este cum a apărut domnul Rizea în loja presiei în Parlamentul European. Ați răspuns parțial la întrebare, având în vedere acest proiect, dar un proiect care are mai mult legătură cu fake news-ul și cu dezinformarea decât cu acuzații reale care ar putea viza fapte de corupție sau de alt gen.
0: Da, emisiunile domnului Rizea sunt un izvor nesecat de minciuni, de știri false, de teorii ale conspirației și prezența sa în forul Parlamentului European este practic o dovadă a faptului cum Rizea și alți actori neloiali statului în care locuiesc, neloiali Uniunii Europene, folosesc democrația noastră împotriva noastră. Faptul că în Uniunea Europeană avem dreptul la liberă exprimare, dreptul de a spune ce dorim, este folosit de astfel de personaje și, desigur, trebuie de văzut metoda prin care acesta a intrat în Parlamentul European. Din primele surse, cel mai probabil a fost sprijinit de unul din europarlamentarii, așa zis, suveraniști. Deci este foarte probabil ca o anchetă să dezvăluie mai multe detalii. Domnul Rizea s-a remarcat prin campaniile sale îndreptate împotriva partidelor pro-europene din Republica Moldova, împotriva candidaturii Maia Sandu, și de asemenea s-a remarcat prin susținerea acordată curentului suveranist din România. Desigur, acea parte a curentului suveranist care este formată mai mult din personaje politice certate cu legea, care încearcă să se reinventeze profitând de nemulțumirea legitimă a oamenilor.
1: Mihai Isac, o vendetă personală împotriva Maia Sandu, care l-a expulzat și l-a predat justiției din România, sau ceva mai mult în momentul ăsta în care Moldova, iată, speră la deschiderea negocierilor politice cu Uniunea Europeană?
0: În primul rând, cred că este o vendetă personală. Domnul Rizea a amenințat-o de mai multe ori pe doamna Maia Sandu și a folosit cuvinte necenzurate la adresa ei în timpul transmisiunilor live pe TikTok și alte rețele sociale, profitând de lipsa unei legislații coerente care să pedepsească astfel de derapaje, dar în același timp, da, putem suspecta cu siguranță și prezența unor interese străine Republicii Moldova și României, și anume aruncarea în derizoriu a unui eveniment așa de solemn, pentru că trebuie să înțelegem, ordinul primit de Maia Sandu este de fapt oferit Republicii Moldova prin intermediul doamnei președinte Maia Sandu. Deci s-a încercat ridiculizarea acestui moment, mai ales în contextul în care Republica Moldova este în acest moment, după cum ați spus foarte bine, la câteva săptămâni de la primirea acordului politic pentru începerea negocierilor, și vedem din nou cum această sarabandă a acuzațiilor, a teoriilor false, riscă să dinamiteze relațiile dintre Republica Moldova și România, State Unite, printr-o continuitate de neam, limbă și istorie.
1: Și o reacție remarcabilă a europarlamentarilor care s-au ridicat în momentul ăla în picioare și au aplaudat pentru a acoperi aceste strigăte din loja presei și au încurajat pe președinta Maia Sandu. Cum vi s-a părut gestul?
0: A fost un gest unanim de solidaritate. În pofida imaginii bune pe care o avem despre Parlamentul European, europarlamentarii de acolo sunt confruntați des cu astfel de cazuri penibile, și să ne aducem aminte de cazul europarlamentarului român Diana Șoșoacă, dar și altor europarlamentari din mediile așa zis suveraniste. Deci a fost un semnal clar al susținerii pe care Republica Moldova o primește din partea Uniunii Europene și, desigur, o metodă de a demonstra unitatea de decizie în ceea ce privește Republica Moldova. Dar, din nou, este clar că libertatea de a vorbi este folosită nepotrivit de persoane care aruncă în derizoriu și meseria de jurnalist.
1: Mulțumesc tare mult pentru aceste explicații. Mihai Isac, jurnalist și analist politic din România, care activează în Republica Moldova. Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde, la rubrica podcasturi, puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
2: Moldova Zoom. Chișinău.
1: Cum încearcă Chișinăul să reintegreze economic regiunea transnistreană? Republica Moldova accelerează procesul de reintegrare a Transnistriei într-un moment în care aderarea la Uniunea Europeană devine o prioritate strategică pentru Chișinău. Autoritățile au început realizarea unor măsuri economice și fiscale comune pentru ambele maluri ale Nistrului, în timp ce Bruselul transmite că problema transnistreană nu va bloca parcursul european al țării. Totuși, opiniile locuitorilor din regiune sunt împărțite. Unii văd viitorul alături de Uniunea Europeană, alții continuă să privească spre Rusia, chiar dacă aceasta nu mai alimentează Transnistria cu gaze gratuite. În paralel, Moscova își consolidează influența în regiune prin facilitarea acordării cetățeniei ruse. Cât de realist este reintegrarea Republicii Moldova în următorii ani? În ce rol ar putea juca Uniunea Europeană și Rusia în acest proces și care sunt provocările ce pot decide viitorul regiunii? Un reportaj realizat de Liliana Barbaroșie în comun cu colegii noștri de la Deutsche Welle.
3: Republica Moldova încearcă să rezolve problema transnistreană înainte de aderarea la Uniunea Europeană, un obiectiv asumat public pentru 2030. În ultimii ani, Chișinăul pare să mizeze tot mai puțin exclusiv pe negocieri politice și tot mai mult pe integrarea economică treptată a regiunii transnistrene în spațiul european și în cadrul legal al Republicii Moldova. Locuitorii regiunii transnistrene privesc diferit noua strategie de reintegrare promovată de Chișinău. Consider că aceasta este o soluție pentru ambele părți, pentru că înainte trăiam în pace. Cred că și acum trebuie să trăim în pace și să ne gândim la viitor, la viitorul copiilor noștri, pentru că le va fi foarte dificil. Spune Irina, o locuitoare tânără a regiunii. Victor, un localnic de vârsta a treia, are o părere diametral opusă. Nouă nu ne trebuie Europa. De ce ne-ar trebui Europa? Avem Rusia aproape. Rusia este o țară puternică, o țară măreață. Din timpuri vechi, inclusiv din perioada macedonenilor, au fost mereu învingători, așa că noi credem că vor învinge și vom trăi așa cum se trăiește în Rusia. Tinerii vor susține această direcție, pentru că, dacă spunem sincer, tinerii de regiunea transnistreană vor să trăiască în componența Republicii Moldova în Uniunea Europeană, mai degrabă decât cu Rusia, având în vedere situația actuală. Persoanele de peste 50 de ani sunt mai degrabă pro-ruse, iar eu, din punctul meu de vedere, sunt pro-european. Consider că acolo ne va fi mai bine. Este părerea lui Bogdan, tânăr din regiunea transnistreană. Pe 30 aprilie 2026, Parlamentul de la Chișinău a adoptat în lectură finală un pachet legislativ care elimină facilitățile fiscale acordate companiilor din regiunea transnistreană și introduce gradual taxe și accize uniforme pe ambele maluri ale Nistrului. Procesul va începe etapizat de la 1 iulie 2026 prin aplicarea TVA-ului și accizelor pentru alcool, tutun și bunuri de lux. Potrivit calendarului aprobat de autorități, întregul regim fiscal urmează să fie unificat până la 1 ianuarie 2030. Economistul de la Expert Group, Stas Madan, consideră că aceștia sunt pași buni și corespund cu perioada în care Republica Moldova își propune să finalizeze procesul de aderare la Uniunea Europeană.
4: Integrarea cu sistemul fiscal și vamal este o condiție esențială a reintegrării și autoritățile au de gând să facă acest lucru etapizat, lucru foarte important, să nu pună presiune deodată, pentru că vor fi și anumite șocuri de prețuri, inclusiv va fi un impact economic și pentru populație.
3: Pachetul legislativ aprobat de Parlamentul de la Chișinău prevede și crearea unui fond de convergență pentru reintegrare, un mecanism destinat susținerii economice și dezvoltării infrastructurii regiunii. Potrivit unei declarații recente a președintei Maia Sandu, dialogul cu partenerii europeni privind susținerea procesului de reintegrare se află în desfășurare, iar discuțiile includ inclusiv posibile mecanisme financiare. Potrivit șefei statului, Uniunea Europeană, care acorda deja sprijin punctual în perioadele anterioare în cadrul unor programe existente, în prezent analizează necesitățile legate de crearea fondului de convergență, înțelegând amploarea costurilor pe care le presupune procesul. Deocamdată însă, deciziile privind nivelul finanțării nu au fost definitivate. O provocare în procesul de reintegrare este prezența trupelor ruse pe teritoriul transnistrean. Chiar și așa, Bruxelles a transmis un mesaj clar. Regiunea transnistreană nu este un factor care să blocheze drumul Moldovei spre Uniunea Europeană. Totuși, potrivit fostului vicepremier pentru reintegrare, George Balan, reintegrarea are nevoie de timp și de voință politică, care să fie acceptate pe ambele maluri ale Nistrului.
5: Federația Rusă avea nevoie de Transnistria doar ca teritoriu, ca să blocheze mișcarea Republicii Moldova spre Europa, spre vest, să o mențină sub controlul său. În ceea ce ține de alți parteneri și acțiunile care le întreprinde Chișinău, aici vedem că partenerii occidentali, Uniunea Europeană, Statele Unite, încearcă să contribuie la reglementarea conflictului transnistrian, la stabilizarea Republicii Moldova și o stabilizare regională. Nimeni nu are nevoie o destabilizare cum are nevoie Federația Rusă. Respectiv, pe această linie putem spune că partenerii sunt de partea Chișinăului.
3: Dar în timp ce Chișinăul avansează cu taxe și fonduri de convergență, Moscova joacă o altă carte. Pe 15 mai 2026, Vladimir Putin a semnat un decret prin care locuitorii din regiunea transnistreană pot obține cetățenie rusă în regim simplificat, fără să cunoască limba, fără să fie locuit în Rusia, fără examene de istorie. Autoritățile de la Chișinău consideră că măsura ar putea urmări recrutarea de noi soldați pentru armata rusă și intimidarea Chișinăului. De asemenea, regiunea transnistreană a fost creat un fond de sprijin social numit Împreună, prin intermediul căruia autoritățile de la Tiraspol îndeamnă companiile și locuitorii să contribuie voluntar la cheltuielile sociale ale bugetului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru RFI.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Așadar, odată cu schimbarea dinamicii războiului din Ucraina, tot mai mulți experți vorbesc despre o posibilă fereastră de oportunitate pentru a găsi o soluție la problema Transnistriei. La o conferință la București dedicată securității la Marea Neagră, experți din Republica Moldova, Ucraina, România și Statele Unite au analizat viitorul regiunii separatiste susținute de Moscova. Madalina Șerban a asistat la discuții și relatează.
6: Schimbarea dinamicii războiului din Ucraina ar putea deschide o nouă etapă și pentru conflictul transnistrian. Experți din Republica Moldova, Ucraina, România și Statele Unite spun la Conferința Internațională despre Securitatea Regiunii Mării Negre că slăbirea Rusiei reduce capacitatea Moscovei de a menține enclave separatiste în regiune. Radu Burduja, director executiv al Institutului Euroatlantic pentru Consolidarea Rezilienței, atrage atenția că problema Transnistriei nu mai este de mult doar o problemă internă a Republicii Moldova.
7: Nu este vorba doar de o problemă a Republicii Moldova, ci și de o problemă a întregii regiuni a Mării Negre, precum și de o problemă a Uniunii Europene, deoarece Transnistria reprezintă o amenințare existențială pentru Republica Moldova. Asta împiedică extinderea Uniunii Europene, reprezintă o provocare pentru flancul estic al NATO și constituie un punct de presiune pentru Ucraina.
6: În centrul acestui sistem de presiune se află contingentul militar rus din regiunea separatistă. Potrivit lui Burduja, aproximativ 1500 de militari ruși sunt încă prezenți în Transnistria. Oficial, o parte sunt forțe de menținere a păcii în baza acordului din 1992. Cealaltă componentă, grupul operativ al trupelor ruse, nu are însă niciun mandat legal pentru a sta pe teritoriul Republicii Moldova. Chișinău și noul cere de ani de zile retragerea militarilor ruși și înlocuirea lor cu forțe internaționale. Moscova susține însă că trupele sunt necesare pentru protejarea depozitului de muniții de la Covasna. Expertul susține într-un interviu RFI Ucraina că soluția nu este una militară, ci una de izolare treptată a regimului separatist și a contingentului rus, prin presiune economică, logistică și politică.
8: I believe the way to do it is putting pressure and...
7: Cred că soluția este să exercităm presiune și să încercăm să izolăm aceste forțe de sprijinul economic, logistic și politic. Asta înseamnă ca cei care le aprovizionează să nu mai aibă posibilitatea să o facă.
8: This means that whoever supplies them don't mess with them.
6: Potrivit lui, companii din Republica Moldova și chiar firme europene continuă să alimenteze indirect regiunea separatistă, inclusiv prin livrări de combustibil sau alte bunuri necesare funcționării contingentului militar. Și Kievul consideră că războiul schimbă raportul de forțe în regiune. Generalul în rezervă Volodymyr Havrilov spune că Transnistria depinde de sprijinul Rusiei, iar declinul economic și militar al Moscovei afectează direct administrația separatistă de la Tiraspol.
9: Ukraine already started to contribute to resolving this issue by...
7: Ucraina a început deja să contribuie la rezolvarea acestei probleme, învingând Rusia pas cu pas pe teren în acest război. Declinul economiei rusești va crea mai devreme sau mai târziu condițiile necesare. Atunci Transnistria va fi nevoită inevitabil să găsească o soluție, pentru că nu va supraviețui niciodată fără sprijinul Rusiei. Iar Rusia se gândește acum la cum să supraviețuiască ea însăși. De aceea există o fereastră de oportunitate pentru Moldova de a ajunge la un acord cu elitele din Transnistria.
6: Potrivit acestuia, regiunea transnistriană nu mai reprezintă astăzi o amenințare militară directă pentru Ucraina, însă continuă să fie folosită de Rusia pentru operațiuni hibride, campanii de dezinformare și presiune politică asupra Republicii Moldova. Pentru Radu Burduja, momentul actual este decisiv, iar problema Transnistriei ar putea fi rezolvată chiar înaintea încheierii războiului. Dacă se așteaptă, atunci interesul internațional scade în timp, iar șansele unei soluții pentru Transnistria s-ar putea reduce dramatic.
1: O corespondență semnată de Madalina Șerban.
2: Cronica lui Vitalie.
1: Rămânem la subiectul transnistrean. Regiunea separatistă se pregătește de două evenimente majore, așa numitele alegeri prezidențiale și începerea acordării în masă a cetățeniei rusești locuitorilor din stânga Nistrului. Despre reacțiile la aceste două evenimente ne vorbește Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
10: Regiunea separatistă transnistreană ar urma să organizeze așa zise alegeri prezidențiale. Cine va ajunge lider în zona separatistă va pune în aplicare noile politici de la Moscova. Cum știi că este un eveniment important pentru Rusia, la lumină ies șefii KGB-ului local. În Tiraspol, KGB se numește MGB. Șeful acestei structuri coordonate direct de la Moscova, Valeri Ghebos, a oferit un interviu pentru agenția rusă de știri RIA Novosti. Fără să prezinte vreo dovadă, a anunțat doar că Moldova planifică să perturbe așa zisele alegeri prezidențiale din Transnistria. Ne așteptăm la o intensificare a presiunii din partea serviciilor speciale ale Moldovei asupra membrilor Comisiei Electorale de circumscripție și asupra membrilor Comisiei Electorale. Prin șantaj, sub amenințarea privării de cetățenia moldovenească sau a creării de probleme pentru ei și rudele lor la trecerea frontierei Republicii Moldova, vor fi forțați să renunțe la participarea în activitatea Comisiilor Electorale și să demisioneze, am încheiat citatul. Așa zisele alegeri prezidențiale vor avea loc în decembrie, iar tema cetățeniei este deja importantă. Republica Moldova a lăsat fără cetățenia Republicii Moldova pe unei lideri autoproclamați ai regiunii este o măsură practic fără precedent în istoria recentă, dar o practică răspândită în țările baltice. Estonia, Letonia și Lituania încearcă să se protejeze astfel de influența rusească manifestată prin cetățenii ruși. Reamintesc, pe 15 mai, Vladimir Putin a semnat un decret în conformitate cu care locuitorii regiunii separatiste vor primi cetățenia Rusiei în regim simplificat. În aceeași zi, președinta Moldovei, Maia Sandu, a cerut din nou retragerea trupelor ruse din regiune. Președinta Moldovei a declarat că este necesară demilitarizarea, deoligarhizarea și democratizarea Transnistriei pentru reintegrarea regiunii în componența țării. Actualul lider autoproclamat de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski a comentat și el decretul lui Putin. Susține că acordarea de cetățenii rusești locuitorilor din stânga Nistrului are legătură cu faptul că unii dintre locuitori au fost lăsați fără cetățenie a Republicii Moldova. Chișinău explică însă că este vorba doar de liderii autoproclamați care au complotat împotriva ordinii constituționale, adică nu este un fenomen în masă. În continuare există un interes mare pentru cetățenii Republicii Moldova, iar de la începerea războiului în Ucraina foarte mulți locuitori din zona separatistă și-au perfectat acte de cetățeni moldoveni, spune Maia Sandu. Între timp, ambasada rusă la Chișinău anunță că se pregătește pentru acordarea de cetățenii rusești. Preluarea cererilor pentru obținerea simplificată a cetățeniei ruse va fi deschisă după ce se vor finaliza toate coordonările tehnice, scrie ambasada Rusiei în Moldova pe canalul său de Telegram. Despre lansarea înscrierilor electronice se va anunța suplimentar. Ambasadorul rus la Chișinău spune că dobândirea cetățeniei ruse va fi un act voluntar și nimeni nu va fi impus să o ceară. Așa zisul ministrul de externe de la Tiraspol spune într-un interviu pentru Rosia 24 că decretul este un semnal important pentru locuitorii regiunii că Rusia are grijă de interesele acestor oameni.
2: Cronica lui Vitalie.
1: Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații din actualitatea din Republica Moldova. Maia Sandu declară în contextul controversei legate de scorul mic oferit de juriul moldovean României la Eurovision că cetățenii din Republica Moldova și România nu ar trebui să lase nimic să deterioreze relația dintre cele două state. Președinta moldoveană a fost decorată cu Ordinul Meritului European și a fost aplaudată în picioare după ce a vorbit în Parlamentul de la Strasburg. Aceasta a spus că Ordinul European aparține cetățenilor Republicii Moldova, cei care votează de decenii pentru apropierea de Uniunea Europeană, iar acest lucru trebuie să fie recompensat, astfel încât Moldova să poată merge înainte în procesul de integrare europeană. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, spune că Moldova este parte a Europei. Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, absorbind aproape 70% din exporturi, iar România este principala destinație a exporturilor moldovenești, cu aproape o treime din totalul volumelor. Odată cu schimbarea dinamicii în războiul din Ucraina, tot mai mulți experți vorbesc despre o posibilă fereastră de oportunitate pentru a găsi o soluție la problema Transnistriei. Acestea au fost pe scurt câteva din titlurile de actualitate din Republica Moldova. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Aproape jumătate dintre români cred că prin poziționările publice din ultima această perioadă președintele Nicuș Ordan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și lideri politici. Este rezultatul unui sondaj realizat de Inscop în perioada 11-14 mai. Transparența în finanțarea organizațiilor neguvernamentale e un lucru de bun simț, spune la RFI deputată PSD Natalia Intotero. Ea se referă la un proiect aur din Senat care obligă ONG-urile să-și declare toți finanțatorii, o lege criticată de societatea civilă. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății se declară profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola, care a provocat 131 de decese în Republica Democrată Congo și peste alte 500 de cazuri suspecte. Transparența în finanțarea organizațiilor neguvernamentale e un lucru de bun simț. Iată ce spune la RFI deputata PSD Natalia Intotero. Ea se referă la un proiect aur din Senat care obligă ONG-urile să-și declare toți finanțatorii, o lege criticată de societatea civilă. PSD a votat cot la cot cu partidul extremist. Natalia Intotero nu vede nimic greșit.
2: Nu văd o intimidare în acest sens. Am avut și am o colaborare foarte bună cu societatea civilă. Să știți că sunt foarte multe persoane din societatea civilă care își doresc această transparentizare pentru a nu mai exista suspiciuni și în special în perioada de campanie electorală privind implicarea și finanțarea anumitor ONG-uri. Așa cum un om politic, un om implicat în activitatea administrației locale, dar și centrale, are obligativitatea de a fi transparent. Cred că și pentru societatea civilă este de bun simț să aibă transparență vis-a-vis de cheltuieli și vis-a-vis de finanțarea acestor.
3: Dar această obligație există deja în legislație, adică nu faceți decât să aduceți o birocrație suplimentară printr-o lege care, să recunoaștem, că e de sorginte mai degrabă putinistă. Asta s-a întâmplat în Rusia.
2: Desigur, dacă se dorește ca acest proiect de lege să fie îmbunătățit la Camera Deputaților, sunt convinsă că parlamentarii sunt deschiși.
0: Deputata PSD Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Rușcior. La RFI, Elena Calistru de la Funky Citizen explică ce se urmărește cu această lege și în cine lovește ea mai exact.
4: Cel mai mare pericol este că transformă ONG-urile în acest dușman al poporului. În realitate, vorbim despre o retorică care este împrumutată din alte țări cu tendințe autocrate. În loc să ne uităm la problemele reale ale țării, găsim de vinovați ONG-urile. Și legislația actuală are deja o groază de prevederi privind transparența și noi și alte organizații ca Funky publică deja rapoarte, pe lângă faptul că trimitem la ANAF raportări peste raportări și așa mai departe. Practic, ce se cere în acest moment cu această lege este publicarea tuturor numelor finanțatorilor, inclusiv persoane fizice, care donează peste 5.000 de lei. Și vă spun că nu de-al de noi, care îi supără pe politicieni, vor avea de suferit din cauza asta, ci organizațiile care fac mai ales servicii sociale. Ele depind mult de donații care vin pentru copii bolnavi, pentru născuți prematur, tot felul de cauze dintre acestea, unde statul nu face suficient. Și să-i pui pe oameni să mai fac o birocrație doar pentru că te-au enervat pe tine al de Funky Citizen și de Click și mai știu eu ce platformă de jurnalism, mi se pare foarte ipocrit și foarte periculos pentru democrație.
0: Am ascultat-o pe Elena Calistru de la Funky Citizen. Nicuș Ordan a invitat mâine la Cotroceni parlamentarii din grupul Uniți pentru România, pe cei din grupul Pace Întâi România și neafiliații pentru a discuta despre situația economică și politică a țării. Vă reamintesc, luni au avut loc la Cotroceni consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Barometrul Inscop Research realizat în perioada 11-14 mai arată că aproape jumătate dintre românii cred că prin poziționările publice din această perioadă președintele Nicuș Ordan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și lideri politici. Studiul mai arată că 42,8% dintre cei chestionați se declară foarte nemulțumiți de activitatea președintelui Nicuș Ordan, în timp ce 27,6% se declară foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți. Directorul general al OMS s-a declarat profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola, care a provocat 131 de decese în Republica Democrată Congo și alte peste 500 de cazuri suspecte. Autoritățile sanitare avertizează că virusul aparține unei tulpini rare, pentru care nu există vaccin aprobat, iar focarul se dezvoltă într-o regiune afectată de conflicte armate și deplasări masive de populație, motiv pentru care OMS a declarat urgență sanitară internațională. Virusul prezent la animale sălbatice, precum lilieși de fructe, cimpanzei sau antilope din zona Africii subsahariene, e un virus vechi de 50 de ani. De ce această îngrijorare? Răspunde la RFI profesorul Simina Isel Florescu, manager la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale, dr. Victor Babeș, din Capitală.
5: Comportamentul virusului pare a fi mai rău decât până acum, între ghilimele, adică generează un număr mare de cazuri, văd, foarte rapid, și pentru că bănuiesc că unul dintre motive este faptul că vaccinul care există deja nu acoperă și această tulpină. Această tulpină care a determinat focarul din Congo este o tulpină extrem de rară a virusului Ebola și care totuși, uite, acum a generat un focar de boală. Până când să se stabilească tipul de tulpină s-au pierdut câteva zile, înțeleg, la început, timp în care lucrurile cumva au alunecat un pic din mâna autorităților locale și de aia și generat un număr mai mare decât cel așteptat de cazuri. Virusul se transmite prin contact direct cu tot ce înseamnă secreții, excreții ale unei persoane infectate. E o perioadă de câteva zile până în două săptămâni în care poate să apară simptomatologia. Debutul simptomatologiei, asta mai este o problemă, este absolut nespecific. Debutează ca o boală diareică acută, cu dureri abdominale, grețuri, vărsături, diaree și de-abia după un interval de 2-3-4 zile apar manifestările hemoragice ale bolii.
0: Am ascultat-o pe profesor dr. Simina Isel Florescu, manager Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș din București. Iată acum datele meteo. A ieșit soarele timid în capitală, sunt 22 de grade la această oră, iar maxima ajunge la 25. Avem 18 grade la Iași și Sibiu, 19 la Chișinău, Cluj-Napoca, la Craiova și la Timișoara. Rămâneți pe RFI!
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română. Sponsor principal: Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc. Partener principal: MOL România. Parteneri: Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul. Partener cultural: RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim. Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB, Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să vorbim despre o revistă. Capital Cultural. La începutul lunii martie, Centrul de Informare Turistică al Primăriei Sibiu a găzduit expoziția itinerantă Capital Cultural 10 ani, o expoziție care marchează anii de existență ai unei publicații născute din dorința unor tineri de a crea un spațiu pentru scris, pentru reflecție și dialog cultural într-un oraș în care cultura este parte din identitatea cotidiană. Expoziția a propus o incursiune vizuală și editorială în istoria proiectului. Fotografii și texte din interviuri realizate de-a lungul timpului, desene semnate de Dan Berjovski, ilustrații, dar și toate cele 39 de coperți ale revistei, reunite pe un panou de mari dimensiuni. De-a lungul celor 10 ani, Capital Cultural a publicat interviuri cu personalități locale și internaționale, diferite materiale dedicate culturii și educației și a devenit o adevărată platformă de dialog pentru cei care cred într-un oraș construit prin idei, valori și implicare civică. Un adevărat exercițiu de memorie, educație și responsabilitate culturală, după cum spune Oana Ciucă Lazar, fondatoarea Capital Cultural. Unde mă duci, Oana?
2: Într-o curte cu istorie din Sibiu.
1: Mergem să vizităm mica redacție a revistei Capital Cultural.
2: Da, suntem în centrul Sibiului, pe strada Mitropoliei.
1: Într-o curte ascunsă. Mi-aș fi dorit să am un apartament într-o astfel de curte, sinceră să fiu. Și aici îți scrii tu revista. Dar eu aș vrea să începem de la început și să-mi povestești cum a apărut Capital Cultural, în ce context?
2: Lucram la Radio Antena Sibiului, absolvisem facultatea de jurnalistică și îmi doream atât de mult să scriu la o revistă. Am trimis mail-uri atunci, țin minte, la ce redacții nimeream, n-am primit niciun răspuns înapoi. Și stând așa într-o pauză de știri, că prezentam știrile, mi-am zis, mă, dar ce-ar fi să fac eu o revistă? Și de acolo a pornit. Mi-a venit gândul și am început să lucrez și să întreb oameni și să rog un prieten să facă un site. Nu știam ce înseamnă să faci o revistă. Acum, după 10 ani, când am răsfoit fiecare număr, nu mi-a venit să cred. Ziceam, măi, dar chiar noi am făcut asta?
1: Dar tu nu ești originară din Sibiu, nu?
2: Nu. Eu sunt dintr-un sat din județul Vâlcea. Am venit în Sibiu în 2005 la facultate și când am plecat de acasă, eu credeam că lumea largă e așa, ca în povești, cu oameni buni care te ajută, toată lumea frumoasă. Ei bine, și m-am maturizat în Sibiu.
1: Adevărul este că multe reviste încep în felul acesta. Ele mie mi se par foarte autentice, vin dintr-o nevoie interioară. Dar nu poți să începi așa oricum, adică îți trebuie parteneri. Iar tu ai început. Cum ai început, de fapt? Pentru că una e să zici, las că-mi fac eu revista mea. Dar vorbim despre o revistă care este tipărită în condiții grafice foarte bune.
2: Nici măcar n-am zis, las că-mi fac eu revista mea, că nu puteam să cuprind gândul că o să am eu o revistă. Am zis, fac o revistă unde să scriem. Nu știam cine o să scrie. Lucram de 2 ani, nu, de mai bine de 2 ani. Din 2011 am devenit corespondent Radio România Cultural. Și atunci am înțeles ce înseamnă să faci jurnalism la un nivel înalt. Presa din Sibiu e într-un fel, presa centrală din București deja venea cu alte cerințe. Aveam un producător de radio care îți spunea, îmi doresc asta, îmi doresc asta. Ori eu de aici nu învățasem ce înseamnă să faci meserie, ce înseamnă să faci presă culturală. Și tot făcând reportaje, interviuri, știi unde dai doar 3 minute, îți rămâne atâta material și am zis, trebuie să fac ceva cu oamenii ăștia. Am atâtea povești. Cred că m-am născut cu afinitatea de a reuși să scot o poveste de la un om. Acum, după 10 ani, pot să zic. Și am zis, facem o revistă. N-am pornit să fac o revistă tipărită. Am pornit cu site. În 2015 am lansat capitalcultural.ro, în care am invitat oficialitățile. Toată vara am strâns reportaje, interviuri. Prieteni de-ai mei care nu aveau treabă cu jurnalismul transcriau, îmi dădeau brutul, eu îi dădeam formă. Un alt coleg a făcut site-ul care, atunci când am făcut lansarea, nu mergea. Dar, nu, era capitalcultural.ro și
1: numele era luat. da. Măcar. Da.
2: Și au venit reprezentanții orașului. Țin minte că a venit Dan Perjovski atunci cu Lia Perjovski și ei au zis, că mi-a rămas în minte ideea, voi ați început așa atipic, cu un site. La un an am tipărit primul număr Capital Cultural datorită oamenilor care au crezut în munca mea de dinainte. Teatrul de Balet Sibiu, ei au fost primii care au zis, noi vrem să facem un material acolo, vă susținem financiar. Și de acolo a pornit. Toată lumea a lucrat gratuit, nu ne gândeam să avem beneficii onorarii. Am tipărit-o în condiții grafice foarte bune, datorită colegului meu, Dani Gheoriu, care se ocupă de partea grafică și tot ce înseamnă revista Capital Cultural în acest moment. El a avut mână liberă, eu mergeam cu partea de editorial, el grafic. Și am adunat oameni, ilustratori, care nu erau ilustratori oficial, le plăcea să deseneze, am preluat, am făcut. Primul număr a fost cu un mare entuziasm, au venit vreo 200 de oameni la lansare. Deja la al doilea număr am simțit ce înseamnă greu. Pentru că entuziasmul a fost pentru primul număr și la al doilea, ce facem, de unde scoatem finanțare, cine, cum... Cel mai greu număr a fost al doilea. Acum mi-aduc aminte, da.
1: Poți să mergi și pe prietenie o vreme, dar de la un moment încolo...
2: Și nici măcar nu aveam o structură în cap. Să spunem că noi suntem o revistă și peste 10 ani o să vedeți cine... Nu, mergeam... A crescut cu comunitatea, a crescut cu grupul de prieteni care au venit, ne scriau mail-uri. Și eu ziceam, a, uite, scrie bine, hai să încerci să scrii aici la teatru sau la muzică. Când am făcut întâlnirea de 10 ani acum în ianuarie, o expoziție foto, am fost surprins, într-adevăr, să, când le-am auzit pe fete, acum colaboratoare, că ele nu scriseseră până atunci și s-au mirat de încrederea pe care le-am oferit-o eu. Dar mie mi se părea normal că oricine poate să scrie, oricine poate să facă un interviu. Cred în puterea oamenilor de a de a-și depăși limita sau de a putea să pună în cuvinte ce simt.
1: Toate articolele trec prin mâna ta după aceea, nu?
2: Da.
1: Deci pe undeva am putea spune că pentru unii probabil că ai făcut și o mică școală de jurnalism cu ei, cel puțin cei care n-aveau niciun fel de experiență în domeniu.
2: Da, asta mi-au zis acum, după 10 ani. Și pentru ceilalți, că după câțiva ani la un atelier de jurnalism am întâlnit niște elevi de liceu, iar una dintre fete, Teodora, mi-a zis și noi ne dorim o revistă școlară, dar nu are cine să ne o facă, iar eu foarte vă facem noi. Și a apărut Exerciții 18, o revistă

0: Să reluăm oricând proiectul.
1: Dacă găsim finanțare, noi putem să facem.
2: Te-am rugat să ne aduci aici ca să stăm de vorbă. Uitându-ne la câteva dintre reviste, avem pe o parte Exercițiul 18, care are de fapt același format, Capital Cultural, 10 ani de revistă gratuită, pentru că ea se distribuie în mod gratuit, o găsim cam peste tot. Asta este primul număr, da. Numărul 1. Numărul 1 cu niște pantofi de balet pe copertă.
0: Unii folosiți și unii nefolosiți. Așa ne-am gândit să reflecte munca balerinilor într-un teatru de balet. A fost o idee de moment. Și mi-aduc aminte că eram în librăria Habitus, care acum nu mai există în Sibiu, și trecea Radu Vancu pe acolo. Și eu îl întrebam: Radu, ce părere ai? Ce rubrici să pun la Capital Cultural? Și oamenii îmi răspundeau onest. Acum îmi dau seama, măi, dar cum? Mă duceam la oameni și întrebam așa, întâmplător: haideți că vreau să fac o revistă, ajutați-mă cu sfaturi. Asta am făcut o oară întreagă.
2: Ești uimită de curajul pe care l-ai avut atunci, de
0: da,
2: fapt.
0: Da.
2: Sau de inocența pe care o aveai atunci.
0: Cred că era o inocență. Acum mă gândesc de două ori când pun o întrebare, nu mai am aceeași determinare sau nu știu cum să-i spun.
2: Nu, determinare cred că o ai. Ăștia 10 ani te-au învățat să ai un alt fel de filtru, poate, față de lumea în care te învârți aici.
0: Da, eu venind dintr-un sat în care porțile stăteau deschise și oamenii stau la poartă și povestesc orice, am crezut că și aici e la fel. Dar cu timpul am învățat.
2: Ce periodicitate are Capital Cultural, în primul rând?
0: Am început cu 4 numere pe an și apoi mai făceam o ediție specială când era festivalul de teatru. Când a venit pandemia, ei, acolo a fost un moment de cotitură, pentru că eu, neavând experiență de management, am tipărit la fel. Dar oamenii nu erau, erau în casă. Și am zis, noi tipărim ca să ducem în spital unde sunt oameni, să simtă că...
2: Că există viață dincolo de pandemie.
0: Da, și că revista trăiește. Nu știu ce a fost. Am consumat toate fondurile din asociație atunci. Și de atunci tipărim de două ori pe an. Festivalul de teatru și încă o ediție a noastră independentă.
2: Să trecem prin câteva dintre numere, pentru că fiecare din aceste numere vine cu amintirile sale. Așa am cunoscut-o pe Viorica Cortez.
0: Da, mezzosoprana Viorica Cortez a venit la Sala Thalia atunci și atât de fascinat am fost eu de povestea ei, încât m-am dus și am făcut un reportaj, dar personal, cu fica ei, cu călătoriile ei, și am rugat-o să-mi dea un autograf și am pus aici reportajul. Ce am observat la mine în toți anii ăștia, că nu-mi citeam materialele. Le scriam, venea revista de la tipar, însă trebuia să treacă o lună să știu că a ajuns la oameni, să văd reacțiile, apoi deschideam revista să văd ce greșeli sunt.
2: N-ai pe nimeni pe corectură?
0: Ba da. Dar îți scapă și așa.
2: Îți scapă și așa.
0: Tot noi suntem pe corectură. Oameni și locuri e o rubrică la care am ținut de prima dată. Mă refer aici la oameni simpli, oameni care nu sunt în lumina reflectoarelor. Venim și le spunem povestea în revistă. Meșteșugari, oameni care au meserii la care ne-am... Ceasornicare. La un moment dat am un număr pe care l-am dedicat exclusiv meseriilor. Așa arată.
2: Ah, ce frumos. Seamănă cu Dan pe jos, dar nu este el.
0: Toată lumea zice. E un ceasornicar din Sibiu. Și aici am luat specialiști. Așa gândeam înainte. Propuneam o temă și fiecare colaborator venea cu idei și apoi făceam sumarul împreună. N-am avut redacție decât din 2018 încoace.
2: Altfel, adică un birou în care să ziceți să că e redacția voastră. Da.
0: În primele numere le-am făcut în cafenele, noaptea. Avem focus, subiectul principal pe care îl abordăm în fiecare număr al revistei. Până acum am tipărit 39 de numere. Urmează în luna mai 2026 Capital Cultural numărul 40. Avem fotojurnale. În fiecare număr am ținut să promovăm fotografii, oameni și locuri, nu doar din Sibiu. Știi, eu sar de la una la alta, de la o idee la alta. Știi de ce am făcut ediție tipărită? Pentru că atunci când am pornit capitalcultural.ro, toată lumea zicea că e blog. Ori eu îmi doream o revistă. Și după ce a devenit în format tipărit să răsfoiești, s-a schimbat percepția. Oamenii au zis, da, revista Capital Cultural.
2: S-a schimbat și percepția ta, probabil, asupra muncii pe care o ai. Pentru că e altceva să ai o copertă și să ai o ilustrație sau o fotografie de copertă, să ai o casetă a redacției, să trebuiască să jonglezi cu publicitatea, pe full page sau pe spread și așa mai departe, nu?
0: Le-am învățat din mers, datorită colegului meu care lucra într-o multinațională și

0: Făcea ilustrație grafică și tipărise câteva reviste. El a venit și mi-a spus, uite, asta se numește layout. Asta e când mergeam să le propunem companiilor. Aveam nevoie de sponsorizări. Cu banii de la ei, noi tipăream revista. Și mă întrebau și dimensiuni și habar n-aveam. Dar le-am învățat pas cu pas.
1: Bun, să mai trecem prin câteva dintre numere. De exemplu, numărul despre care vorbeai puțin mai devreme este numărul 26 din 2021, cu o ilustrație pe copertă care ne arată un borcan de muștar în care sunt câteva monede de 50 de bani, mai precis 3, și un capac de bere. Și pe eticheta borcanului scrie Fonduri Cultură.
0: Fiecare ediție mi se pare că s-a corelat foarte bine cu starea noastră de atunci. Așa ne propuneam temele. Ce ar fi să... Asta e iarăși o copertă care îmi place foarte mult. Sibiu e cunoscut cu... care foarte multe festivaluri, evenimente, nu toate de calitate la care ne-am dorit noi. Și atunci a venit ilustrația realizată de George Roșu, plantă decorativă, adică nu organizează evenimente culturale.
1: Este o copertă galbenă, este numărul 13 din 2018. Cât de departe mergi cu peisajul cultural? Adică ea rămâne strict urbană, referindu-se la orașul Sibiu, sau te extinzi mai mult și în județ?
0: Dacă am plecat cu ceva la drum, a fost să nu fie o revistă locală. Să scriem despre oameni din toată țara, pentru că atunci când tipăream 4 numere pe an, 2000 de exemplare în fiecare număr, o trimiteam în București, la librărie, o trimiteam în Cluj, în Timișoara, în Vâlcea, în Craiova, o răspândeam peste tot prin țară, cu gândul că nu-mi doresc să rămână ceva local. Și de aia și am în echipă colaboratori din mai multe orașe. Din București, din Cluj, colegii de-ale mele care s-au mutat în Spania, scriu de acolo, în America, am o colegă care a fost la Radio România Cultural, mutat acolo. În primii ani, în fiecare număr, aveam un interviu din America cu oameni de acolo, cu experiențe, cu patrimoniul lor. Rămâne însă o revistă cu baza în Sibiu, tot timpul spunem, cu baza în Sibiu, o revistă fondată în Sibiu, care scrie despre educație și cultură.
1: Cum se vede din perspectiva ta viața culturală? Venim pentru Festivalul de Teatru și venim pentru Astra Film. Eu așa am cunoscut Sibiul, venind la aceste două mari evenimente culturale. Și viața mea în Sibiu se limita la centrul istoric al orașului.
0: Și mie mi s-a întâmplat la fel, pentru că multe evenimente culturale se desfășoară în centrul Sibiului. Mă gândesc că acum nicio lună a trebuit să merg departe, dincolo de cartierul Terezian, și eu nu știam pe unde sunt. Și m-a întrebat taximetristul, dar nu sunteți de aici? Ba da, dar eu mă mișc doar în centru. Unde sunt evenimente culturale? Cum ne place nouă să povestim între noi, e un oraș al festivalurilor. Datorită agendei culturale, din 2007 încoace, din iunie până în decembrie sunt festivaluri. Pentru că cu preponderență festivaluri. Pentru că cu preponderent proiectele care se finanțează de via municipiului Sibiu trebuie să fie cu mulți oameni, să arate cifre mari. Și atunci toți actorii, majoritatea, s-au dus către festival. Ce se finanțează? Festival face. Festival de muzică, festival de gastronomie, festival de arte vizuale. Uite, artă murală nu mai e. Unele s-au pierdut. Avem mare noroc, Festivalul Internațional, pentru care ne-a scos în local. Acolo am testat, am câștigat, am învățat ce înseamnă să stai la masă, critici de teatru, dimineața la 10 și să se gâte despre spectacole. Să vezi păreri, sau am seara la spectacol la 10 noaptea și dimineața așteptam discuția în Piața Mare. Eu nefiind critic de teatru, măi, da, mai interesat, ce-mi plăcea. Nu se mai întâmplă la fel. Așa s-a dus și povestea cu criticii de teatru, George Banu.
1: Unul dintre ei nu mai sunt printre noi din nefire.
0: Iar Astra Festival rămâne un punct central pentru Sibiu, pentru film documentar. Noi vedem și din interior. Că nu mai ai putere financiară ca în alți ani. Nu a fost domnul, de exemplu, mare, pentru că n-au mai finanțări. Dar s-a iat pentru copii, mă gândesc, pentru educație. Cât de mult însă pentru ei că puteau meargă în timpul școlii să vadă un documentar pentru copii. Adică asta în junior mi se pare de o valoare inestimabilă pentru Sibiu și pentru Eție. Și Festivalul Internațional de Teatru ne-a oferit nou o mare show către lumea internațională. Noi am tipărit până acum 10 ediții speciale Capital Cultural în parteneriat cu Festivalul Internațional de Teatru. Ce

0: pentru noi o carte de vizită. Când am dat într-o fotografie rețelele sociale, a fost o vizită de la Teatrul Național Ștanca, în oraș, nu știu în ce țară, aveau Spitalul Cultural cu ei și zic, wow! Pentru mine, eu am fost foarte impresionată. Ei au înțeles că să fie un conținut bun editorial pentru festival. Ca să vorb pic de această parte, realizăm în parteneriat cu ei un capital cultural, dar nu ne impune nimeni sumar, structură, materiale, tot noi gândim. Ceea ce pentru mine e libertatea editală, e un mare plus.
1: Coperta nu a schimbat de prea mult, nu?
0: Am avut o regulă de la început. Coperta nu oferim pentru public. Aici promovăm știi.
1: Și nici pentru titluri, ceea ce este rar. O copertă fără titluri nu se întâmplă decât la revistele de nișă, care sunt date pentru că dinainte ceea ce găsim în ele. E probă de curaj, pentru că eu am cuprins zona prescrisă în momentul în coperta era plină de titluri. Nu mai ai loc de nimic pe ei.
0: A fost o plăcere de-a mea să avem coperta liberă. Îi oferim posibilitatea unui artist realizat ilustrații sau fotografie și să se vadă cu adevărat munca lui. Fără să gândesc ce gustu mai devreme.
1: Fiți 29, de 32 din 2022. Frumusețe.
0: Ăsta era fișul festivalului, de obicei era pe prima pagină, dar am zis, măi, prea se potrive cu ce facem noi. Și fata mea, Ecaterina, avea atunci era la lui Dan Perjovski, îl desena. Ea s-a apucat să facă de inimioare, el îi spunea ce face, cum lucră. Am făcut grafia și am pus-o pe cutor.
1: Ce poate fi frumos și mai personal de atât?
0: Dar toate le-am făcut așa cu o mică îndoială. Dacă cineva zice ceva, dacă supăr pe cineva. Aveam în gând lucrul acesta nu să înjăm. Până s-au născut copiii mei, atâta s-a schimbat felul meu de a privi lumea. Am zis, ideile astea mi le asum.
1: Au trecut acești 10 ani. Care sunt amintele valoase pe care tu le tragi din această experiență, care e și o experiență profesională, dar este, în primul rând, o experiență umană?
0: Mi-am dat seama ce înseamnă să construiești o echipă, cât important sunt oamenii de care te înconjori și cât de important să avem aceleași valori. Eu aveți foarte, foarte multă corectitudine, onestitatea. Fii onest. Și să apreciezi calitatea. Asta a unit pe noi toți. Și suntem toți. Acum colaborăm cu juriști cu experiență. Am învățat ce face un ONG, de fapt. Că între timp am înființat o asociere Capital Cultural și colegul meu mi-a zis, trebuie să-ți asumi responsabilitatea de a avea o asociere și de a avea o revistă. La mine a sunat cumva. Adică eu trebuie adun să putem să facem acest produs editorial. E de darea mea și nu să ai așteptări că vineva să-ți dea, fără să ceri, să faci ceva.
1: O copertă care mă intrigă foarte tare, în 25 din 2020, un chenar negru, o poală, o foaie de aurie, așa, care pare a fi o foaie de aur acoperită cu un plastic, pentru că e o mică irizație, dar și fără nimic, zero titlu, în afară de capitol cultural. Nu știu dacă s-a îndrăzit. De ce această copertă? Poate mergi puțin.
0: Cred că doar eu și colegul meu știm povesti copertii. Are legătură cu un partid politic care nu ne-a ce. Atunci se înfia și nu știu ce. Atâtea discuții am avut atunci în redacție și zic, hai să facem. Auriu.
1: În interior?
0: Cu gândul la mai bine. E vorba despre noi realități după pandemie. Cum ne regândim viața pandemie și relații interumane? Ce facem cu viitorul nostru, mai ales noi tineri? Cum intră în discuție realitatea virtuală și tot ce să vină digital? Cum ne înlocuiești pe noi?
1: Apropo de această parte, te simți la post de toalele presiuni politice care pot exista?
0: Da, pentru că niciodată n-am presiune politică. Am intrat în nicio zonă. Am avut probleme. Dar preferăm să rămânem independenți. Am avut propuneri să fie cumpărat coperta 1 cu 1000 de euro și am zis că nu, preferăm să rămânem independenți. M-a amuzat la un dat discuția după vreo 2 ani de când tipăream Capital Cultural, întrebarea prin Sibiu era cine e în spate? Cine e în spatele revistei? Cine în țară să revistă? Și eu eram, Doamne, că se pot face lucruri fără să fie un mare tor în spate.
1: Și tu ce le-ai răspuns? Mă cheamă Oana Ciu și sunt redactor șef al revistei. Sau owner, se spune.
0: Și măcar nu spuneam asta. Mi-a luat foarte timp să-mi asum. Am făcut o revistă. Spuneam că lucrez Capital Cultural. Sunt analistă la Capital Cultural. Până în 2018, când am devenit mamă, atunci s-a schimbat.

0: ceva în mine. Am zis de acut, mamă, și el era copilul meu numărul unu. Așa zicea și sora, familia mea, zicea, da, Vista e copilul tău numărul unu și apoi copilul numărul doi și tot așa. Și încă ținte mult la capital cultural, îl văd ca pe ceva al meu. Făcut mult la capital cultural, îl văd ca pe ceva al meu. Făcut cu atâta încredere și încredere în nevoia oamenilor de a citi povești adevărate.
1: Începe să plouă și trebuie să punem revistele la adăpost. Dar cât le strângem repede, repede, mai am două întrebări. Ce ai învățat despre tine? Ce te-a învățat lucrul la această revistă, această aventură?
0: Că tot timpul învăț. Asta mi-am dat seama că niciodată nu e de ajuns. Ce am învățat anul trecut, anul acesta știu mai mult. Nu știu, stai să mă gândesc cum să-ți spun în cuvinte, că eu stau foarte mult cu mintea mea și cu gândurile mele și zic, băi, uite, anul trecut chiar credeam că sunt deșteaptă, dar acum, uite ce am aflat. Uite ce întrebare mi-ai pus. Am învățat că onestitatea e esențială în relațiile cu oamenii și am învățat să spun nu. Când nu mai pot, să zic nu. Când nu sunt de acord, să am încredere în intuiția mea și să zic nu. Dar mi-a luat 10 ani.
1: Care sunt ambițiile tale pentru această revistă? Va fi un proiect de viață, de cursă lungă?
0: Deja gândesc capitalul cultural ca un complex. Acum, pe lângă revista Capital Cultural, am exerciții 18 și mai am încă un proiect Semn că însemn, dedicat părinților și adolescenților. Și la mine, în cap, toate se leagă. Educația e la baza lor. Faptul că în Capital Cultural realizăm interviuri cu oameni de cultură, atât de mult. Mie îmi place. Îmi place zona asta. Îmi place când întâlnesc cu oameni care îți oferă ceva ce tu nu știi. Nu sunt poetă, dar îmi place să ascult un scriitor. Și întrebările mele sunt... Uite, că mi-am adus aminte când eram mică, eram în generală, îmi plăcea foarte mult să citesc partea de memorii de la început. Viața asta scriitorului, da. Și zic, uite, poate asta are legătură, de fapt, cu jobul, cu profesia mea de acum. Și am mai învățat că dacă faci ce-ți place, cu adevărat, nu e o presiune, nu e o greutate. N-am simțit niciodată că e ceva greu când lucrez la Capital Cultural. Am casa vis-a-vis de redacție. Când mă mut în redacție, e așa o bucurie.
1: Tu stai aici, față în față cu noi?
0: Da.
1: Fereastra de la bucătărie, nu.
0: Ba da, fereastra de la bucătărie e acolo și redacția e peste drum. Și când
1: peste drum sunt 3 metri.
0: Când mă mut în partea asta și intru în lumea Capital Cultural, mă relaxez. E așa o bucurie și mă încarc și mă duc la copii și ne continuăm jocurile și ce avem de făcut.
1: Înseamnă că însemn?
0: Semn că însemn.
1: Semn că însemn. Ce înseamnă semn că însemn? Ca să terminăm.
0: Ca să vezi că ele se leagă toate, proiectele mele. Semn că însemn a pornit-o de la tinerii cu care am lucrat la exerciții 18. Venea un vechea redacție pe care o aveam pe școala de not să lucreze. De fapt, pentru ei era un loc de întâlnire, să se vadă, să se cunoască și începuseră să povestească de droguri, de alcool, de neînțelegeri cu părinții. Eu eram, oricum mă simțeam pe din afară că nu eram în zona lor, dar am zis ce fac eu cu informațiile astea, de ce vin către mine. Și 2 ani de zile am stat și m-am gândit, mă duceam acasă, îi povesteam soțului să vezi și au vorbit adolescenții, ce putem să facem. 2 ani de zile mi-a luat să-mi dau seama că putem să gândim un proiect special pentru ei, Semn că însemn, în care să creăm spații sigure unde adolescenții să vină, să poată să vorbească cu psihoterapeuți despre nevoi, anxietate, dependențe, într-un spațiu sigur. Nu sunt ședințe de terapie, e psihoeducație. Și au trecut de atunci aproape 4 ani. Și a crescut și acest proiect al Asociației Capital Cultural. Acum mă gândesc cum să le împart, cum să-mi dozez energia.
1: Felicitări pentru toată această muncă. Și ce să zic, energie mai departe.
0: Mulțumesc. Uite că mi-a rămas în gând întrebarea ta, ce am învățat în toți anii ăștia. Cât de mult contează oamenii în tot ce faci? Nu banii, oamenii. Oamenii pe care îi întâlnești și care îți întind o mână de ajutor atunci când tu ai nevoie.
1: Am ascultat-o pe Oana Ciucă Lazar, fondatoarea revistei Capital Cultural. Dacă nu o cunoașteți, vă invit să o descoperiți pe site-ul capitalcultural.ro sau în numărul de print, în curând, când veți veni la Festivalul de Teatru de la Sibiu. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Iată titlurile orei. PSD este pregătit să-și asume guvernarea, susține la RFI deputata Natalia Intotero. Ea spune că partidul ei nu respinge varianta unui premier tehnocrat. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății s-a declarat profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola și Vladimir Putin spune că relațiile ruso-chineze sunt la un nivel fără precedent și îl invită pe Xi Jinping în Rusia. Liderul de la Kremlin se află într-o vizită de 2 zile la Beijing. Președintele Nicușor Dan i-a invitat mâine la Palatul Cotroceni la discuții privind situația economică și politică a țării pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, grupul Pace Întâi România și pe cei neafiliați. Șeful statului a avut luni consultări cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, ai grupului parlamentar al minorităților naționale, SOS și POT în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. După aceste discuții, președintele a transmis că va continua seria discuțiilor cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală, făcând apel la responsabilitate în vederea ajungerii la un numitor comun bazat pe formule coerente și propuneri viabile. PSD este pregătit să-și asume guvernarea, susține la RFI deputata Natalia Intotero. Ea spune că partidul ei nu respinge varianta unui premier tehnocrat.
2: În primul rând să fie o persoană care să aibă cunoștințe în domeniul economic, un foarte bun comunicator și o persoană care să aibă această capacitate de a dialoga cu toate partidele politice.
3: Da, dar un premier tehnocrat nu ar fi și mai greu de acceptat de către PSD? Adică Ilie Bolojan s-ar putea să fie mic copil pe lângă un tehnocrat care ar veni totuși cu viziunea economistului care nu prea stă la discuții, știți bine, adică ia măsurile dure care trebuie luate.
2: Acum pot fi măsuri bune pentru populație, nu neapărat măsuri dure. Din păcate, domnul Ilie Bolojan nu a avut cunoștințe în domeniu, în domeniul economic, iar deciziile luate de domnia sa, mergând doar pe parte de tăieri, a făcut ca în momentul de față inflația să fie atât de mare, consumul să scadă atât de mult, fiind o povară pentru marea majoritate a cetățenilor români.
0: Deputata PSD Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Ruscior. Aproape 50% dintre români consideră că președintele Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și dintre liderii politici, iar 36% cred că a contribuit la amplificarea acestor tensiuni, relevă datele unui sondaj InScope. 70,5% dintre cei chestionați se declară nemulțumiți de activitatea președintelui și aproape 70% sunt nemulțumiți de activitatea premierului Ilie Bolojan. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății s-a declarat profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola, care a provocat peste 130 de decese în Republica Democrată Congo și alte peste 500 de cazuri suspecte. Autoritățile sanitare avertizează că virusul aparține unei tulpini rare pentru care nu există vaccin aprobat, iar focarul se dezvoltă într-o regiune afectată de conflicte armate și deplasări masive de populație, motiv pentru care OMS a declarat urgență sanitară internațională. Virusul prezent la animale sălbatice, precum liliecii de fructe, cimpanzei sau antilope din zona Africii subsahariene, este un virus vechi de 50 de ani. De ce această îngrijorare? Răspunde la RFI profesor Simin Florescu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale, dr. Victor Babeș din București.
4: Comportamentul virusului pare a fi mai rău decât până acum, între ghilimele, adică generează un număr mare de cazuri, văd, foarte rapid. Și pentru că, bănuiesc că unul dintre motive este faptul că vaccinul care există deja nu acoperă și această tulpină. Această tulpină care a determinat focarul din Congo este o tulpină extrem de rară a virusului Ebola și care totuși, uite, acum a generat un focar de boală. Până când să se stabilească tipul de tulpină, s-au pierdut câteva zile, înțeleg, la început, timp în care lucrurile cumva au alunecat un pic din mâna autorităților locale și de aia și generat un număr mai mare decât cel așteptat de cazuri. Virusul se transmite prin contact direct cu tot ce înseamnă secreții, excreții ale unei persoane infectate. E o perioadă de câteva zile până în două săptămâni în care poate să apară simptomatologia. Debutul simptomatologiei, asta mai este o problemă, este absolut nespecific. Debutează ca o boală diareică acută, cu dureri abdominale, grețuri, vărsături, diaree și de-abia după un interval de 2-3-4 zile apar manifestările hemoragice ale bolii.
0: Președintele rus Vladimir Putin a început o vizită de două zile în China la 25 de ani de la semnarea tratatului de prietenie dintre cele două țări și la câteva zile după vizita liderului american Donald Trump la Beijing. Putin a fost primit cu fast, iar în cadrul întâlnirii cu liderii chinezi sunt programate discuții despre cooperarea bilaterală și teme internaționale. Vizita are loc într-un moment dificil pentru Kremlin, pe fondul stagnării războiului din Ucraina și al problemelor economice care cresc dependența Rusiei de China. Înaintea deplasării, Vladimir Putin a transmis un mesaj video în care a declarat că relațiile ruso-chineze au ajuns la un nivel fără precedent, evidențiind creșterea schimburilor comerciale între cele două țări. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil însă, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în zonele montane, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova și pe arii restrânse în restul țării. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse astăzi între 19 și 26 de grade. În București, cerul are norări temporare, sunt condiții de ploaie, iar maxima va urca până la 25 de grade Celsius. 21 de grade astăzi la Sibiu și la Iași, la Cluj-Napoca maximă de 22 de grade, la Timișoara se vor înregistra 23 de grade, la Craiova 25, iar la Chișinău vor fi 22 de grade Celsius. Este ora 12 și 7 minute, sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu.
5: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu. Cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu. O experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Transparența în finanțarea organizațiilor neguvernamentale este un lucru de bun simț, spune la RFI deputata PSD Natalia Intotero. Rusia și China au afirmat astăzi într-o declarație comună că încercările unor țări de a domina afacerile globale în spiritul epocii coloniale au eșuat și președintele american Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, programat în perioada 13-17 iunie. Transparența în finanțarea organizațiilor neguvernamentale este un lucru de bun simț, spune la RFI deputata PSD Natalia Intotero. Ea se referă la un proiect aur din Senat care obligă ONG-urile să-și declare toți finanțatorii, o lege criticată de societatea civilă. PSD a votat cot la cot cu partidul extremist. Natalia Intotero nu vede nimic greșit.
2: Nu văd o intimidare în acest sens. Am avut și am o colaborare foarte bună cu societatea civilă. Să știți că sunt foarte multe persoane din societatea civilă care își doresc această transparentizare pentru a nu mai exista suspiciuni și în special în perioada de campanie electorală privind implicarea și finanțarea anumitor ONG-uri. Așa cum un om politic, un om implicat în activitatea administrației locale, dar și centrale, are obligativitatea de a fi transparent. Cred că și pentru societatea civilă este de bun simț să aibă transparență vis-a-vis de cheltuieli și vis-a-vis de finanțarea acestor.
3: Dar această obligație există deja în legislație, adică nu faceți decât să aduceți o birocrație suplimentară printr-o lege care, să recunoaștem, că e de sorginte mai degrabă putinistă. Asta s-a întâmplat în Rusia.
2: Desigur, dacă se dorește ca acest proiect de lege să fie îmbunătățit la Camera Deputaților, sunt convinsă că parlamentarii sunt deschiși.
0: Deputata PSD Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Ruscior. Senatul a respins în ședința de astăzi proiectul care propune anularea legilor care interzic organizațiile și simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xenofob și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra omenirii. Din 98 de senatori prezenți, 20 dintre ei s-au abținut de la vot, 15 au votat în favoarea inițiativei legislative, iar 63 pentru respingerea proiectului. Documentul care vizează, citez, legitimitatea apărării intereselor naționale ale României a fost semnat de parlamentari de la AUR, SOS, POT și PACE. Invocând libertatea de exprimare, inițiativa susține eliminarea unor prevederi care sancționează faptele cu caracter fascist, legionar, rasist sau antisemit. Președintele și prim-ministrul Lituaniei au fost evacuați astăzi în adăposturi pe fondul unei alerte privind prezența unei drone în spațiul aerian și membrii Parlamentului au fost conduși într-un adăpost subteran, transmite AFP, potrivit Agerpres. Armata lituaniană a îndemnat în această dimineață populația să se adăpostească în mai multe regiuni ale țării. De asemenea, zborurile de pe aeroportul internațional din Vilnius au fost suspendate. Locuitorii capitalei au primit de altfel un mesaj de alertă pe telefoanele mobile în această dimineață. Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, potrivit datelor Biroului Național de Statistică de la Chișinău, citate de delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Ponderea exporturilor moldovenești către piața europeană a depășit anul trecut 68% din totalul exporturilor. Valorică, exporturile în statele membre ale Uniunii Europene au depășit 2,55 miliarde de dolari. Evoluția confirmă tendința ascendentă din ultimii ani, cu creștere constantă, acumulând 10% din ultimii 3 ani. Printre principalele categorii de produse exportate de Republica Moldova se numără echipamente electrice, produse agricole, mobilier, grăsimi și uleiuri, precum și vinurile și băuturile. Principalele destinații au fost România, unde merg aproape o treime din exporturile moldovenești, urmată de Italia și Cehia cu puțin sub 10% fiecare și Germania și Bulgaria cu o cotă de aproximativ 4%. Rusia și China au afirmat astăzi într-o declarație comună că încercările unor țări de a domina afacerile globale în spiritul epocii coloniale au eșuat, dar că lumea se află în pericol de a reveni la legea junglei, relatează Reuters. Dan Andreșescu are detalii.
4: Agenda globală privind pacea și dezvoltarea se confruntă cu noi riscuri și provocări, existând pericolul fragmentării comunității internaționale și al revenirii la legea junglei, se spune în declarația comună publicată de Kremlin în limba rusă. Încercările unor state de a gestiona unilateral afacerile globale, de a-și impune interesele asupra întregii lumi și de a limita dezvoltarea suverană a altor țări, în spiritul epocii coloniale, au eșuat, este concluzia la care au ajuns cei doi lideri. Declarația nu a nominalizat aceste state, dar atât China cât și Rusia au criticat în trecut ceea ce descriu ca fiind o încercare condusă de Statele Unite de a impune hegemonia globală. La rândul său, agenția de știri oficială chineză Xinhua a informat că Rusia și China au emis o declarație comună în care pledează pentru multipolaritate mondială și pentru noi forme de relații internaționale. Miercuri, în timpul ceremoniei în care Vladimir Putin alături de Xi Jinping au semnat mai multe acorduri, liderul chinez a afirmat că atât Rusia cât și China ar trebui să se opună oricărei forme de intimidare unilaterală și oricăror acțiuni care încearcă să rescrie istoria. Nici el nu a menționat nicio țară și nici nu a oferit detalii suplimentare. Liderul chinez a subliniat însă că relațiile dintre China și Rusia au ajuns la un nou punct de pornire și că cele două țări vor menține o comunicare strategică strânsă cu schimburi la toate nivelurile.
0: Președintele american Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, programat în perioada 15-17 iunie în stațiunea balneară Evian, a declarat pentru AFP un oficial al Casei Albe. Grupul economiilor democratice avansate reunește Canada, Statele Unite, Franța, Germania, Italia, Japonia și Regatul Unit. Potrivit Axios, Trump dorește să abordeze cu ceilalți lideri, printre altele subiecte, legătura dintre ajutorul acordat de Statele Unite și comerț, promovarea adoptării instrumentelor de inteligență artificială dezvoltate în Statele Unite și reducerea influenței Chinei asupra lanțurilor de aprovizionare cu minerale esențiale. Relația lui Donald Trump cu mulți membri ai G7 a devenit din ce în ce mai tensionată din cauza războiului cu Iranul, printre alte probleme. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cerul este variabil, însă vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova și pe arii restrânse în restul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade. În București e cer variabil, însă în această după-amiază și la noapte sunt condiții de ploaie. Temperatura maximă va ajunge până la 25 de grade Celsius. 21 de grade astăzi e la Sibiu și la Iași, 22 la Cluj-Napoca, la Timiș Șoara se vor înregistra 23 de grade, la Craiova 25, iar la Chișinău maximă de 22 de grade Celsius. Este ora 13:08, sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Cronica pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
0: Franța, masterclass de vioară și compoziții românești la conservatorul Nadia și Lilie Boulanger din Paris. Compozitorii români au fost onorați la Paris în cadrul unui schimb între conservatorul parizian Nadia și Lilie Boulanger și Liceul de Arte din Tulcea George Georgescu. Cristina Teacă a asistat la eveniment, urmează cronica pariziană.
5: Ciprian Porumbescu și Asa Doină, Hora, Balada, Crai Nou și Dorul, aria, dar și siciliana lui Constantin Notara, toate au putut fi ascultate preț de câteva ore în inima Parisului, în arondismentul 9, la conservatorul Nadia și Lili Boulanger. Aici, de 8 ani, directoare este Agathe Mayer.
6: On appartient déjà à un grand réseau. À Paris, c'est la richesse parisienne, donc c'est un réseau de 18 conservatoires.
5: Noi facem parte dintr-o rețea care cuprinde 18 conservatoare aflate în administrația primăriei Parisului, iar noi avem 3 specialități, muzică, dans și teatru. Predăm jazz și muzică veche, dans clasic și tap dance. Avem o ofertă foarte bogată de învățământ. La capitolul teatru acoperim o paletă vastă pentru cei cu vârste cuprinse între 7 și mergem chiar până spre 30 de ani. Dispunem de circa 100 de profesori și undeva la 1000 de elevi. Avem o viață foarte bogată.
6: On organise une centaine de manifestations par an. On a une centaine de professeurs et 1000 élèves environ. Voilà. Donc une vie très riche.
5: Mirana Tsutsuianu este profesoară de vioară la Conservatorul Nadia și Lili Boulanger din Paris.
7: Foarte mulți artiști, pictori, muzicieni, poeți, sculptori, scritori au venit și au locuit în Paris, unii s-au întors, alții au rămas, au fost foarte influențați de cultura franceză și un pic era și de datoria mea să fac acest lucru, așa am simțit-o. Dar m-am dus la începutul istoriei, în Tulcea, de unde a venit bunicul și de la rădăcinile începutului viorii mele cu dânsul. Bunicul care vine din Tulcea și care a fost, nici nu știu dacă a fost gonit, cred că s-a gonit singur. A plecat cu gândul să facă vioară și muzică și bine că a plecat. Nepoata lui fiind, am început la 3 ani și jumătate, mi-a construit cu mâinile lui o vioară din lemnele care erau pentru casă ca să facă focul. Asta mi-aduc foarte bine aminte. Deci el nu era luthier, pentru că eram prea mică pe vremea aceea. Și el m-a învățat tot și am simțit că trebuie să mă duc acolo. Și am făcut bine, foarte bine.
8: Și ați ajuns în Franța, unde astăzi, la ora actuală, organizați acest masterclass. Haideți să explicăm tuturor ce este un masterclass.
7: Masterclassul este un curs de maestrie.
8: Cine participă la el?
7: Participă 15 elevi. Sunt 14 elevi din Paris.
8: Sunt francezi, elevi francezi?
7: Toți sunt francezi, în afară de o româncă și o italiancă. Dar ei locuiesc în Franța.
8: Aici,
7: care studiază aici, da, sigur. Să participă conservatorii din 9, conservatorii din 12, SRR, ciclul superior din Boulogne, ciclul superior din Aubervilliers și fata doamnei profesoare, care este și ea violonistă foarte bună și care s-a gândit să cânte la sfârșitul concertului piesa lui Lili Boulanger Nocturne, deci fantastic.
8: Iar cu această ocazie mergem la doamna profesoară care a venit special din Tulcea pentru acest masterclass.
9: Mă numesc Iriță Lăcrămiara, vin din Tulcea. Cred că este pentru prima dată când se realizează un astfel de parteneriat România-Paris. Da? Eu predau la liceul de artă George Georgescu din Tulcea, un liceu ce cuprinde în jur de 300 de elevi la diferite secții sau secțiuni cu muzică instrumentală, vioară, pian, canto clasic, muzică populară chiar, suflători, dar și teatru, arhitectură și arte plastice.
8: Ce vârstă au elevii?
9: Da, ei încep de la 6 ani cu clasa pregătitoare, inclusiv clasa 12, deci de la 6 la 18 ani.
5: La liceul de arte George Georgescu din Tulcea studiază și fiica sa, Ana Maria, are 18 ani și studiază vioara de la vârsta de 7 ani. Ea a interpretat Nocturna de Lili Boulanger. Ce sfat ar putea să ofere unui copil ce acum începe să studieze vioara?
10: Așa, de un sfat ar fi mai multe de spus, dar pe scurt, răbdare, multă răbdare și să nu-și pierdă încrederea, pentru că e foarte important să ai stima de sine cât mai ridicată, da.
5: Ce a ieșit în cele din urmă, Mirana Tsutsuianu?
7: Am fost fericită. N-am mai avut nicio undă de îngrijorare. Eram la mine acasă. Mi s-a părut atât de bine că suna conservatorul numai cu muzică românească. Eu personal sunt fericită.
5: Aurelian și-a însoțit copilul la acest masterclass, iar la final i-am observat entuziasmul.
11: Este une merveilleuse soirée musicale où on a découvert tout un répertoire de musique roumaine absolument merveilleux. riche, varié.
5: La microfonul RFI îl spune că a avut parte de o seară minunată, ocazie pentru a descoperi un repertoriu întreg de muzică românească, foarte bogată și variată. Elevii au interpretat foarte entuziasmați, iar profesoara română le-a oferit sfaturi prețioase.
11: Voilà, les conseils étaient précieux aussi de la professeure roumaine. Voilà.

0: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
1: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă. Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, Gala Premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului, Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: RFI.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PSD este pregătit să-și asume guvernarea, susține la RFI deputata Natalia Intotero. Țările Baltice sunt sub presiune din cauza exercițiilor militare făcute de Rusia și Belarus. Ieri, un supersonic F-16 cu pilot român a neutralizat o dronă militară care a violat spațiul aerian al Estoniei. Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu privind eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse importate din Statele Unite, un pas important pentru aplicarea acordului comercial negociat în vara anului trecut cu Washingtonul. Președintele Nicu Șordan a invitat mâine la Palatul Cotroceni la discuții privind situația economică și politică a țării pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, grupul Pace Întâi România și pe cei neafiliați. Șeful statului a avut luni consultări cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, ai grupului parlamentar al minorităților naționale, SOS și POT, în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. După aceste consultări, președintele a transmis că va continua seria discuțiilor cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală, făcând apel la responsabilitate în vederea ajungerii la un numitor comun. PSD este pregătită să-și asume guvernarea, susține la RFI deputata Natalia Intotero. Ea spune că partidul ei nu respinge varianta unui premier tehnocrat.
2: În primul rând să fie o persoană care să aibă cunoștințe în domeniul economic, un foarte bun comunicator și o persoană care să aibă această capacitate de a dialoga cu toate partidele politice.
3: Da, dar un premier tehnocrat nu ar fi și mai greu de acceptat de către PSD? Adică Ilie Bolojan s-ar putea să fie mic copil pe lângă un tehnocrat care ar veni totuși cu viziunea economistului care nu prea stă la discuții, știți bine, adică ia măsurile dure care trebuie luate.
2: Acum pot fi măsuri bune pentru populație, nu neapărat măsuri dure. Din păcate, domnul Ilie Bolojan nu a avut cunoștințe în domeniul economic, iar deciziile luate de domnia sa, mergând doar pe parte de tăieri, a făcut ca în momentul de față inflația să fie atât de mare, consumul să scadă atât de mult, fiind o povară pentru marea majoritate a cetățenilor români.
0: Țările Baltice sunt sub presiune din cauza exercițiilor militare făcute de Rusia și Belarus. Ieri, un supersonic F-16 cu pilot român a neutralizat o dronă militară care a violat spațiul aerian al Estoniei. De altă parte, Kremlinul vine cu noi acuzații legate de presupuse atacuri ale ucrainienilor către Rusia, lansate de pe teritoriul Letoniei. Ucraina și Letonia au negat. Victor Guzun, expert în securitate, fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia, spune la RFI că declarațiile făcute de Rusia sunt propagandă pură, menită să atragă statele baltice în conflict, însă reziliența lor la acest tip de mesaje rămâne crescută.
4: Unele drone fiind bruiate ajung și pe teritoriul Letoniei, Lituaniei și Estoniei. Ultimul caz s-a întâmplat aici în Estonia, în sudul Estoniei. Apropo, noi am trecut 3 km alături de locul unde a căzut această dronă care a fost doborâtă de către un avion de vânătoare bazat la Șaulea românesc. E pentru prima dată, de fapt, s-a întâmplat acest lucru. E o propagandă pură care, din punctul nostru de vedere, nu are niciun fel de atenție, dar totuși ea este îndreptată pentru a implica cumva statele baltice, Estonia, Lituania și Letonia în acest conflict.
5: Vorba de o dronă a ucrainenilor care fusese bruiată și își pierduse traiectoria sau era vorba de o dronă rusească?
4: În acest moment nu cunoaștem acest aspect. E o cercetare. Chiar văzusem comunicatul de presă a primarului din această municipalitate unde a căzut rămășițele acestei drone care a fost doborâtă deasupra unui lac, Vârțeav se numește. De ce s-a întâmplat pentru prima dată acest lucru? Pentru că până acum nu existau condiții meteo corespunzătoare, pentru că dacă e, nu știu, condiții de înnorate sau geografice, dacă drona se află deasupra unui, nu știu, localități sau în apropierea unei localități, în acest caz ea a fost deasupra unui lac foarte mare, Vârțearv, în 15-20 de kilometri lățime, deci nu a existat niciun fel de pericol pentru a fi doborâtă. Nu cunoaștem deocamdată, ancheta este în derulare și nu știm exact ce a rămas din rămășițele acestei drone pentru a veni cu o concluzie pe această dimensiune. Ministerul Apărării și Guvernul Estonian deocamdată nu a venit cu un răspuns clar ce s-a întâmplat, ce fel de dron, a cui aparține și așa mai departe.
0: Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu privind eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse importate din Statele Unite, un pas important pentru aplicarea acordului comercial negociat în vara anului trecut cu Washingtonul. Mădălina Șerban are detalii.
6: Potrivit negocierilor din vara trecută, Uniunea Europeană va elimina taxele vamale pentru anumite bunuri industriale americane și va oferi acces preferențial pentru unele produse agricole. În schimb, Statele Unite vor aplica tarife plafonate la 15% pentru majoritatea produselor exportate de Uniunea Europeană. La aproape 10 luni de la stabilirea acordului politic, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au convenit acum asupra textului legislativ necesar pentru punerea lui în aplicare. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul și a declarat că Uniunea Europeană își respectă promisiunile asumate față de Statele Unite într-un mesaj pe platforma X. I-a adăugat că un comerț transatlantic stabil, previzibil și echilibrat este în interesul ambelor părți. Totuși, Bruxelles a inclus și mecanisme de protecție. Dacă administrația americană nu respectă angajamentele asumate sau introduce măsuri considerate discriminatorii, Comisia Europeană poate suspenda total sau parțial facilitățile comerciale acordate. Potrivit Agerpres, președintele american Donald Trump a dat blocului european termen până pe 4 iulie pentru a ratifica acordul negociat anul trecut în Scoția.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil, însă sunt înnorări și posibile averse astăzi în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova și pe arii restrânse în restul teritoriului. În București cerul are înnorări temporare, însă în această după-amiază și diseară sunt anunțate ploi de scurtă durată. Temperatura maximă va fi de 26 de grade, acum în capitală sunt 25 de grade Celsius, 19 grade în acest moment la Iași, 21 la Sibiu și la Cluj-Napoca, la Timișoara 22 de grade acum, la Craiova 23, iar la Chișinău sunt 22 de grade Celsius. Este ora 14:07, sub Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
7: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu. O experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
8: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
7: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB, Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă!
8: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem.
1: Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: RFI.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Parchetul cere pedepse cu închisoarea pentru foștii șefi ai jandarmeriei în dosarul 10 august. Tribunalul Militar București a programat pentru astăzi și mâine dezbaterile finale în acest caz. Rusia și China au afirmat astăzi într-o declarație comună că încercările unor țări de a domina afacerile globale în spiritul epocii coloniale au eșuat și președintele american Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, programat în perioada 15-17 iunie. Transparența în finanțarea organizațiilor neguvernamentale este un lucru de bun simț, spune la RFI deputata PSD Natalia Intotero. Ea se referă la un proiect AUR din Senat care obligă ONG-urile să-și declare toți finanțatorii, o lege criticată de societatea civilă. PSD a votat cot la cot cu partidul extremist. Natalia Intotero nu vede nimic greșit.
2: Nu văd o intimidare în acest sens. Am avut și am o colaborare foarte bună cu societatea civilă. Să știți că sunt foarte multe persoane din societatea civilă care își doresc această transparentizare pentru a nu mai exista suspiciuni și în special în perioada de campanie electorală privind implicarea și finanțarea anumitor ONG-uri. Așa cum un om politic, un om implicat în activitatea administrației locale, dar și centrale, are obligativitatea de a fi transparent. Cred că și pentru societatea civilă este de bun simț să aibă transparență vis-a-vis de cheltuieli și vis-a-vis de finanțarea acestor. Sunt anumite...
3: Dar această obligație există deja în legislație, adică nu faceți decât să aduceți o birocrație suplimentară printr-o lege care să recunoaștem că e de sorginte mai degrabă putinistă. Asta s-a întâmplat în Rusia.
2: Desigur, dacă se dorește ca acest proiect de lege să fie îmbunătățit la Camera Deputaților, sunt convinsă că parlamentarii sunt deschiși.
0: Deputata PSD Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Ruscior. Procurorul de ședință a cerut astăzi la Tribunalul Militar București pedepse cu închisoarea pentru foștii șefi ai jandarmeriei care au dat ordin de reprimare violentă a manifestanților din timpul protestului din Piața Victoriei din august 2018. Tribunalul Militar București a programat pentru astăzi și mâine dezbaterile finale în dosarul 10 august, în care foștii șefii ai jandarmeriei sunt judecați în legătură cu intervenția în forță împotriva oamenilor din Piața Victoriei. Reprezentantul parchetului a solicitat instanței aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei trei foști șefi ai jandarmeriei, cu aplicarea unui spor pentru circumstanțe agravante. De asemenea, în cazul altor 7 jandarmi trimiși în judecată pentru purtare abuzivă, faptele s-au prescris. Rusia și China au afirmat astăzi într-o declarație comună că încercările unor țări de a domina afacerile globale în spiritul epocii coloniale au eșuat, dar că lumea se află în pericol de a reveni la legea junglei, relatează Reuters. Cu detalii, Dan Andreșescu.
4: Agenda globală privind pacea și dezvoltarea se confruntă cu noi riscuri și provocări, existând pericolul fragmentării comunității internaționale și al revenirii la legea junglei, se spune în declarația comună publicată de Kremlin în limba rusă. Încercările unor state de a gestiona unilateral afacerile globale, de a-și impune interesele asupra întregii lumi și de a limita dezvoltarea suverană a altor țări, în spiritul epocii coloniale, au eșuat, este concluzia la care au ajuns cei doi lideri. Declarația nu a nominalizat aceste state, dar atât China cât și Rusia au criticat în trecut ceea ce descriu ca fiind o încercare condusă de Statele Unite de a impune hegemonia globală. La rândul său, agenția de știri oficială chineză Xinhua a informat că Rusia și China au emis o declarație comună în care pledează pentru multipolaritate mondială și pentru noi forme de relații internaționale. Miercuri, în timpul ceremoniei în care Vladimir Putin alături de Xi Jinping au semnat mai multe acorduri, liderul chinez a afirmat că atât Rusia cât și China ar trebui să se opună oricărei forme de intimidare unilaterală și oricăror acțiuni care încearcă să rescrie istoria. Nici el nu a menționat nicio țară și nici nu a oferit detalii suplimentare. Liderul chinez a subliniat însă că relațiile dintre China și Rusia au ajuns la un nou punct de pornire și că cele două țări vor menține o comunicare strategică strânsă cu schimburi la toate nivelurile.
0: Președintele american Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, programat în perioada 15-17 iunie în stațiunea Evian, a declarat pentru AFP un oficial al Casei Albe. Grupul economiilor democratice avansate reunește Canada, Statele Unite, Franța, Germania, Italia, Japonia și Regatul Unit. Potrivit Axios, Trump dorește să abordeze cu ceilalți lideri, printre alte subiecte, legătura dintre ajutorul acordat de Statele Unite și comerț, promovarea adoptării instrumentelor de inteligență artificială dezvoltate în Statele Unite și reducerea influenței Chinei asupra lanțurilor de aprovizionare cu minerale esențiale. Relația lui Donald Trump cu mulți lideri ai G7 a devenit din ce în ce mai tensionată, mai ales din cauza războiului cu Iranul. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cerul este variabil, însă sunt condiții de ploaie în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova. În București cerul are înnorări, însă în această după-amiază sunt anunțate ploi de scurtă durată. Acum în capitală sunt 25 de grade Celsius, la Iași 20 de grade, 22 de grade acum la Sibiu și la Timișoara, la Cluj-Napoca sunt 23 de grade, la Craiova 24, iar la Chișinău în acest moment se înregistrează 22 de grade Celsius. Este ora 15:06. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
1: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
6: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu. Cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu. O experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
7: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Ce avem noi aici?
9: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8:05 și 10:05, ascultă Tocănița de gazete.
13: 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: RFI.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: În ultimul meci al finalei campionatului masculin de volei disputată la București, Dinamo a dominat primele două seturi pe care le-a și câștigat la 19 și la 20. Deși părea că nu poate reveni, Arcada Galați a controlat însă următoarele două seturi, impunându-se la 19 și la 17. Dramatismul a atins cote maxime în setul decisiv, unde a fost 3-0 pentru Arcada, dar Dinamo, susținută frenetic de fani, a revenit spectaculos și s-a impus cu 15-13. S-a încheiat 3-2 pentru Dinamo, care câștigă al 20-lea titlu din palmares după un sezon care a fost cel mai disputat din ultimii ani. După meci au vorbit doi jucători de la Dinamo, tehnicianul albroșilor, cel al Arcadei Galați și președintele federației.
3: Nicolae Ghionea, felicitări pentru acest titlu. Cum a fost pe teren? Din tribune s-a văzut o atmosferă senzațională.
4: Da, într-adevăr, o atmosferă foarte frumoasă, fani foarte mulți și le mulțumesc pe această cale. În teren este un pic diferit față de ce se vede în afară. Noi, în momentul când începem meciul, suntem concentrați pe ceea ce avem de făcut. Nu prea mai vedem în alte părți decât ceea ce trebuie să facem.
3: Ți-a fost frică la 2-2?
4: Sincer, nu, pentru că tot sezonul acesta am trecut prin fel și fel de experiențe. Și am avut încredere în colegii mei, experiența lor, și era imposibil ca să pierdem acest meci fiind și acasă.
3: Ce înseamnă acest al 20-lea titlu pentru Dinamo la volei?
4: Enorm, înseamnă un lucru mare și sperăm ca pe viitor să continuăm să menținem titlul și sezonul următor.
3: Mircea Peț, ai fost MVP-ul acestei finale. Cum te simți după ce ai câștigat acest titlu?
5: Incredibil. Este probabil clișeic să zic că MVP-ul acesta este atât de nesemnificativ. Suntem la două titluri consecutive, după un sezon atât de greu, atât de complicat, cu multe răsunări de situație. Încununăm acest sezon cu o victorie atât de grea și atât de frumoasă.
3: Domnule Bogdan Tănase, sunteți antrenorul lui Dinamo, cu care ați luat al doilea titlu consecutiv. Cât de mult au contat fanii dinamoviști azi?
6: Eu așa atmosferă nu cred că am văzut în sala Dinamo, poate doar în Champions League la cei de la handbal. Au fost și sunt minunați. Să tot joci fața acestor suporteri și ar fi fost păcat de la 2-0, unde ne-au împins extraordinar, ar fi fost păcat să pierdem.
3: Sergiu Stancu, unde s-a jucat această finală?
7: În primul rând vreau să felicit pe cei de la Dinamo. Sunt campionii pe merit al acestei ediții de campionat. Revenind la întrebarea dumneavoastră, cel mai probabil în acea mică accidentare a jucătorului nostru care juca foarte bine, mă refer la Tupchi, un jucător cu mare experiență care juca foarte bine și pe finalul setului 4 a ieșit accidentat, a tras de el, e de apreciat, dar din păcate nu mai putut să continue meciul și puțin s-a văzut pe finalul setului 5 lipsa lui din teren. Eu vreau să felicit echipa noastră pentru că nu este ușor într-o sală plină, cu atâta emoții, cu atâta galerie, cu atâta suspansii, să băieții să vină în meci, de la 2-0, 200 câștigate categorii de cei de la Dinamo, să putem reveni noi în meci și să câștigăm două seturi. Sunt de lăudat băieții și sunt foarte mândru de ei. Chiar dacă am pierdut, sunt mândru de echipa din Galați.
3: Domnule Adin Cojocaru, o finală, Dinamo a câștigat 3-2 la meciul decisiv. Cum vi s-a părut acest spectacol?
8: A fost un meci extraordinar și un spectacol adevărat. În tribună, în teren, a fost chiar un show excepțional, un pachet complet care să promoveze cumva voleiul din România. Chiar campionatul național masculin a fost unul chiar de luptă, un an în care fiecare echipă, cel puțin primele 8, nu puteai să știi care este cea care va câștiga. Într-un final am avut două semifinale extrem de puternice și o finală de 5 jocuri extrem de tensionate și cu răsturnări de situații. Nu este decât o promovare foarte bună pentru noi, pentru voleiul românesc.
3: E un semnal bun pentru voleiul românesc, pentru echipa națională?
8: Sigur că da. Faptul că acei sportivi pe care am văzut la toate echipele sunt și români, ne dă speranța că pentru ce se va întâmpla în această vară și toamnă, adică Liga Europeană și Campionatul European, semnele sunt bune pentru naționala noastră masculină cu rezultatele pe care ni le dorim noi.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: RFI.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a sesizat Curtea Constituțională pentru ordonanța privind investițiile din SEIF adoptată de guvernul Bolojan în dimineața zilei în care a fost demis. PSD este pregătit să-și asume guvernarea, susține la RFI deputata Natalia Intotero. Și țările baltice sunt sub presiune din cauza exercițiilor militare făcute de Rusia și Belarus. Ieri un supersonic F-16 cu pilot român a neutralizat o dronă militară care a violat spațiul aerian al Estoniei. Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a depus astăzi la Curtea Constituțională o cerere de soluționare a unui conflict juridic de natură constituțională cu privire la ordonanța privind SEIF adoptată de guvernul Bolojan în dimineața zilei în care a fost demis. Grindeanu cere Curții Constituționale să constate că ordonanța de urgență a guvernului a fost adoptată și transmisă în vederea publicării cu depășirea competențelor constituționale ale guvernului demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției, obligării guvernului de a se abține de la emiterea oricăror acte normative cu forță de lege primară. Sorin Grindeanu susține că după adoptarea moțiunii de cenzură, guvernul nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competențe de legiferare. Liderul PSD susține în sesizarea depusă la Curtea Constituțională că unele prevederi ale ordonanței existau deja în procedură parlamentară. PSD este pregătită să-și asume guvernarea, susține la RFI deputata Natalia Intotero. Ea spune că partidul ei nu respinge varianta unui premier tehnocrat.
2: În primul rând să fie o persoană care să aibă cunoștințe în domeniul economic, un foarte bun comunicator și o persoană care să aibă această capacitate de a dialoga cu toate partidele politice.
3: Da, dar un premier tehnocrat nu ar fi și mai greu de acceptat de către PSD? Adică Ilie Bolojan s-ar putea să fie mic copil pe lângă un tehnocrat care ar veni totuși cu viziunea economistului care nu prea stă la discuții, știți bine, adică ia măsurile dure care trebuie luate.
2: Acum pot fi măsuri bune pentru populație, nu neapărat măsuri dure. Din păcate, domnul Ilie Bolojan nu a avut cunoștințe în domeniul economic, iar deciziile luate de domnia sa, mergând doar pe parte de tăieri, a făcut ca în momentul de față inflația să fie atât de mare, consumul să scadă atât de mult, fiind o povară pentru marea majoritate a cetățenilor români.
0: Deputata PSD Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Ruscior. Țările baltice sunt sub presiune din cauza exercițiilor militare făcute de Rusia și Belarus. Ieri un supersonic F-16 cu pilot român a neutralizat o dronă militară care a violat spațiul aerian al Estoniei. Pe de altă parte, Kremlinul vine cu noi acuzații legate de presupuse atacuri ale ucrainienilor către Rusia lansate de pe teritoriul Letoniei. Ucraina și Letonia au negat. Victor Guzun, expert în securitate, fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia, spune la RFI că declarațiile făcute de Rusia sunt propagandă pură, menită să atragă statele baltice în conflict, însă reziliența lor la acest tip de mesaje rămâne crescută.
4: Unele drone, fiind bruiate, ajung și pe teritoriul Letoniei, Lituaniei și Estoniei. Ultimul caz s-a întâmplat aici în Estonia, în sudul Estoniei. Apropo, noi am trecut 3 km alături de locul unde a căzut această dronă, care a fost doborâtă de către un avion de vânătoare bazat la Șaulea românesc. E pentru prima dată, de fapt, s-a întâmplat acest lucru. E o propagandă pură care, din punctul nostru de vedere, nu are niciun fel de atenție, dar, totuși, ea este îndreptată pentru a implica cumva statele baltice, Estonia, Lituania și Letonia în acest conflict.
5: vorba de o dronă a ucrainenilor care fusese bruiată și își pierduse traiectoria sau era vorba de o dronă rusească?
4: În acest moment nu cunoaștem acest aspect. E o cercetare. Chiar văzusem comunicatul de presă a primarului din această municipalitate unde a căzut rămășițele acestei drone care a fost doborâtă deasupra unui lac, Vârțeav se numește. De ce s-a întâmplat pentru prima dată acest lucru? Pentru că până acum nu existau condiții meteo corespunzătoare, pentru că dacă e, nu știu, condiții de înorate sau geografice, dacă drona se află deasupra unui, nu știu, localități sau în apropierea unei localități, în acest caz ea a fost deasupra unui lac foarte mare, Vârțeav, în 15-20 de kilometri lățime, deci nu a existat niciun fel de pericol pentru a fi doborâtă. Nu cunoaștem deocamdată, ancheta este în derulare și nu știm exact ce a rămas din rămășițele aceste drone pentru a veni cu o concluzie pe această dimensiune. Ministerul Apărării și Guvernul Estonian deocamdată nu a venit cu un răspuns clar ce s-a întâmplat, ce fel de dron, a cui aparține și așa mai departe.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, Moldova, Dobrogea, Transilvania și Muntenia, dar și în Carpații meridional și orientali vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile minime la nivel național vor fi cuprinse între 8 și 15 grade. În București sunt condiții de ploaie, iar minima va fi de 13 grade Celsius. La Timișoara se vor înregistra 11 grade, la Cluj-Napoca 12, minimă de 13 grade la Sibiu și la Craiova, la Iași vor fi 15 grade, iar la Chișinău 16 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
10: Din Varsovia, Octavian Milevski.
11: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
12: Radu Tudor, din New York.
13: Din Suedia, Constantin Drăgan.
14: Urchiuș de la Madrid.
15: Din Chișinău, Valeria Vițu.
16: William Toto, din Berlin.
17: Din Budapesta, Balazs Barabas.
9: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
18: De la ora 18.
19: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului, Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
20: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
19: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Sunt patru cuvinte care în ultimele luni s-au spus de nenumărate ori. Politicieni și comentatori au îmbrățișat cele patru cuvinte și au făcut din ele un veritabil slogan. Cele patru cuvinte sunt "se putea și altfel" și se referă evident la măsurile luate de guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar. Culmea este că "se putea și altfel" au spus chiar și foști membri ai guvernului. Cu alte cuvinte, foști demnitari susțin, după ce au ieșit din executiv, că se putea și altfel, dar atunci când au putut să decidă, nu au arătat nimic din ceea ce se putea face diferit. "Se putea și altfel" este o expresie minune pentru că are două calități. Pe de o parte, cele patru cuvinte desfințează competența celor care au luat deciziile de echilibrare a finanțelor publice. Dacă "se putea și altfel", este clar că măsurile au fost greșite de la început până la sfârșit. Pe de altă parte, când cineva spunea că se putea și altfel, în mod logic acesta sugera că are și soluția perfectă prin care se rezolvă problema, respectiv reducerea deficitului bugetar. Ideea "se putea și altfel" a fost îmbrățișată cu mare entuziasm și de o parte a publicului. Nici nu se putea altfel, pentru că măsuri precum creșterea TVA, creșterea accizelor sau reducerea unor sporuri încasate de angajații din sectorul public sunt nepopulare. Dacă vine un politician populist sau un comentator aparent neutru care afirmă apăsat "se putea și altfel", publicul va crede fără nicio reținere că mărirea TVA sau scăderea unor sporuri au fost greșeli de neiertat. Problema care apare este că promotorii lui "se putea și altfel" nu au spus niciodată care erau soluțiile bune, sau mai exact se vehiculau idei pe placul publicului, precum reducerea de taxe și impozite, creșterea salariilor și pensiilor, care însă aveau o mare doză de risc în contextul în care este nevoie de reducerea deficitului bugetar și nu de creșterea lui. În orice caz, o parte a publicului a fost convinsă doar pe vorbe că s-ar fi putut lua și măsuri care să aducă în același timp creștere economică, creșterea puterii de cumpărare și reducerea deficitului bugetar. Ieri, guvernatorul BNR Mugur Isărescu a spus, citez, "România nu poate face simultan corecție fiscală și creștere bazată pe consum, pe majorarea veniturilor, deoarece cele două măsuri sunt conflictuale. Corecția este o necesitate. Altfel, piețele ne vor penaliza și vom fi nevoiți să strângem cureaua și mai mult. Este nevoie de menținerea nivelului actual de taxe și nu se pot face reduceri de impozite sub nicio formă până nu ne atingem obiectivele. Nu vrem să trecem sub tăcere dificultățile pe care le presupune orice corecție fiscală, austeritate, strângerea curelei. Dar nicio țară care a avut un asemenea deficit nu a găsit altă cale. În Grecia, corecția fiscală a durat 7 ani. Portugalia, Spania au avut și ele. Este nevoie de răbdare, dar și de stabilitate politică și să continuăm, poate cu retușurile necesare, ajustarea fiscală ca să putem să avem finanțare și astfel ajustarea să fie rezonabilă, acceptabilă. O ajustare făcută de piețe nu este nici rezonabilă, nici acceptabilă și poate să fie super brutală." Am încheiat citatul. Desigur, pentru adepții lui "se putea și altfel", analiza guvernatorului BNR nu valorează prea mult. Ei cred în continuare cu tărie că există minuni bugetare și că deficitul poate să scadă prin creșterea salariilor, pensiilor și investițiilor publice, ceea ce s-a întâmplat în anul 2024, dar efectul a fost invers. Nu s-a redus deficitul, ci a ajuns la o valoare înspăimântătoare. Desigur, măsurile guvernului Bolojan nu au fost ideale. Au existat rateuri și se putea, de exemplu, să fie reduse mai accentuat cheltuielile bugetare. Deci, se poate și altfel, dar nu neapărat mai bine, ci mai rău.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Transparența în finanțarea organizațiilor neguvernamentale este un lucru de bun simț, spune la RFI deputata PSD Natalia Intoteru. Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu privind eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse importate din Statele Unite, un pas important pentru aplicarea acordului comercial negociat în vara anului trecut cu Washingtonul. Și Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping au semnat astăzi o serie de acorduri bilaterale la Beijing și au reafirmat aprofundarea relației dintre Rusia și China. Transparența în finanțarea organizațiilor neguvernamentale este un lucru de bun simț, spune la RFI deputata PSD Natalia Intoteru. Ea se referă la un proiect AUR din Senat care obligă ONG-urile să-și declare toți finanțatorii, o lege criticată de societatea civilă. PSD a votat cot la cot cu partidul extremist. Natalia Intoteru nu vede nimic greșit.
2: Nu văd o intimidare în acest sens. Am avut și am o colaborare foarte bună cu societatea civilă. Să știți că sunt foarte multe persoane din societatea civilă care își doresc această transparentizare pentru a nu mai exista suspiciuni și în special în perioada de campanie electorală privind implicarea și finanțarea anumitor ONG-uri. Așa cum un om politic, un om implicat în activitatea administrației locale, dar și centrale, are obligativitatea de a fi transparent. Cred că și pentru societatea civilă este de bun simț să aibă transparență vis-a-vis de cheltuieli și vis-a-vis de finanțarea acestor.
3: Dar această obligație există deja în legislație, adică nu faceți decât să aduceți o birocrație suplimentară printr-o lege care să recunoaștem că e de sorginte mai degrabă putinistă. Asta s-a întâmplat în Rusia.
2: Desigur, dacă se dorește ca acest proiect de lege să fie îmbunătățit la Camera Deputaților, sunt convinsă că parlamentarii sunt deschiși.
0: Deputata PSD Natalia Intoteru, intervievată de Cosmin Ruscior, Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu privind eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse importate din Statele Unite, un pas esențial pentru aplicarea acordului comercial negociat în vara anului trecut cu Washingtonul. Mădălina Șerban are detalii.
4: Potrivit negocierilor din vara trecută, Uniunea Europeană va elimina taxele vamale pentru anumite bunuri industriale americane și va oferi acces preferențial pentru unele produse agricole. În schimb, Statele Unite vor aplica tarife plafonate la 15% pentru majoritatea produselor exportate de Uniunea Europeană. La aproape 10 luni de la stabilirea acordului politic, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au convenit acum asupra textului legislativ necesar pentru punerea lui în aplicare. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul și a declarat că Uniunea Europeană își respectă promisiunile asumate față de Statele Unite într-un mesaj pe platforma X. I-a adăugat că un comerț transatlantic stabil, previzibil și echilibrat este în interesul ambelor părți. Totuși, Bruxelles a inclus și mecanisme de protecție. Dacă administrația americană nu respectă angajamentele asumate sau introduce măsuri considerate discriminatorii, Comisia Europeană poate suspenda total sau parțial facilitățile comerciale acordate. Potrivit Ager Press, președintele american Donald Trump a dat blocului european termen până pe 4 iulie pentru a ratifica acordul negociat anul trecut în Scoția.
0: Decizia Statelor Unite de a retrage aproximativ 5.000 de militari din Europa nu va avea impact asupra capacității NATO de a se apăra, a dat asigurări astăzi secretarul general al NATO Mark Rutte. Acesta a precizat că reducerea graduală a trupelor americane din Europa va avea loc într-un mod structurat. El a mai spus că discuțiile despre cât de mult ar contribui Statele Unite la NATO în eventualitatea unei crize au început în urmă cu peste un an și le-a catalogat drept un răspuns logic la creșterea cheltuielilor pentru apărare de către aliații europeni și Canada. Acuzațiile Rusiei că țările baltice își deschidă spațiul aerian pentru dronele ucrainiene sunt ridicole, a mai declarat Rutte astăzi. Rusia și China au afirmat astăzi într-o declarație comună că încercările unor țări de a domina afacerile globale în spiritul epocii coloniale au eșuat, dar că lumea se află în pericol de a reveni la legea junglei, relatează Reuters. Dan Andreșescu are detalii.
5: Agenda globală privind pacea și dezvoltarea se confruntă cu noi riscuri și provocări, existând pericolul fragmentării comunității internaționale și al revenirii la legea junglei, se spune în declarația comună publicată de Kremlin în limba rusă. Încercările unor state de a gestiona unilateral afacerile globale, de a-și impune interesele asupra întregii lumi și de a limita dezvoltarea suverană a altor țări, în spiritul epocii coloniale, au eșuat, este concluzia la care au ajuns cei doi lideri. Declarația nu a nominalizat aceste state, dar atât China cât și Rusia au criticat în trecut ceea ce descriu ca fiind o încercare condusă de Statele Unite de a impune hegemonia globală. La rândul său, agenția de știri oficială chineză Xinhua a informat că Rusia și China au emis o declarație comună în care pledează pentru multipolaritate mondială și pentru noi forme de relații internaționale. Miercuri, în timpul ceremoniei în care Vladimir Putin alături de Xi Jinping au semnat mai multe acorduri, liderul chinez a afirmat că atât Rusia cât și China ar trebui să se opună oricărei forme de intimidare unilaterală și oricăror acțiuni care încearcă să rescrie istoria. Nici el nu a menționat nicio țară și nici nu a oferit detalii suplimentare. Liderul chinez a subliniat însă că relațiile dintre China și Rusia au ajuns la un nou punct de pornire și că cele două țări vor menține o comunicare strategică strânsă cu schimburi la toate nivelurile.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, Moldova, Dobrogea, Transilvania și Muntenia, dar și în Carpații meridional și oriental vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile minime la nivel național vor fi cuprinse între 8 și 15 grade. În București, condiții de ploaie și o minimă de 13 grade la noapte. La Timișoara vor fi 11 grade, la Cluj-Napoca 12, 13 grade se vor înregistra la Sibiu și la Craiova. La Iași, minimă de 15 grade, iar la Chișinău vor fi 16 grade Celsius. Este ora 17:07. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: România are una dintre cele mai mari populații de urși bruni din Europa, deci întâlnirile cu ei în natură sunt posibile. Așa că prevenția este primul pas. Fă zgomot pe traseu, vorbește, fluieră, lovește bețele de trekking. De preferat este să nu mergi singur. Evită să mănânci pe potecă și nu lăsa resturi de mâncare. Spray-ul pentru urși este recomandat, așa că ține-l la îndemână, nu în rucsac. Dacă totuși îl vezi, nu fugi și nu face contact vizual direct. Vorbește calm, ridică-te la vedere, nu te face mic, retrage-te lent lateral. Dacă ursul dă semne că se apropie, poți lăsa lucruri în urmă. Rucsac, mâncare, haine. Dacă trece la atac, fă-te mic și protejează-ți ceafa. De cel mai multe ori, dacă înțelege că nu ești un pericol, își va vedea de drum. Nu uita să anunți Salvamont și autoritățile după orice întâlnire semnificativă la numărul 0 Salvamont 0725 826 668.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de mohor, mai un soare, mai un nor și uite așa încetişor, primăvara trece în zbor. Pam, pam!
3: Adevărul.ro constată că telefonul mobil a devenit o sursă de stres pentru mulți români. Potrivit unui studiu, bateria descărcată și teama de a pierde datele se află printre principalele motive. 67% dintre conaționali consideră stricarea telefonului ca sursă majoră de stres.
4: Dați-mi voie, da, sunt sociologul Graham Belu de la Institutul Român de Sondaje Ajustate State Noscop și am constatat că la întrebarea dacă vi se strică telefonul ce faceți, doar 0,03% au răspuns citesc o carte. 20% au spus mă duc la șaormerie, majoritatea se uită la TV, iar 5% spun că stricarea telefonului altuia le afectează meseria, în general din servicii.
5: Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți.
3: Playtech.ro observă că Boris Johnson, miliardarul care a cheltuit milioane ca să-și încetinească îmbătrânirea, spune că secretul longevității este extrem de simplu. După nenumărate terapii experimentale și monitorizarea constantă a sănătății sale, el crede că somnul e cel mai puternic medicament din lume. Mai enumeră și evitarea alimentelor ultraprocesate sau reducerea zahărului adăugat.
6: Bravo, tataie! Cum zice vorba aia veche, mintea românului cea de pe urmă! Uite, Moș Buburuci a făcut 83 de ani și singura terapie experimentală pe care o urmez e surzenia, bre! Îmi pun dopuri în urechi și așa mă uit la știi. Așa merg la piață, așa stau când mă înjură câte unul. Când n-auzi, nu se lipește stresul de tine. Și dorm, dorm de rup. Lecția asta am învățat-o de când lucram la stat, pe vremea lui Ceaușescu. Îți pui tai că tinerețea fără bătrânețe e gâmpul muncii. Păi uită-te în plenul Parlamentului.
7: Dacă vrei să mai lucrezi cu mine, să-ți ascuți urechea.
3: Din ziare.com citim că neandertalienii își tratau cariile în urmă cu 60 de mii de ani. Cel mai vechi dinte plombat din lume a fost descoperit într-o peșteră din Siberia. E vorba despre un molar datat la 59 de mii de ani și care prezintă urme ale unei unelte de piatră pentru curățarea cavității.
4: Dragă doamnă, sunt celebru antropolog Epaminonda Clătită de la Catedra de Oale și Ulcele din Institutul Român de Săpături, Pendieri și Dispariții din Coțofenești. Domnule, noi am descoperit ceva și mai și în peștera Muierii, craniul unui bărbat cu incisivii sparți și alături un făcăles din Neandertal, ceea ce demonstrează că strămoșii noștri n-aveau deloc măsele de minte, le plăcea să tragă la măseaua rămasă, iar nevestele lor erau și stomatologi, domnule.
8: Era nevasta mea, nu?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: RFI.

0: RFI. Tânăr în Europa.
1: Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi abordăm un subiect fierbinte al actualității, o lege controversată, a trecut rapid de Senat, merge spre Camera Deputaților, vorbește despre transparență și despre ONG-uri. Societatea civilă a luat foc, a explicat, stați puțin, noi transparență avem, venim cu tot felul de date, ce faceți voi nu este în regulă, și asta e un mesaj pentru Parlament, nu este în regulă, de ce? Pentru că ne supuneți la mai multă birocrație și în momentul în care nu trimitem un act și trăim în România, știm ce înseamnă asta, la un moment dat riscăm să fim închiși. Despre presiunea acestor schimbări care se derulează pe repede înainte în această perioadă în Parlament vorbim astăzi. Am vorbit și zilele trecute la RFI, dar de data aceasta am reușit să conving și să ne sincronizăm ca program, ca timp, cu reprezentantele mai multor ONG-uri direct vizate și afectate. Am vorbit cu ONG-urile civice, Elena Calistru, Funky Citizens, zilele trecute, Oana Preda. Acum alături de noi, prin video, prin telefon, dar și în studio, foarte repede, cum v-am și notat aici, Andreea Rusu, Centru Fili.

0: să spun așa, a fost vedeți că loviți în cei mai mici. Și că nu este ok. Și cumva propun să încep prin telefon, dacă se poate, cu Adina Manea. Ne-ați auzit, noi ne și vedem între noi. Așa este cum zic?
1: Așa este, pentru că orice astfel de inițiativă este practic un nou frecuș, dacă se poate spune așa, mai ales pentru organizațiile care lucrăm și în zona de drepturile omului sau pe subiecte considerate sensibile, care beneficiem de suprareglementări constante, din nefericire, de în ultimii ani încoace, care nu ne arată decât că cât de puțină încredere are legiuitorul în ceea ce fac organizațiile neguvernamentale, care de fapt au demonstrat deja că vin în sprijinul politicilor publice pe care statul le are. În ceea ce privește această nouă suprareglementare, pentru că despre asta este vorba, o nouă hârtie care, dacă nu o depui cu privire la donatorii pe care îi ai, riști deja închiderea activității, deci este deja cu o măsură extremă de la bun început. Nu, textul de lege în sine, nu sunt jurist, dar textul de lege, mie mi se pare că am văzut destul de multe texte de lege, este problematic în sine, este ceva care nu face decât să ne pună întrebarea pe bune, chiar are sens munca pe care o facem cu atât de mult efort sau este cazul să ne lăsăm de ea? Adică, cel puțin asta este starea mea acum, evident că voi trece peste ea, pentru că organizația pe care o reprezint, Tineri pentru Tineri, face treabă în România de peste 30 de ani și am trecut și prin perioade mai grele decât o astfel de inițiativă.
0: Ok, mulțumesc. Dar... mulțumesc numai un pic, Simona, nu Simona Constantinescu, Adina Manea, Daria, noi, ca consilier juridic. Pare ciudat un pic și ce e acolo, despre ce vorbea Adina?
2: Bineînțeles, adică doar de asta există acel aviz negativ din partea Comisiei Legislative.
0: Și legea nu numai,
2: este,
0: da.
2: Exact, nu numai. Este cel puțin lacunară, cel puțin prost formulată.
0: Uh-huh. Am înțeles, Andreea Rusu, Filia, centrul Filia, cum vedeți voi, cum simțiți voi schimbările astea? Pentru că, dacă te uiți pe comentarii, toată lumea spune transparență. Ce vă deranjează atâta transparență? Păi nu transparența deranjează.
3: În primul rând, este clar că această lege nu este despre transparență. Aș vrea să nu ne ascundem în spatele unei realități foarte clare. Această lege este de inspirație dinspre Rusia, Georgia, Ungaria, o lege care s-a încercat să se implementeze inclusiv la vecinii noștri bulgari, iar scopul ei nu este acela de a asigura transparență, ci de a pune de fapt pumnul în gura ONG-urilor care deranjează. Din punctul meu de vedere, Filia poate nu este cel mai mic ONG, dar nici nu suntem un ONG foarte mare. Deja facem deosebit de multe hârtii, deja transparența, din punctul meu de vedere, pentru orice ONG care se respectă, există, atât prin rapoarte anuale în spațiul public pe care orice ONG ar trebui să le depună, dar mai ales prin multiplele hârtii și rapoarte pe care le depunem către autoritățile publice, inclusiv ANAF. E important faptul că deja există informații cu privire la donatorii mici sau mari pe care le au ONG-urile, pe care statul deja le deține. Nu există, s-a creat această impresie și această, că de fapt ONG-urile primesc niște bani ascunși pe care noi nu putem să-i controlăm și să aflăm de unde vin acești bani. Ori acești bani este foarte clar de unde vin, pentru că autoritățile publice au aceste informații. Mai mult decât atât, atunci când vorbim despre donatori fizici, multe ONG-uri se bazează pe aceste formulare de redirecționare a impozitului pe profit, a impozitului pe venit, pardon, formulare 230 pentru 3,5%. Ei bine, aceste formulare nu numai că nu ajung, nu noi suntem cei care primim banii direct, ci banii sunt redirecționați de către ANAF, care este instituția care primește și știe, singura care știe, cine sunt exact persoanele fizice de la care trebuie să redirecționeze bani la noi. Noi, de exemplu, nu avem această transparență. Eu nu am de unde să știu în bancă de unde, la ce persoane îmi vin. Mie mi-apare că vine de la Buftea, de la Brașov, de la București, de la Ilfov și așa mai departe. Atunci, din nou, nu vorbim despre transparență, nu vorbim despre o reacție la o lege care urmărește o transparență legislativă, ci vorbim despre o reacție cu privire la o lege care este, în mod evident, fundamentată politic,

0: pentru a descuraja atât donatori către organizații, cum este, de exemplu, Centrul Filia. Dacă vorbim despre organizații non-guvernamentale care lucrează pe LGBT, pe drepturile femeilor, organizații feministe, organizații de mediu, știm foarte bine că în ultimii ani discursul anti-ONG cu atât mai mult pe aceste subiecte este foarte puternic. Și atunci când ție, Ion Popescu, ți se pune ștampila că ești donator progresist, care susține drepturile LGBT, care susține drepturile femeilor, este posibil ca la un moment dat să fii discriminat ca urmare a opiniilor tale politice. Ori, eu cred că trăim într-o democrație în continuare în România și cred că exemplele pe care noi trebuie să le luăm sunt din democrații liberale, nu din democrații liberale pe cum Ungaria, Rusia și așa mai departe.
1: Mulțumesc mult pentru aceste lămuriri. Andreea Rusu, Centru Filia, Iarina Taban, Asociația Ajungem Mari, la voi e mult mai delicată treaba, lucrați cu copii. În ce măsură vă afectează povestea asta?
2: Pe noi am putea spune că ne-ar putea afecta cel mai puțin, pentru că noi lucrăm cu copii instituționalizați, cine nu vrea să ajute copiii orfani? Ai spune că la noi, dacă ești donator, n-ai putea să fii discriminat. Însă, mie mi se pare că donația este un act intim. Sunt mulți donatori care nu vor să apară pe site. Sunt la evenimentele pe care le organizăm și rămân anonime pe website-ul public. Deci noi îi vedem în spate, dar ei nu vor să fie afișați nici cu donatorii. Donații de 50 de lei, oamenii nu vor să își caute numele sau să-i caute angajatorul sau altcineva numele pe internet și să-l găsească.
1: Important de precizat aici schimbările legislative ce se pregătesc. Acum vizează donațiile de peste 5.000 de lei, ca să nu avem discuții că de ce nu v-am corectat sau intervenit.
2: Da, donațiile persoanelor fizice de peste 5.000 de lei, dar toate donațiile persoanelor juridice. Pe noi ne va afecta în mare măsură, pentru că tinerii cu care noi lucrăm, care au trecut, care vin dintr-o zonă de abuz în familiile lor și în sistemul de protecție în primii ani, fiind însuși, instituționalizarea produce traume, așa că ei foarte ușor vor deveni ulterior beneficiarii organizațiilor ca Filia sau ca Accept sau ca Tineri pentru Tineri în viitor. Așa că vrem să ne protejăm și noi, și beneficiarii, și donatorii, și într-adevăr statul are toate metodele să afle cine sunt donatorii noștri. Peste 25.000 de lei se face contract de donație la notariat, adică este foarte clar, dacă vrei să afli niște donatori mari, poți să-i găsești foarte ușor.
1: Uh-huh. Practic, peste 700 de ONG-uri au semnat această scrisoare. Există și o campanie de click, de semnături, în care se încearcă înfrânarea acestui proiect. Cumva de afară pare, vai, de ce vă agitați așa pe transparență? Un pic băgat în context, sub umbrela transparenței, de fapt, în Parlament în zilele acestea se întâmplă, trec pe repede înainte niște proiecte foarte controversate, care afectează direct democrația, despre asta vorbim, și noi am pornit și ne adunăm aici, pentru că la un moment dat primele ținte vor fi categoriile cele mai vulnerabile, să le spun, minoritățile, și după cum s-a văzut în ultimul an și ceva, ce ne mai plac listele. Să facem liste cu cei răi, cei progresiști, cei... Deci cumva asta nu pare deloc în regulă. Am să vă rog să interveniți în orice moment al dezbaterii.
0: Da. Andreea, eu aș vrea să mai adaug un lucru care pe mine personal m-a surprins cu privire la această lege și persoanele și partidele care susțin această lege. Legea a fost votată în Senat printr-o majoritate a partidelor de extremă dreapta plus PSD.
1: În general, și atenție, în ultimii ani, PNL care joacă împotriva abținere.
0: Jumătate s-au abținut, jumătate au fost împotrivă la PNL, este adevărat. Cu toate astea, aș vrea să mă întorc un pic la faptul că în ultimii ani s-a tot discutat despre, în partidele de extremă dreaptă, despre dreptul la cash și despre cum nu ar trebui să fim obligați să avem carduri și să plătim cu cardul, pentru că astfel statul află ce facem noi cu banii noștri. Ori sunt curioasă de ce același tip de logică nu se aplică și în cazul donațiilor. Pentru că dacă plecăm pe logica de nu îmi doresc ca statul să controleze felul în care eu îmi folosesc banii, atunci când eu decid să-mi folosesc banii, fie că sunt ei 5.000 de lei, 6.000 de lei pe an, 7.000 de lei pentru a dona către o organizație, de ce atunci ar trebui să existe o pagină specială la ANAF prin care să pot să fiu văzută de vecin, de colegi și așa mai departe unde donez eu și inclusiv de către stat. Și atunci cred că asta ne arată de fapt faptul că aceste partide de extremă dreapta nu au ca scop vreun fel de transparență, ci au ca scop să ajungă la o discriminare a persoanelor în funcție de opiniile lor politice, cum bine ai spus, care sunt legate și de tipul de mișcări pe care le susțin prin donații și de altfel prin subminarea societății civile. Pentru că, din nou, logica nu are sens.
1: Aici este, de fapt, marea problemă, pentru că e și partea pe presiunea asupra ONG-urilor. Dacă nu pui o fițuică bine, dacă nu așa, la un dat, foarte rapid, ești închis. Daria Noica, vreau să-mi spui, reprezinții Asociației Accept. Ce înseamnă pentru Accept? Pentru membrii comunității, pentru cei care donează? Aici, cu atât mai mult, presiunea este foarte mare.
3: Exact. Pe lângă susținerea unei cauze politice, de foarte multe ori donatorii sau persoanele care susțin asociații care luptă pentru drepturile persoanelor LGBT se expun unui val de ură suplimentar, se expun tuturor suspiciunilor că ar putea face chiar ei parte din comunitatea LGBT, lucru care vine cu riscuri de discriminare din partea angajatorilor, din partea vecinilor, expunere
1: ce,
3: la...
1: Deci aici cumva te întrerup, pentru că, într-adevăr, dacă acum 2-3 ani nimeni nu se temea să spună că face parte dintr-o anumită comunitate, acum pur și simplu sunt cei asumați cu nume și prenume și în rest toată lumea dă un pas în spate pentru că simți frică și cumva o simți pentru că apar tot felul de incidente, de presiuni, cel mai recent la Cluj-Napoca. Deci deja simți că devii obiectul URI.
3: Da. Noi în activitatea noastră însoțim persoane la poliție, însoțim persoane la CNCD, le reprezentăm cum putem în cazuri de discriminare, în cazuri de infracțiuni motivate de ură. O astfel de listă publicată cu oameni care susțin asociația noastră sau orice altă asociație din România care luptă pentru drepturile persoanelor LGBT ar însemna muncă suplimentară pentru noi și este nejustificată, disproporționată.
1: Ați putea să faceți față? Hai să spunem acum drept.
3: Este greu de imaginat, pentru că tipul ăsta de serviciu nu primește foarte multe finanțări de regulă și nu este activitatea noastră principală. Uh-huh. Noi suntem o organizație de drepturile omului, avem mare parte din acțiunile noastre pe advocacy, avem acum un demers pentru ajutorul transcrierii căsătorilor încheiate în străinătate pentru familiile formate din persoane de același sex. Mare parte din munca noastră se canalizează către acest tip de evenimente. Organizăm și Pride. Vă așteptăm la Pride pe 13 iunie. Tot pe Calea Victoriei pornim. Sperăm să fim în număr cât mai mare. Și după câte vedeți, activitatea noastră este foarte variată și de fiecare dată când trebuie să mai însoțim o persoană la poliție sau să însoțim o persoană la CNCD, este un nivel de muncă nevăzută foarte mare în spatele pregătirii fiecărui caz, iar identitatea, protejarea identităților beneficiarilor noștri și protejarea datelor beneficiarilor noștri este extrem de importantă pentru noi și ne doare foarte mult să vedem posibilitatea expunerii lor sub forma acestor liste.
1: Tu ești foarte tânără. Îmi spuneai că ai făcut voluntariat înainte. Acum ești consilier juridic. Cum ai trăit tu toate schimbările astea așa de la o zi la alta? Adică, cum ai prins tu toate schimbările?
3: Cumva, într-adevăr, speranța pe care o aveam pentru schimbare înainte de alegeri a fost afectată de tot nivelul acesta crescut al URI, care a apărut prin instrumentalizarea persoanelor LGBT și instrumentalizării muncii noastre ONG-urilor ca în campanii politice ale partidelor de extremă dreaptă.
1: Unde ai simțit ura asta? În online? acolo. Sau,
3: și în online, dar mereu când vorbim despre ură în online, ea transpare ulterior în acțiuni fizice, pentru că nu rămâne doar la nivelul comentariilor sau doar la nivelul dezbaterilor dintre persoane individuale.
1: Mulțumesc, Adina Manea, tineri pentru tineri. Vă mai ocupa și de educația sexuală, de unde nu se dorește nimeni să vorbească.
4: Da, și noi avem provocarea că oricum foarte puțină lume investește în acest tip de programe. Nici corporațiile, nici zona privată nu se înghesuie, iar în ceea ce privește donatorii individuali, ei sunt mai degrabă din comunitatea noastră, de oameni care au trecut prin programele noastre ca voluntari, ca formatori sau ca beneficiari, că au participat la cursuri sau la ateliere sau la ce am făcut noi. Deci și acești oameni care oricum sunt implicați, în general sunt țintă sau pot deveni ținte ale scandalului, pentru că noi ne derulăm programele în general în școală, pentru că școala este cel mai Organizația Mondială a Sănătății și toate recomandările zic că școala este cel mai potrivit mediu pentru derularea de astfel programe care să fie și formalizate și sistemice. Lucrăm cu profesori și de destul de multe ori în ultimii ani de zile, cel puțin în ultimii 10 ani de zile, am avut cazuri de profesori sau de consilieri școlari care au făcut pas în spate pentru că nu s-au mai simțit confortabil în cancelariile în care sunt. Sunt școli care înțeleg, sunt școli care nu înțeleg. În ceea ce privește donatorii, repet, noi oricum avem, noi nici nu cred că am primit vreo donație de 5.000 de lei individuală de la cineva până acum, sinceră să fiu, dar nu este vorba despre asta, este vorba despre principiul de a sprijini sau a nu sprijini organizațiile din societatea civilă care au demonstrat deja că fac foarte mare diferență pentru programele și politicile publice ale statului român în acest caz și care sunt nu date la o parte, sunt, tot timpul îi se îngreunează munca cu câte ceva. Iar mai ales pe operațional, o hârtie în plus în condițiile în care noi chiar ne depunem bilanțul, chiar ne facem toate raportările, toate astea, nu le este mai simplu să se ducă către registru și să vadă cine nu mai este activ, cine nu-și mai depune bilanțul, dar în același timp face chestii?
1: Pentru că ăsta este obiectul proiectului, adică, practic.
4: Păi da, da. Haideți să fim, să vedem cum este cu dubla măsură. Haideți să vedem că și Andreea Rusu a vorbit despre asta. Mă bucur că Iarina de la Ajunge Mare a spus că până și la ei în comunitate sunt o groază de donatori care nu doresc să se știe că ei sunt acolo și că susțin o cauză sau alta. Actul de donație este într-adevăr unul intim. Noi chiar dacă nu am ajuns la donații de 5.000 de lei, tot de ce să faci asta? Că nu e vorba doar de tineri pentru tineri, este vorba despre toate organizațiile din ecosistemul societății civile care chiar face treabă în țara asta.
1: Și cred că problema majoră e că în momentul în care tu transmiți din Parlament semnalul ia că trebuie să transparentizăm, pare undeva că totul e sub covor, sub preș, da, când de fapt... Exact.
4: Da, organizațiile neguvernamentale au fost demonizate de-a lungul mai multor cicluri de alegeri. Alegeri politice, da? Tot timpul a mai existat câte ceva cu ONG-urile, cu soroșiștii, cu sexomarxiștii, cu au fost mai multe valuri și mai multe cicluri de alegeri care au dat în organizațiile neguvernamentale. Dar acum este iarăși și tot timpul au fost instrumentalizate, cum a zis Andreea de la Filia. Da. Nu este în regulă. Pe cei care facem treabă chiar, și care chiar sprijinim statul în politicile publice pe care le are și respectăm și regulile și ne facem și treaba și lucrăm cu statul, lucrăm cu instituțiile publice, acest tip de demers este absolut descurajator.
1: Întrebare pentru toate invitatele mele e următoarea. Sunteți peste 700 de ONG-uri. Diferite.
4: 750 deja.
1: 750. Credeți că se va simți această presiune? Numărul e impresionant. Sunteți din sectoare diferite și totuși undeva ați simțit că e important să dați acest semnal. Deși unii au spus foarte clar, păi nu, pe mine nu mă afectează. Nu mă afectează azi. Dar mâine s-ar putea să-i afecteze pe beneficiari.
4: Nu, și este până la urmă un proces din nefericire. Este un proces, este un prim pas care arată o tendință de restrângere a activității, de restrângere, de stricare a imaginii ONG-urilor. Este un proces. Ăsta este un pas. Eu așa îl văd, sincer.
1: Un pas.
4: Andreea a punctat asta pentru alte țări care au democrație liberală.
1: Mulțumesc, Iarina Daban. De control și...
2: Da, și de control. Și cred că în momentul în care începem să facem liste cu cine susține cauze diferite, deja nu mai putem vorbi de libertate și de democrație. Asta poate să schimbe și misiunea ONG-urilor. Și aici nu e vorba doar de o pierdere de bani, e vorba de o pierdere de misiune. În momentul în care noi nu mai putem declara, nu știu, nu facem educație sexuală pentru copii, îi învățăm despre abuz tocmai pentru că au fost sau pot fi ușor victimele abuzurilor. E important să rămânem consecvenți cu misiunile noastre și avem rapoarte de activitate, suntem transparenți, pot să vin în control, când vin în control văd toate contractele persoanelor juridice care au susținut organizația. Dar lista aceasta nu este nevoie să fie publică, pentru că noi, de exemplu, lucrăm cu 1500 de voluntari, probabil asta ar fi următorul pas, să punem și lista voluntarilor undeva, să-i poată găsi și pe ei. Lucrăm cu 1500 de voluntari și din 29 de județe. Sunt comunități mici în care să fii voluntar într-un ONG poate, nu știu, te ascunzi la magazin, la serviciu, nu mai vorbești despre asta. Și atunci asta înseamnă că poate împiedica toată activitatea organizației, copiii instituționalizați vor avea de suferit, este o pierdere pentru beneficiarii noștri, care de fapt, să ne amintim, sunt beneficiarii statului și suplinim niște servicii la care ei nu au acces.
1: Pentru că statul...
2: Probabil că gestionarea fondurilor statului, dar aici nu este vina ONG-urilor și nu înțeleg de ce trebuie aruncat aici vină. Și e important să ascultăm, sunt totuși 750 de ONG-uri, haideți să le ascultăm părerea, nu? Și să vedem ce alte mecanisme care să le fie la îndemână instituțiilor, dar ei au deja toate aceste mecanisme, cum spunea Andreea, într-adevăr, fondurile care vin din trezorerie, statul are mai mare acces să vadă de unde provin decât noi. Noi nu știm, ele din redirecționare celor 20% prin declarația 177 și prin mecanismul 3,5%, deci și de la persoane fizice și de la juridice, ele vin prin aceeași tranzacție. Deci noi foarte greu reușim să ne dăm seama ce companie a reușit să ne sprijine și care nu. De aici avem niște probleme și din a le spune am primit fondurile de la voi prin redirecționare și am preferat să fie statul mai transparent cu noi să ne spună, nu noi cu el.
1: Da, și undeva... Și undeva era această îngrijorare că de fiecare dată începi cu ceva, acum se începe cu asta. Ideea este că voi, Adina Manea, Iarina Daban, lucrați și undeva într-un domeniu în care sunt oameni care se implică, pe principiu binele se face în tăcere. Nu țin să fiu afișată. E o alegere personală.
4: E un bine discret.
1: Da.
2: Da, iar Adina, legat de donatorii peste 5.000 de lei, nici noi nu avem prea mulți, însă având în vedere modul în care donează persoanele fizice în ultima vreme, e tot mai greu să obții fonduri pentru ONG-uri și de la persoane fizice și de la persoane juridice. Când am sunat foștii sponsori, partenerii din anii trecuți ne-au spus că 2025 a fost un an foarte greu, nu au ce să ne redirecționeze, 2026 probabil că va fi un an și mai greu, așa că și noi ne gândeam spre cine să ne orientăm, poate oameni care au mai multe resurse financiare și ar putea dona pe persoană fizic. Dar în momentul în care aceste persoane nu vor mai dona pentru că trebuie să apară pe o listă, ne-ar îngreuna activitatea care deja e îngreunată din toate direcțiile.
1: Mulțumesc, Andreea Rusu și Daria Noica. Încercăm o concluzie, pentru că 30 de minute, iată, au trecut foarte repede. Daria, vrei tu să spui și încheiem cu Andreea?
3: Le mulțumesc foarte mult colegilor mele că au sintetizat foarte bine toate aceste argumente. Ce aș vrea să mai spun este că, da, deși aceste donații de 5.000 de lei par a fi un prag foarte înalt, vreau să amintesc totuși faptul că este un prim pas, exact cum s-a mai spus, că această sumă este arbitrară, relativă, ea poate fi restrânsă în ulterior dacă o astfel de lege trece și ne speriem și ne îndreptăm către tendințe tot mai totalitare dacă astfel de acte normative trec și ne dictează societatea civilă și apoi încep să atace.
1: Uite, întrebările sunt, îngrijorările sunt reale din punctul tău de vedere?
3: Bineînțeles că sunt. Se folosește transparența pentru a ca pretext pentru a lovi atât ONG-urile cât și beneficiarii ONG-urilor cât și susținătorii acestora.
1: Da, deci încet, încet, Andreea Rusu, Centru Filia, voi ați avut bătăliile voastre, ce mai vor și feministele astea, nu? N-au treaba acasă, n-au...
0: Da, eu doar aș concluziona că aceste informații deja cu privire la cine finanțează ONG-urile din România, fie că sunt persoane fizice, fie că sunt persoane juridice, deja există la autoritățile statului. Și că această lege nu face decât să suprareglementeze și are un scop discriminator și împotriva democrației pentru a publica aceste persoane și firme în spațiul public ca o listă a, nu știu, rușinii, aplauzelor, dacă sunt organizații cu care suntem noi de acord, înjurăturilor, dacă sunt organizații cu care nu suntem de acord și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, sper că în Camera Deputaților toate partidele politice democrate, inclusiv PSD, care din punctul meu de vedere rușinos a votat alături de extrema dreaptă în Senat pentru această lege, sper că se vor trezi, vor regăsi fundamentul democratic al partidelor în care se află și vor vota pentru o democrație liberală, nu pentru o democrație iliberală în care ne arătăm cu degetul pe stradă despre cine câți bani dă la ce ONG.
1: Da, și ce, cumva, nu vreau să închei pe un ton mega pesimist, dar foarte mulți fac referiri la scenariul georgian, unde tot așa a început, cu o lege, tot cu transparență, și odată trecută prin Parlament și odată lucrurile derulate, oamenii pot ieși în stradă să-și ceară drepturile, să spună.
0: Bineînțeles, iar astfel de legi au fost concluzionate de Uniunea Europeană ca fiind legi antidemocratice. Ungaria a trecut prin infringement ca urmare a unor legi similare cu aceasta propusă în Parlamentul României. Deci chiar nu văd niciun motiv pentru care această lege ar exista și, în al doilea rând, este de fapt o lege care ne-ar putea costa bani, inclusiv bani europeni.
1: Mulțumesc tare mult pentru prezență. Ideile interesante, sper să le audă cine trebuie în... pe ultima sută de metri, așa. Eu mă bucur cumva că v-ați rămunit și că v-ați unit și că ați transmis acest mesaj stop, nu e bine ce faceți. Mulțumesc pentru prezența la Tânăr în Europa. Să sperăm că ne auzim cu alte vești ceva mai bune.
5: Tânăr în Europa,

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara tuturor, sunt Andreea Oros. Bun găsit la 40 de minute. Iată despre ce vom discuta în această seară. Numele omului de afaceri român Sebastian Ghiță, aflat cu azil la Belgrad, apare într-o scurgere de informații la Moscova. Numele său este legat de agenții și propagandiștii Rusiei. Dezvoltăm imediat subiectul în 40 de minute. Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca Moldova să facă parte din lumea liberă. Este ceea ce spune președinta Republicii Moldova într-un interviu acordat RFI Deutsche Welle. În acest interviu exclusiv, Maia Sandu vorbește despre determinarea Moldovei de a face parte din familia europeană. Și la Festivalul de Film de la Cannes, filmul Fjord al lui Cristian Mungiu concurează pentru Palme d'Or, premiu suprem pe care realizatorul român l-a primit deja în urmă cu aproape două decenii. Vasile Damian ne aduce un interviu cu regizorul român ceva mai târziu în 40 de minute. Vă propun acum să începem. Așadar, numele omului de afaceri român Sebastian Ghiță apare într-o investigație realizată de publicația armeană Fact Investigation Platform. Jurnaliștii de acolo au primit un pachet de documente care atestă campaniile coordonate de influențare politică și dezinformare desfășurate de Kremlin în țările europene. Valeriu Pașa de la Watchdog Moldova, și care a consultat documentele scurse, a explicat la RFI cum a apărut numele lui Sebastian Ghiță în planurile de dezinformare. Ascultați!
1: Cea mai importantă noutate este că avem posibilitatea, așa cu jumătate de ei, să privim în bucătăria internă a planificării, raportării și implementării acestor campanii de dezinformare, care au fost mergând mai departe decât fabricarea de falsuri, pentru că implică uneori și declarații plasate prin anumiți politicieni. Unii de rang foarte înalt. Mai mult atât, aflăm că toate aceste operațiuni sunt aprobate nici nu în sediile serviciilor speciale, dar direct la Kremlin, chiar dacă sunt planificate de serviciile speciale și atenție de companii private. Adică este un fel de industrie care este subcontractată. Dacă vorbim până acum despre armate private, acum vorbim și despre un fel de servicii speciale private. Am avut ocazia să văd și sursele, chiar este o sursă foarte valoroasă. Nu știu dacă a fost o scurgere de informații atât de amplă și atât de detaliată privind operațiunile astea de manipulare și dezinformare.
2: Apare numele lui Sebastian Ghiță. Ce înseamnă această apariție în documente?
1: La un moment dat, un agent, numele căruia nu-l cunoaștem, pentru că vorbeau pe canale criptate, încercând să își ascundă numele reale, dar nu respectau de fiecare dată această disciplină și din unele conversații se desprinde cum îi cheamă pe unii dintre cei care vorbesc acolo. Speță este șefa acestor operațiuni, o doamnă se nume Sofia Zaharova, care este o șefă de secție, de serviciu într-un departament numit Departamentul pentru Dezvoltarea Tehnologiilor Informațional-Comunicațional. În realitate, ea coordona, aproba și primea și rapoartele pentru aceste operațiuni externe, iar acel agent, la un moment dat, îi transmite un mesaj cu așa conținut. Idei pentru lucru cu Sebastian Ghiță. Îi zice două opțiuni de declarații care ar putea să le facă Sebastian Ghiță împotriva Maia Sandu. Evident, sunt niște lucruri fabricate acolo. Urma să iasă Sebastian Ghiță să declare că a pus presiune pe Maia Sandu, că administrația prezidențială de la Chișinău i-ar fi oferit 150.000 de euro ca să nu publice știri negative despre Maia Sandu și că Maia Sandu i-ar fi transmis prin cineva, că alegerile sunt decise, că n-are nicio șansă să câștige Georgescu și în spate e Europa. Mă rog, toate cele narațiuni pe care le-am întâlnit noi. Și în felul ăsta, de fapt, ei încercau să influențeze campania electorală deja din aprilie-mai 2025. Ceea ce contează aici este tonul. Nu se discuta ceva de genul că piața este așa un personaj, Sebastian Ghiță, am putea să-l abordăm. Nu. Deci se prezintă ca un fapt împlinit. Adică putem să zicem să spună asta sau asta. Deci denotă foarte clar că aranjamentele prealabile, adică inclusiv agrearea din partea oligarhului fugar, a fost și dată. Deci după mine e absolut elocvent, e agent pus.
2: Totuși, Sebastian Ghiță nu a făcut ulterior nicio declarație care să includă punctele din acest plan. În acest caz, se mai poate spune că este un agent de influență?
1: Sigur. Bun, nu cunoaștem care este cauza, pentru că, din păcate, avem doar un screenshot din acea conversație. Nu cunoaștem ce a răspuns acea Sofia Zaharova, dacă a aprobat sau nu a aprobat acea propunere. Ceea ce contează că este teme discuție. Nu erau chestii de presupuneri sau propuneri teoretice. Este o discuție cu propunere foarte clar formulată, care prezumă existența unor contacte și colaborări. Și dacă le legăm de multe altele, de exemplu, ce narațiuni promovează presa controlată de domnul Ghiță sau colegul său de partid, Victor Ponta, pentru că nu sunt doar colegi de partid, mai mult decât atât, da? Deci o să amintesc, de exemplu, participarea lui Victor Ponta în campania electorală din 2025 în Republica Moldova, atunci când s-a lăsat atras conștient într-o operațiune a serviciilor secrete ruse executată de așa numiții pranke, se numesc Vovan și Lepsis. Și acel prank în care declară Ponta tot felul de lucruri a fost utilizat în ajunul alegerilor din 2024 în Moldova pentru a arăta că, uite, insiderul, fostul premier, uite ce zice, că nu e democrație în Moldova, că e o discuție închisă, după care Victor Ponta singur a recunoscut că a fost o farsă în care el știa că participă, a fost abordat și a dat acceptul, iar acei doi prankeri nu sunt prankeri, sunt agente serviciilor speciale rusești. Deci nu mai vorbim despre niște accidente. Sunt niște acțiuni absolut asumate, doar să aibă cineva să le vadă.
2: Și o să revin puțin la ideile din planul de lucru. Ele urmăresc discreditarea Maiei Sandu. Dar ce înseamnă mai exact pentru România apariția acestor documente și apariția numelui unui român în aceste planuri de dezinformare?
1: Nu este doar tentativă de discreditare a Maiei Sandu. Deci este tentativă de discreditare a imaginii Republicii Moldova din perspectiva publicului din România. Este tentativă de discreditare a Uniunii Europene, dar și de discreditare a alegerilor din România, că s-a făcut totul la o comandă externă, anularea alegerilor, toată această mitologie. Ce înseamnă asta pentru România? Ce înseamnă că cele grupări interne de corupți și cleptocrați care au căpușat statul român, instituțiile statului român zeci de ani și care încearcă să distrugă justiția, care sunt acum fugați mulți dintre ei, au fost preluați de Federația Rusă și participă de zor în operațiuni împotriva securității naționale a României. Asta înseamnă nici mai mult, nici mai puțin.
0: A fost cu explicații Valeriu Pașa de la Watchdog Moldova în interviul realizat de colega mea, Mădălina Șerban. De precizat, Sebastian Ghiță a respins afirmațiile despre el într-o postare făcută pe Facebook. Citez, resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții sorosiști. Minciunile și invențiile forțate de presa sorosistă sunt inutile, a scris Ghiță. Amintim, portalul Fact Investigation Platform din Armenia a publicat pe 16 mai o investigație pe baza unor comunicări între administrația prezidențială din Rusia și agenții ruși implicați în operațiuni de propagandă și manipulare în Europa. Documentele sunt în continuare studiate de analiști. Vom mai discuta despre ele cu siguranță în zilele următoare. Noi mergem mai departe în 40 de minute. Cu ocazia vizitei întreprinse la Parlamentul European, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat un interviu comun posturilor Radio France International și Deutsche Welle, în care a abordat problema integrării europene, soluțiile la problema transnistreană și prezența țării în coaliția de voință. Șefa statului moldovean a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană este esențială pentru ca țara să poată supraviețui ca democrație. Prezența Maiei Sandu la Strasbourg a fost ocazionată de primirea Ordinului pentru Merit al Uniunii Europene, o distincție acordată inclusiv pentru că a reușit să mențină ferm țara pe calea europeană. Deci, sunteți în continuare încrezătoare că Moldova va reuși și va adera la Uniunea Europeană înainte de 2030? Au întrebat colegii noștri de la RFI și Deutsche Welle, Maia Sandu.
2: Sunt foarte hotărâtă și am încredere că Moldova va deveni parte a Uniunii Europene. Angajamentul nostru față de cetățenii Moldovei este ca țara noastră să fie pregătită până în 2030. Credem și sperăm că instituțiile Uniunii Europene și statele membre ale Uniunii Europene vor sprijini agenda noastră.
3: Nu vă temeți că ar dura prea mult?
2: Întotdeauna există riscul că unele lucruri vor fi amânate, dar nu pierdem timpul. Implementăm reformele, nu așteptăm deciziile oficiale, dar, desigur, vrem ca și deciziile oficiale să fie luate.
3: Ați fi de acord cu o abordare în două etape? Să fiți doar un membru parțial înainte de aderarea deplină? Ar fi acceptabil?
2: Lucrăm acum la aderarea cu drepturi depline. Acesta este un proces bazat pe merite. Implementăm reformele necesare pentru aderarea cu drepturi depline. Așadar, aceasta este discuția pe care o purtăm astăzi cu instituțiile Uniunii Europene și statele membre ale Uniunii Europene. Și acesta este procesul pe care îl urmăm acasă.
3: Un obstacol major pentru Moldova pe drumul ei către Uniunea Europeană îl reprezintă Transnistria, regiunea separatistă în care trupele ruse sunt staționate ilegal. Ce măsuri vor fi luate în această privință și cum poate Moldova să devină membră a Uniunii Europene în ciuda acestei mari probleme?
2: Desigur, am vorbit să rezolvăm problema și am luat măsuri în acest sens. Am luat măsuri în domeniul economic și financiar. Observăm că tot mai mulți oameni vin acum să lucreze pe malul drept al Nistrului. Oamenii din regiunea transnistreană au văzut că nu se pot baza pe Rusia, deoarece au trecut printr-o criză energetică în mijlocul iernii, când Rusia a oprit furnizarea de gaze. Există încă o problemă de securitate, deoarece Rusia menține trupe ilegal pe teritoriul nostru, dar sperăm să avem o oportunitate geopolitică de a rezolva această problemă în mod pașnic. Desigur, acesta este angajamentul de a rezolva conflictul în mod pașnic, așadar lucrăm la această problemă, precum și la celelalte angajamente în materie de reforme pe care le avem pe calea integrării noastre în Uniunea Europeană. Și pe lângă aceste probleme, Vladimir Putin a semnat un decret care facilitează obținerea cetățeniei ruse de către locuitorii Transnistriei.
4: În
3: acest weekend ați spus că aceasta este o încercare a Rusiei de a găsi noi soldați care să lupte în Ucraina. Care este așadar răspunsul țării dumneavoastră la acest nou decret și ce s-ar putea face pentru a împiedica transnistrenii să lupte pentru Putin?
2: Ei bine, știm că Rusia încearcă să ne amenințe, iar acest lucru ar putea face parte din planul ei de a ne intimida și de a ne speria. Rusia face asta de mult timp. Vrem să rezolvăm conflictul pe cale pașnică. Am subliniat acest lucru de nenumărate ori și nu vom permite Rusiei să ne influențeze politica internă și externă prin aceste amenințări. Credem în libertate și credem în suveranitate și de aceea vom lua deciziile care sunt în interesul moldovenilor și nu deciziile care sunt în interesul Rusiei. Desigur, Rusia sau regimul de la Kremlin nu prețuiește viața omenească și am văzut asta în ceea ce privește oamenii care trăiesc în Rusia. Știm de asemenea că Rusia a încercat să convingă oameni din alte țări să lupte în Ucraina. Dar știm de asemenea că oamenii din regiunea transnistreană nu vor să facă asta. Un exemplu este faptul că atunci când a început războiul, mulți tineri din regiune s-au mutat pe malul drept al Nistrului, care este partea țării controlată de autoritățile constituționale, mai ales pentru că se temeau că Rusia îi va trimite la război. Dar ei nu vor să fie trimiși în acest război nebunesc și brutal, toți vor să trăiască în pace.
3: Deci asta înseamnă că nu vă așteptați ca mulți locuitori din Transnistria să solicite cetățenia rusă?
2: Cred că cei care doreau cetățenia rusă au obținut-o deja, dar nici nu văd de ce oamenii ar dori să aibă cetățenie rusă în ziua de astăzi. Dimpotrivă, mulți dintre cei care nu aveau pașapoarte moldovenești și-au obținut pașapoarte moldovenești și oamenii vor să fie cetățeni ai Uniunii Europene, nu cetățeni ruși.
5: You
4: Kyiv citizens, not Russian citizens these days.
2: Many Moldovans.
3: Mulți moldoveni au pașapoarte românești, la fel ca dumneavoastră. Au existat multe discuții după declarația dumneavoastră din ianuarie, conform căreia în cazul unui referendum ați opta pentru unirea dintre Republica Moldova și România. Care ar fi avantajele unui astfel de scenariu și ar putea un astfel de scenariu să fie un plan alternativ pentru integrarea în Uniunea Europeană?
4: I want my country to be safe.
2: Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca Moldova să facă parte din lumea liberă. Devine din ce în ce mai dificil pentru țările mici, mai ales din regiunea noastră, să se apere și să-și urmeze obiectivele din cauza agresiunii pe care o vedem din partea Rusiei. Așadar, a face parte din Uniunea Europeană este pentru noi strategia de a supraviețui ca democrație. Sperăm că vom reuși să punem în aplicare acest plan cât mai curând posibil.
3: Fără a face parte din România, vreți să spuneți?
2: Păi putem adera la Uniunea Europeană alături de România și noi credem asta și nu e doar ceea ce credem noi. În Moldova sunt tot mai mulți oameni care susțin astăzi integrarea în Uniunea Europeană. Avem și oameni care susțin unificarea cu România. Acum lucrăm din greu pentru ca Moldova să devină partea Uniunii Europene și sperăm că acest scenariu va funcționa. Dacă acest lucru nu va funționa dintr-un motiv sau altul, desigur că vom lua în considerare alte opțiuni. Obiectivul principal este să menținem pacea în Moldova și să menținem Moldova parte a lumii libere.
3: În ceea ce privește Ucraina, Moldova a declarat recent că ar face parte din coaliția de voință în cazul unui armistițiu între Rusia și Ucraina. Care ar fi contribuția concretă a țării dumneavoastră în acest sens? De exemplu, ar putea Moldova să pună la dispoziție baze pentru soldații europeni?
2: Moldova este o țară neutră și trebuie să respectăm neutralitatea prevăzută în Constituție. Dar am ajutat cu minorii și am putea face mai mult în acest sens dacă este nevoie. Am făcut parte din coridoarele de solidaritate și am putea face mai mult în acest sens. Așadar, încă discutăm, dar vrem să ajutăm și în același timp trebuie să respectăm neutralitatea prevăzută în Constituția noastră. Așadar, unele dintre lucrurile pe care nu le putem face, inclusiv trimiterea de soldați.
3: Iar experiența Moldovei în relația cu trupele ruse ar putea fi de asemenea un avantaj pentru coaliția de voință, având în vedere că unele trupe ruse sunt staționate în Transnistria?
2: Am reușit să menținem situația pașnică, am reușit să evităm orice destabilizare care ar fi putut trage regiunea și apoi țara în război. Dar este în interesul Moldovei și al Ucrainei, precum și în interesul Uniunii Europene în ansamblu, ca trupele ruse să se retragă din Moldova. Așadar, trebuie să colaborăm în privința acestor chestiuni. În ceea ce privește Rusia și crimele de război comise în Ucraina săptămâna trecută, peste 30 de țări s-au angajat la Chișinău să creeze un tribunal internațional, un tribunal special pentru judecarea crimelor rusești comise în cadrul războiului de agresiune din Ucraina.
3: In its war of aggression. Credeți că într-o zi Vladimir Putin va fi adus în fața acestui tribunal?
2: Da, și mă bucur că 36 de țări s-au angajat deja să participe și sperăm că se vor alătura și alte țări. Asumarea responsabilității este foarte importantă. Dacă nu există responsabilitate, atunci aceste crime împotriva umanității riscă să se repete. Și este de datoria noastră să ne asigurăm că există responsabilitate și este datoria noastră să ne asigurăm că cei vinovați de ceea ce se întâmplă în Ucraina de mai bine de 4 ani vor răspunde pentru crimele lor.
4: Of what has been happening in Ukraine for more than 4 years now will answer for their crimes.
0: A fost președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un interviu în exclusivitate acordat RFI Deutsche Welle la Strasbourg. Tot acolo, un acord de ultim moment a intervenit noaptea trecută între instituțiile europene, astfel încât acordul comercial Uniunea Europeană-Statele Unite să poată fi ratificat de Parlamentul European. Vestea este una bună, fiindcă astfel Uniunea Europeană scapă de răzbunarea promisă de Donald Trump începând cu 4 iulie. dar și proastă, fiindcă acordul este total dezechilibrat. Totuși, Parlamentul a reușit să adauge unele clauze în favoarea europenilor. Care sunt acestea, ne lămurește imediat Mihaela Gherghișan. Bună seara, Mihaela! Care sunt detaliile acordului?
5: Bună seara, Andreea! Ratificarea acordului este condiționată în primul rând de atitudinea americană față de europeni. Astfel, sub termenii obținuți azi noapte de Parlamentul European, acordul poate fi suspendat la cererea Uniunii Europene sau doar a unui stat membru dacă taxele la importul european de aluminiu și oțel nu scad la sub 50% până la sfârșitul anului în curs. Comisia Europeană va face o comunicare Parlamentului spre sfârșitul anului și în funcție de rezultate se va analiza dacă acordul va fi sau nu menținut. El este prevăzut să dispară oricum în decembrie 2029. Iată o altă victorie obținută în noaptea trecută. În plus, în baza înțelegerii cu statele membre ale Uniunii Europene, Parlamentul a adăugat aici și clauza de suspendare totală sau parțială a acordului dacă Comisia Europeană sau un stat membru remarcă un dezechilibru al pieței interne ca urmare a importurilor de produse americane. Nu va fi însă un proces automat. Comisia poate observa problema și poate rămâne pasivă la o, adică în acest termen Parlamentul nu prea și-a impus voința. La fel, ceea ce nu a reușit Parlamentul a fost să adauge o referire la integritatea teritorială a Danemarcei, știind că Donald Trump are mai departe intenția de a cumpăra sau de a lua cu totul Groenlanda. Statele membre au refuzat să introducă acest lucru în actualul compromis, spunând că nu are o componentă comercială. Mă rog. Dar acordul semnat anul trecut în august prevede ca Uniunea Europeană să impună tarife vamale zero produselor americane, însă să accepte ca produsele sale să fie taxate cu maxim 15% în America. Acesta este un, bineînțeles, un compromis dezechilibrat. Parlamentul European, din cauza aceasta, a refuzat să ratifice până acum. Practic, un singur om a refuzat. Este vorba de președintele Comisiei de Comerț din Parlamentul European. Trump a amenințat astfel că, din 4 iulie, tarifele la produsele europene vor crește spectaculos. De aceea era important de găsit un compromis, cel care a fost găsit în această noapte, pentru o ratificare, dar deja stânga și centru europene spun că nu vor vota pentru acest acord, ci împotriva lui. Dar centrul dreapta, adică marele partid PPE, este dimpotrivă grăbit să ratifice textul, spunând că face asta în folosul economiei europene.
0: Mulțumesc, Mihaela, a fost alături de noi Mihaela Gherghișan, corespondent RFI, specialista noastră în chestiuni europene. Noi mergem mai departe în 40 de minute. Țările Baltice sunt sub presiune din cauza exercițiilor militare făcute de Rusia și Belarus. Marți, un supersonic F-16 cu pilot român a neutralizat o dronă militară care a violat spațiul aerian al Estoniei. De cealaltă parte, Kremlinul vine cu noi acuzații legate de presupuse atacuri ale ucrainienilor către Rusia, lansate de pe teritoriul Letoniei. Ucraina și Letonia au negat aceste acuzații. Victor Guzun, expert în securitate, fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia, spune la RFI că declarațiile făcute de Rusia sunt propagandă pură, menită să atragă statele baltice în conflict, însă reziliența lor la acest tip de mesaje rămâne crescută. Victor Guzun.
6: Au loc bruiaje ale Federației Ruse, ale acestor drone care distrug ecosistemul petrolier, dacă doriți, al porturilor din Marea Baltică. Este vorba despre Ust-Luga și alte porturi, iar unele drone, fiind bruiate, ajung și pe teritoriul Letoniei, Lituaniei și Estoniei. Ultimul caz s-a întâmplat aici, în Estonia, în sudul Estoniei. Apropo, noi am trecut 3 km alături de locul unde a căzut această dronă, care a fost doborâtă de către un avion de vânătoare bazat la Șaulea românesc. Pentru prima dată, de fapt, s-a întâmplat acest lucru. E o propagandă pură care, din punctul nostru de vedere, nu are niciun fel de atenție, dar, totuși, ea este îndreptată pentru a implica cumva statele baltice, Estonia, Lituania și Letonia, în acest conflict.
3: E vorba de o dronă a ucrainenilor care fusese bruiată și își pierduse traiectoria sau era vorba de o dronă rusească?
6: În acest moment nu cunoaștem acest aspect. E o cercetare. Chiar văzusem comunicatul de presă a primarului din această municipalitate unde a căzut rămășițele acestei drone care a fost doborâtă deasupra unui lac, Vârțean se numește. De ce s-a întâmplat pentru prima dată acest lucru? Pentru că până acum nu existau condiții meteo corespunzătoare, pentru că dacă e, nu știu, condiții de înorate sau geografice, dacă drona se află deasupra unui, nu știu, localități sau în apropierea unei localități, în acest caz ea a fost deasupra unui lac foarte mare, Vârțearv, în 15-20 de kilometri lățime, deci nu a existat niciun fel de pericol pentru a fi doborâtă. Nu cunoaștem deocamdată, ancheta este în derulare și nu știm exact ce a rămas din rămășițele acestei drone pentru a veni cu o concluzie pe această dimensiune. Ministerul Apărării și Guvernul Estonian deocamdată nu a venit cu un răspuns clar ce s-a întâmplat, ce fel de dron, a cui aparține și așa mai departe.
3: Se vorbește de o campanie de destabilizare. Ce spune presa locală despre ultimele tensiuni?
6: Nu uitați că noi avem graniță comună cu Federația Rusă și acest lucru deja de 4 ani este realitatea zilnică. Estonia este pregătită pentru asemenea operațiuni informaționale. Eu ieri am primit la telefonul meu un anunț clar că este un pericol. Ea, apropo, este regionalizată, exact așa cum se întâmplă și în România, că n-au loc cazuri similare în regiunea Sulinei sau în regiunea Dunării. Deci ea nu e pentru toată populația Estoniei, doar pentru unele regiuni și ea este cumva împărțită, cumva, dacă doriți, geografic teritorial. Deci noi suntem gata, dacă doriți, și reziliența Estoniei la acest tip de informații este una foarte mare, pentru că tot ce înseamnă gândire critică, analiza datelor, blocarea acestor canale de propagandă, pentru că ele sunt ce doriți, numai nu instituții media, pentru noi este absolut clar, este o operațiune majoră. Ținta nu este doar Estonia, Lituania sau Letonia, ci este în general credibilitatea Uniunii Europene și credibilitatea NATO în tot acest ecosistem și în acest război pe care agresorul Federației Rusă îl poartă împreună, nu împotriva nu doar a Ucrainei, foarte important, ci împotriva întregului continent european.
3: Ce spun localnicii? Cum este pregătită populația?
6: În primul rând, Estonia, haideți să ne amintim, dacă în 2022 a fost prima țară care a venit cu, nu știu, echipamente sau cu rachete antitank, spre exemplu, care le-a donat Ucrainei. Sau întreaga artilerie de generații mai veche a fost donată în Ucraina. 1. 2. Raportat la cap de locuitor, Estonia e de mult pe primul loc la suportul care îl aduce în susținerea Ucrainei împotriva agresiunii ruse, pentru că noi înțelegem aici în Estonia că acesta este un război nu împotriva Ucrainei, dar ci împotriva tuturor, inclusiv împotriva României. Noi suntem în război, asta este un lucru foarte important. 3. Estonia nu a așteptat, nu știu, venirea lui Trump la Casa Albă sau nu știu care indicație de la NATO ca noi să avem cele 2% din produsul indian brut pentru apărare, noi am avut și atunci 2,4. Și acum, după 2022, deci dacă analizăm datele bugetare pe anul acesta, noi avem peste 5,3, dacă nu greșesc, pentru apărare. Și noi ne dăm foarte bine seama că aceasta nu este un element sau doar care va avea loc un an, 2, 3 și așa mai departe. E un scop de durată. 4 este vorba despre pregătirea societății pentru această criză, care este majoră și care va fi una de durată încă o dată. Nu uitați că noi suntem la frontieră, ne avem peste 300 de kilometri frontieră cu Federația Rusă. Și aici sunt multe elemente. De exemplu, zilele trecute au fost limitat accesul de noapte pe un traseu la Narva și Ivangorod, pentru că erau folosit cumva în scopuri de acestea. Știți, trec tot felul de provocări. În sudul Estoniei au fost blocate perioada de noapte mai înainte. Deci s-a limitat această mișcare transfrontalieră. Se pregătesc linii de apărare la frontieră și când vă spun linii de apărare, mă refer la întărirea graniței, inclusiv cu elemente fizice, de exemplu, tranșee mai adânci sau poduri, când sunt acești dinți ai draconului, cum îi numim noi, și pregătirea societății, nu doar la nivelul societății, ci la nivelul forțelor armate. Noi spunem că niciodată singuri, cât mai mulți aliați avem în Estonia și iarăși, cazul de ieri a demonstrat foarte clar că un avion F-16 bazat în Lituania cu ajutorul radarelor situate în Letonia și Estonia au identificat la moment această dronă și un militar român a doborât această dronă. Deci cooperarea este super importantă. Un alt element este Armata Populară sau cum numim noi Kaitselit, din care fac și eu parte. Cei care doresc sau cei care simt necesitatea de a contribui la securitatea Estoniei pot face parte din ea și ea cumva împreună cu forțele armate de bază. Deci noi ne pregătim să știe foarte clar, să dăm un semnal foarte clar. Noi nu vom ceda nici provocărilor și niciun fel de alte elemente care pot cumva să ne intimideze. Noua strategie militară a Estoniei și nu doar Estoniei, statelor balte a fost dezvoltată. Deci noi suntem cumva pregătiți, pentru că considerăm că asta este cea mai bună armă împotriva propagandei ruse în Estonia, dar și pe tot continentul european și global.
0: L-ați ascultat pe Victor Guzun, expert în securitate, fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia, în interviul realizat de Dan Andreșescu. Continuăm 40 de minute. Ne concentrăm acum pe actualitatea internă. PSD este pregătit să-și asume guvernarea, inclusiv funcția de prim-ministru, declară la RFI deputata Natalia Intotero. Fostul ministru al familiei i-a spus lui Cosmin Rușcior că partidul ei nu respinge varianta unui premier tehnocrat.
7: Suntem pregătiți, ne asumăm această guvernare, ne asumăm și funcția de prim-ministru. De asemenea, în cazul în care, în urma acestor negocieri, se decide asupra unei propuneri o persoană tehnocrat, aici pot fi discuții. Am avut o experiență cu un prim-ministru tehnocrat, desigur nu este prima opțiune, dar nu putem generaliza. Mă refer aici la fosta guvernare condusă de premierul Dacian Cioloș, când s-a dovedit că nu a fost un succes pentru România. Dar nu putem generaliza.
8: Apropo de varianta aceasta avansată în spațiul public, varianta de posibil premier tehnocrat, în ce condiții ar accepta PSD-ul această idee?
7: În primul rând să fie o persoană să aibă cunoștințe în domeniul economic, de asemenea să fie un foarte bun comunicator și în egală măsură o persoană care să aibă această capacitate de a dialoga cu toate partidele politice. În Parlamentul României sunt mai multe forțe politice și e important ca această persoană să dialogueze atât cu partidele care vor realiza noua componență guvernamentală, cât și cu partidele care vor fi în opoziție. Cu o astfel de persoană, desigur că vom fi de acord.
8: Da, dar un premier tehnocrat nu ar fi și mai greu de acceptat de către PSD? Adică Ilie Bolojan s-ar putea să fie mic copil pe lângă un tehnocrat care ar veni totuși cu viziunea economistului care nu prea stă la discuții, știți bine, adică ia măsurile dure care trebuie luate.
7: Bun, acum pot fi măsuri bune pentru populație, nu neapărat măsuri dure. De fapt, aici s-a văzut diferența. Din păcate, domnul Ilie Bolojan nu a avut cunoștințe

0: a dus, de fapt, la situația din prezent. Aia e cauza.
1: Deficitul a început să crească începând cu anul 2020, odată cu începerea pandemiei, când la conducerea guvernului au fost prim-ministri de dreapta. Ludovic Orban, domnul Câțu, ulterior domnul Ciucă. Deci, în primul rând, pandemia, de acolo au pornit toate greutățile pe buget, acele sute de milioane de vaccinuri pentru care și astăzi românii trebuie să plătească. Ulterior, războiul de la graniță și toate angajamentele pe care statul român și le-a asumat în acest sens. Așa că nu putem da vina, așa cum s-au obișnuit unii colegi din cadrul partidelor de dreapta, că Marcel Cioracu a fost răul suprem.
0: Am văzut, doamna Intotero, că în Parlament, deși PSD-ul spune oficial că nu vrea să facă un guvern cu AUR, în Parlament există o colaborare pe anumite subiecte foarte punctuale. Cel mai recent exemplu este acel proiect din Senat care obligă ONG-urile să-și declare toți finanțatorii, o lege criticată, mă rog, e acolo un prag valoric, o lege criticată de societatea civilă.
1: Nu văd o intimidare în acest sens. Am avut și am o colaborare foarte bună cu societatea civilă. Să știți că sunt foarte multe persoane din societatea civilă care își doresc această transparentizare pentru a nu mai exista suspiciuni și în special în perioada de campanie electorală. Știm cu toții că au fost foarte multe suspiciuni privind implicarea și finanțarea anumitor ONG-uri. Așa cum un om politic, un om implicat în activitatea administrației locale, dar și centrale, are obligativitatea de a fi transparent. Cred că și pentru societatea civilă este de bun simț să aibă transparență vis-a-vis de cheltuieli și vis-a-vis de finanțarea acestor. Sunt anumite...
0: Dar această obligație există deja în legislație, adică nu faceți decât să aduceți o birocrație suplimentară printr-o lege care, să recunoaștem, că e de sorginte mai degrabă putinistă. Asta s-a întâmplat în Rusia.
1: Da, nu vreau să intru în polemica colegilor de la USR, pentru că aceasta este polemica.
0: Sunt și reacții de la ONG-uri, ați văzut.
1: Am văzut parte din reacții de la ONG, dar în egală măsură, desigur, dacă se dorește ca acest proiect de lege să fie îmbunătățit la Camera Deputaților, sunt convinsă că parlamentarii sunt deschiși.
2: Ați ascultat-o pe deputata Natalia Intotero, fost ministru al familiei, intervievată de Cosmin Rușcior. De la București mergem acum la Budapesta. Guvernul Orban a trecut prin multe scandaluri politice, dar niciunul suficient de puternic pentru a-i eroda capitalul electoral. Însă cel din februarie 2024 a fost diferit. Un caz care aparent nici măcar nu avea legătură cu guvernul a fost începutul prăbușirii. Multe detalii au rămas ascunse timp de 2 ani, dar acum noul cabinet încearcă să clarifice lucrurile. Ascultăm o corespondență de la Budapesta de Calman Bereș.
3: În ianuarie 2024, lucrurile mergeau bine pentru premierul ungar Viktor Orban, se pregătea de alegerile europarlamentare din iunie. Lista Fidesz era condusă de Judith Varga, fost ministru a justiției. Tot atunci, un avocat din provincie răsfoia buletinul Curții Supreme Ungare cu cele mai noi hotărâri, printre care una referitoare la o grațiere din 2023 de către președintele Katalin Novak. Deși informațiile erau anonimizate, avocatul și-a dat seama că este vorba despre o persoană implicată, deși indirect, într-un caz de pedofilie. Dincolo de gravitatea faptei, tot contextul era foarte bizar. Katalin Novak a fost ministru pentru politici sociale în cabinetul Orban, atât de apreciată de prim-ministru, încât a fost propulsată în funcția de președinte a Republicii. În plus, guvernul Orban și, în mod special, Novak și-au construit mult timp imaginea de protector al familiilor, al copiilor. În aceste condiții, grațierea într-un caz de pedofilie devenea un caz flagrant de ipocrizie politică. În zilele următoare, scandalul s-a amplificat, iar Katalin Novak nu a putut evita demisia. Apoi a urmat Judith Varga, care era ministru a justiției în acea perioadă și ar fi avizat grațierea, lucru infirmat mai târziu, după cum vom vedea. Cert este că în cei 2 ani care au trecut de atunci, Novak nu a dat explicații pentru această grațiere. Nici discursul de anunțare a demisiei nu a oferit clarificări, doar că decizia a fost una greșită.
4: Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hibáztam. Mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofiliára vonatkozó.
3: În aprilie anul trecut am decis în favoarea grațierii, crezând că persoana condamnată nu a profitat de lipsa de protecție a copiilor.

0: copiilor. Am greșit, pentru că decizia grațierii și lipsa argumentării a ridicat suspiciuni privind toleranța zero față de pedofilie. Judith Varga era căsătorită cu Peter Magyar, un tânăr diplomat tot mai nemulțumit de Fidesz. Relațiile dintre cei doi s-au deteriorat și au intenționat de mai multe ori să divorțeze, însă au fost opriți de partid pentru că ar fi afectat imaginea de familie tradițională importantă pentru Fidesz. Scandalul grațierii a fost ultima picătură pentru Magyar, care a început o luptă politică asiduă împotriva regimului Orban. Varga și Magyar au divorțat în cele din urmă în martie 2024, iar 2 ani mai târziu Peter Magyar a îngenunchiat Fidesz și a devenit prim-ministru. Imediat după alegerile din 12 aprilie, Magyar a declarat că declasificarea dosarului grațierii va fi una din prioritățile guvernului său. Acest lucru s-a întâmplat marți. Din informațiile anterioare și cele publicate recent, reiese că Andre Cunha, originar din localitatea Zăbala, în apropierea orașului Sfântul Gheorghe, lucra ca director adjunct al unui orfelinat din Ungaria, unde directorul a abuzat sexual cel puțin 10 minori din instituție. Mai mulți dintre aceștia au depus mărturie împotriva directorului în 2016, iar Cunha a pus presiuni pe copii să-și retragă mărturiile. Directorul a primit 8 ani de închisoare, Cunha 3 ani și 4 luni. În iunie 2022, soția lui Cunha a depus cerere de grațiere a acestuia la organele de justiție din Ungaria. Grațierea însemna ștergerea cazierului judiciar și a interdicției de a lucra, ceea ce probabil că își dorea Cunha. Cererea a fost susținută și de un episcop reformat, Zoltán Balog, consilier al președintei Novák și un apropiat al premierului Orban. A durat un an până cererea a ajuns în faza de aprobare, împreună cu mai multe altele, dar atunci lucrurile s-au precipitat. Contrar informațiilor din anii trecuți, ministrul justiției Judith Varga nu a aprobat cererea de grațiere pentru Cunha, reiese din documentele publicate acum. Deci nu a fost adevărată afirmația președintei Novák din ziua demisiei că nu a știut de gravitatea faptei lui Cunha. Însă din motive necunoscute, Cătălin Novák dorea neapărat să grațieze mai multe persoane condamnate penal înaintea vizitei Papei Francisc în Ungaria pe 28 aprilie 2023, inclusiv activiști de extremă dreaptă condamnați pentru terorism. În ciuda avizului negativ primit de la Ministerul Justiției, Novák a aprobat grațierile, inclusiv pe a lui Andre Cunha. Grațierea a fost retrimisă la Ministerul Justiției cu presiuni ca aceasta să fie avizată urgent, având în vedere sosirea papei a doua zi, iar Judith Varga și-a dat aprobarea. La conferința de presă de marți, Peter Magyar a spus că semnarea în aceeași zi a deciziei de grațiere de Ministrul Justiției este extrem de neobișnuită și este posibil ca documentul să fie ajuns în fața ei prin eludarea procedurilor oficiale. Prin urmare, Varga ar fi semnat documentul într-un moment de neatenție, mai ales sub presiunea vizitei papei, care urmea să înceapă a doua zi. Acest aspect a fost confirmat pentru presă și de secretarul de stat al justiției în funcție la acea dată. Deși guvernul maghiar a publicat mai multe documente legate de grațiere, sunt detalii care au rămas în umbră. Acestea ar putea ieși la lumină dacă administrația prezidențială ar face public dosarul grațierii. Administrația a comunicat că va face acest lucru dacă va primi cererea oficială în acest sens. Chiar dacă acest lucru se va întâmpla, probabil vor rămâne fără răspuns mai multe întrebări. De ce a forțat președintele Cătălin Novák grațierea lui, fiind conștientă de fapta acestuia? A fost o intervenție în favoarea lui pe care Novák nu a putut să o refuze? Aceste răspunsuri probabil nu le vom afla din acte oficiale. De la Budapesta pentru RFI, Kálmán Bérás.
1: La Festivalul de Film de la Cannes, filmul Fjord al lui Cristian Mungiu concurează pentru La Palme d'Or, premiul suprem pe care realizatorul român l-a primit deja în urmă cu aproape 2 decenii, pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. După proiecția de luni seară, presa de specialitate a avut critici foarte pozitive despre Fjord și laude la adresa principalilor doi actori, Renate Reinsve și Sebastian Stan. Într-un interviu acordat colegului nostru Vasile Damian, Cristian Mungiu revine asupra genezei acestui proiect inspirat din fapte reale.
2: Au trecut 10 ani de când mai multe familii de români din Norvegia au fost confruntate cu legile locale. Copiilor au fost dați în grijă a protecției copiilor după ce au fost pălmuiți de părinți. Ce te-a inspirat în aceste fapte diverse sau de societate, nu știu cum să le spunem, și de ce ai așteptat un deceniu?
3: Cazurile alea nu s-au petrecut doar în Norvegia. Atunci au ajuns în atenția noastră publică, au fost multe cazuri de presă. Am urmărit de la început cazurile alea de presă și m-am întrebat despre ce vorbesc ele. Și ca întotdeauna când fac un film inspirat de fapte diverse și de articole de presă, durează până când lucrurile se decantează un pic. La început lucrurile sunt prea spectaculoase și pe mine asta mă interesează puțin. Eu nu fac niciodată un fel de reenactment al lucrurilor care s-au întâmplat, însă încetul cu încetul lumea s-a schimbat în ăștia 10 ani. Am ajuns la un fel de radicalizare dintre asta socială extremă și mi-am pus problema de la ce s-a întâmplat asta și într-un fel mi se pare că s-a întâmplat de la exagerările pe care fiecare din părți le-a pus în practică atunci când a avut puterea. Și atunci mi s-a părut dintr-o dată că un film de ficțiune, dar inspirat de genul ăsta de cazuri, vorbește foarte mult despre societatea noastră de astăzi, despre cauzele pentru care am ajuns aici și ne îndeamnă să căutăm o soluție pentru că nu putem să continuăm să trăim într-o această societate schizofrenică în care îi urâm pe ceilalți și îi considerăm brainwashed, spălați pe creier. Și ei au părerea asta despre noi și nu știu de ce parte acestor noi mă situez eu și noi despre ei. Ori nu poți să trăiești în genul ăsta de lume și atunci mi s-a părut că o poveste care preia elemente din fiecare din aceste cazuri și face un discurs despre necesitatea asta de toleranță e foarte actuală astăzi.
2: Vorbeam de palme, vorbeam de pedepsele fizice pe care acei copii le sufereau, dar se vorbește foarte mult despre religie în filmul tău. E foarte prezent, este un, nu știu să-i spun, semnal de alarmă pentru ceea ce se mai perpetuează eventual astăzi în România, în anumite pătru ale societății? E îndoctrinarea bisericească la ordinea zilei?
3: Situația e întotdeauna destul de complexă și unul din lucrurile pe care filmul spune e că de fapt nu poți să pătrunzi niciodată în intimitatea unei familii până într-acolo încât să poți să judeci precis din exterior și să stabilești vinovății. Ce mi se pare mie interesant la cazul ăsta e că dintr-o dată dacă schimbi paradigma și plasezi comunitatea asta tradițională, care e foarte intolerantă, de fapt, într-o țară progresistă, conflictul apare mai clar. Atunci când într-o țară foarte tradiționalistă, cum e România, ai o intoleranță pentru minorități, atunci nu e știre. Pentru că intoleranța asta este atât de dramatică, de radicală și de violentă, încât suntem cu toți obișnuiți cu ea. Dar uite că se întâmplă și cazul invers, când o societate foarte deschisă și foarte democratică trebuie să vadă cum judecă o minoritate relativ irațională, dar care are dreptul să fie irațională. Și filmul încearcă să nu ia partea nimănui, ci să citeze punctele de vedere ale acestor oameni în această situație și să-și pună întrebarea dacă poți să fii tolerant inclusiv cu iraționalitatea din deciziile celuilalt și care e nivelul de intimitate și de libertate personală până la care trebuie să lași ca deciziile astea să aparțină familiei și de unde încolo trebuie să intervii tu ca societate. Numai că asta e o limită foarte, foarte fină și ca orice limită fină tu nu poți să prevezi lucrurile astea într-o lege. Tu ai nevoie să ai o judecată destul de deschisă încât să judeci caz cu caz, că legile nu pot prevedea toate micile modificări și contextul fiecare situații. Ori atunci când trăiești într-o societate care are convingerea că progresul înseamnă întotdeauna spre mai bine, atunci intervine această problemă pe care noi am suferit-o, că ajungi să ți se facă acest bine cu forță. Ori binele ăsta valorează atunci când ești convins că e mai bine, nu când ți se impune.
2: Tocmai vreau să revin la acea scenă, la acel proces din film în care se confruntă de fapt două lumi complet antagoniste, cum spuneai, o societate progresistă dar cu stângăciile și lipsurile ei, versus una zisă tradiționalistă, cu regulile ei din altă epocă și mai ales trase din Biblie. E un moment foarte important acest proces, care este de fapt procesul acelor două părți. Sunt, și aici revin la ce spunea adineori, progresiștii la fel de vinovați ca și habotnicii? Îi pui pe aceeași linie?
3: Cred că ăsta e un răspuns pe care trebuie să și-l dea fiecare spectator care vede filmul. Eu ce spun e că întotdeauna trebuie să începi prin a te îndoi de convingerile tale cele mai ferme. Dacă vrei ca să începi o comunicare cu celălalt, întâi de toate trebuie să nu intri în această conversație cu convingerea că tu ai dreptate. Pentru că nu mai începe niciun dialog dacă tu ești convins că ai dreptate. Dacă nu faci un mic pas înapoi să înțelegi de ce și celălalt crede la fel și să asculți argumentele lui, nu există nicio cale de negociere și de reconciliere și de progres și de pace socială. Și deja vezi că societatea în care trăim noi și nu în România sau în Norvegia, ci și în Franța sau în Statele Unite, e otrăvită de aceste diferențe și de această intoleranță și de incapacitatea asta de a-l înțelege pe celălalt. Și ne trebuie o soluție. Nu putem să continuăm să trăim așa și mi se pare că ceea ceea ce trăim noi astăzi este și rezultatul multor exagerări pe care fiecare dintre aceste ideologii le-a practicat atunci când a avut puterea de le pune în practică.
2: Sunt două sisteme de valori reprezentate de două comunități, ambele, cum spuneai, intolerante. Este lumea în care ai trăit dumneavoastră și dacă răspunsul îi dai destul de îngrijorător, aici în Occident și în România, așa?
3: Așa pare. Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem de ce avem așa de multe conflicte. Nu suntem capabili să ne clintim cu niciun centimetru din convingerile cu care am intrat în luptă. Ori luptele astea se duc pe diferite nivele. Luptele cele mai aspre se duc cu armele, dar în același timp e acest război ideologic pe care îl avem. Și știi că noi suntem la o distanță așa ambiguă față de Occident. Suntem, cum să spun, occidentali față de nepalezii care ne populează, dar estici față de norvegieni, francezi și americani. Și asta ne face să avem întotdeauna și o poziție ambiguă. Avem mereu convingerea asta, știi că în România oamenii reușesc în același timp să-l deteste pe Trump și să fie democrați, dar 85% din români continuă să se declară ortodox și religioși. Și lucrurile astea, de fapt, se împacă foarte greu. Nu e nimic rațional și coerent în aceste statistici. Atunci trebuie să te întorci și să spui problema că între opiniile pe care le exprimi și felul în care te manifesti social trebuie să rămână o coerență oarecare dacă vrei să vezi un progres în societate.
2: Peisajele norvegiene sunt absolut sublime, imaginea e sublimă, dar contrastează foarte mult cu intriga întunecată, aș spune, a filmului. Ai vrut oare să ne clătim puțin privirea ca să nu ieșim spălați pe creier după film?
3: Eu cred că, în primul rând, e un contrast care vorbește despre aparență și esență. Toate apele alea, știi că noi avem o vorbă în România cu apele calme, de care trebuie să te temi pentru că ascund mari conflicte. Tot e o țară foarte frumoasă, Norvegia, și foarte civilizată, trebuie să zic, și o țară foarte înțeleaptă și cu educație extraordinară. Însă, e bine să te temi de genul ăsta de perfecțiune la care te aduce prosperitatea, știi? Pentru că pierzi un pic contactul cu lumea și cu conflictele care sunt prezente când nu ai toate condițiile astea și e foarte important întotdeauna și mi-am pus problema asta, dacă ai sau nu drept într-o societate atât de evoluată să îi impui celuilalt lucruri cu conștiința faptului că e bine pentru el, chiar dacă tu n-ai reușit să-l convingi. Și undeva pe acolo sunt niște întrebări la care trebuie să ne răspundem și noi și ei.
2: Este primul tău film în limba engleză, de altfel e un film trilingv, putem să spunem, norvegian, română și engleză. E prima oară că lucrezi cu Sebastian Stan. Cum a fost această colaborare cu el?
3: N-a fost foarte complicat. Încercam să lucrez cu Sebastian de mult timp, ne cunoaștem de vreme, căutam un proiect împreună. Proiectul ăsta era potrivit și i-am zis încă înainte să scriu scenariul că am ideea de a realiza un film în care i-ar da lui posibilitatea să vorbească și română, așa cum își dorea, dar și engleză, așa cum e el educat. Am scris o 3 pagini de sinopsis, i-am trimis, i-a plăcut, a zis că e important, hai să-l facem. Pentru o dată am scris și eu cu un actor, să zicem, în cap, și asta a ajutat foarte mult filmul, pentru că nu e ușor cu un buget din România să filmezi în Norvegia. După cum îți dai seama, e...
2: Și cu Renate Reinsberg, pe bai.
3: Da, adică dacă te duci în Norvegia, în cinematografia norvegiană, normal că încep castingul cu Renate Reinsberg, pe care a văzut un film de Joachim Trier. Am citit cu ea pentru mai multe roluri, dar ea are așa un fel de intensitate și emotivitate care o făceau foarte potrivită cu un personaj religios. Și atunci am convenit amândoi că asta trebuie să facă și era foarte avantajos că lucrase împreună cu Sebastian, se cunoșteau. Așteptat foarte mult că se cunoșteau și pe noi ne-a ajutat foarte mult pentru că, uite, ne-a ridicat dintr-o dată de la nivelul unui film bun în sine la nivelul unui film bun care are staruri. Și diferența e enormă. Adică de la bugetul pe care mi l-am putut permite și până la recepția de ieri, la recepția de presă, la vânzările filmului, totul îți arată că așa e industria. Așa e industria cinematografică. Fără să ai staruri, ești plafonat la un film art house într-o limbă pe care vorbește o populație regională și nu contează calitatea cinemaului pe care îl practici. Ești periferic. Tot periferic rămâne, să ne înțelegem și cu Sebastian și cu Renate, dar totuși am scos capul într-o altă zonă în care mulți spectatori care sunt fanii lor din filmele precedente și mai cu seamă din mainstream, în cazul lui Sebastian, descoperă și un alt fel de cinema și vor veni să-l descopere pe Sebastian, sper eu, chiar și în acest rol dramatic pe care îl face în film. Deocamdată e foarte multă popularitate pentru film și nu e pentru că am început eu să fac altfel de filme, ci pentru că am adus altfel de actori.
1: A fost regizorul Cristian Mungiu într-un interviu realizat de Vasile Damian la Festivalul de Film de la Cannes. Cronicile lui Vasile Damian le puteți asculta în programele RFI. Noi ne oprim aici cu emisiunea 40 de minute de astăzi. Sunt Andreea Oros, Mihai Năstase la Pupitrul Tehnic. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Nu părăsiți frecvența, pentru că după 19 și un sfert, Horațiu Moldovan, președintele CNAS, vine în direct la RFI România, la Sănătatea FM. Mirela Dădăcuș discută cu șeful CNAS despre portofelul digital al pacientului, reducerea numărului de paturi din spitale și alte schimbări din sistem. Așteptăm întrebările dumneavoastră pe WhatsApp la numărul de telefon 0724-322-433. Numărul îl găsiți și pe pagina noastră de Facebook. Așadar, așteptăm întrebările. Rămâneți conectați!
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
5: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
7: Colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 19.
1: Andreea Oros.
0: Bună seara, bun găsit la știri, iată titlurile. Președintele Camerei Deputaților a depus la Curtea Constituțională o cerere de soluționare a unui conflict juridic de natură constituțională cu privire la ordonanța SAFE. Despre ce este vorba, vă spunem imediat în jurnal. Procurorul de ședință a cerut la Tribunalul Militar București pedepse cu închisoarea pentru foștii șefi ai jandarmeriei în dosarul 10 august. Și Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu privind eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse importate din Statele Unite. Acestea au fost titlurile. Informațiile pe larg acum. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a depus astăzi la CCR o cerere de soluționare a unui conflict juridic de natură constituțională cu privire la ordonanța SAFE, adoptată de guvernul Bolojan în dimineața zilei când Parlamentul votase moțiunea de cenzură prin care a demis executivul. Grindeanu cere CCR să constate că ordonanța de urgență a guvernului a fost adoptată și transmisă în vederea publicării cu depășirea competențelor constituționale ale guvernului demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției, obligării guvernului de a se abține de la emiterea oricăror acte normative cu forță de lege primară. Sorin Grindeanu susține că, după adoptarea moțiunii de cenzură, guvernul, citez, nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competențe de legiferare delegată. Liderul PSD susține în sesizarea depusă că unele prevederi ale ordonanței existau deja în procedură parlamentară. Procurorul de ședință a cerut astăzi la Tribunalul Militar București pedepse cu închisoarea pentru foștii șefi ai jandarmeriei, care au dat ordin de reprimare violentă a manifestanților în timpul protestului din Piața Victoriei din 10 august 2018. Tribunalul Militar București a programat pentru astăzi și mâine dezbaterile finale în dosarul 10 august, în care foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați în legătură cu intervenția în forță împotriva manifestanților. Reprezentantul parchetului a cerut instanței aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei trei foști șefi ai jandarmeriei, cu aplicarea unui spor pentru circumstanțe agravante. De asemenea, în cazul altor 7 jandarmi trimiși în judecată pentru purtare abuzivă, faptele s-au prescris. Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu privind eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse importate din Statele Unite. Un pas important pentru aplicarea acordului comercial negociat în vara anului trecut cu Washingtonul. Un acord este un acord și Uniunea Europeană își onorează angajamentele, a transmis președinta Comisiei Europene. Vine cu detalii Mădălina Șerban.
2: Potrivit negocierilor din vara trecută, Uniunea Europeană va elimina taxele vamale pentru anumite bucute. Uniunea Europeană va elimina taxele vamale pentru anuri industriale și va fi acces preferențial pentru unele produse agricole. În schimb, statele vor aplica tarife plafonate la 15% pentru majoritatea produselor exportate de Uniunea Europeană. La aproape 10 luni la stabilirea acordului politic, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au convenit asupra textului legislativ necesar pentru punerea lui aplicare. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul și a declarat că Uniunea Europeană își respectă promisiunile asumate față Statele Unite în taj pe platforma. Ea adăugă că un comerț transatlantic stabilizibil și echilibrat este interesul ambelor părți. Totuși, Brul a inclus și mecanisme de protecție. Dacă administrația americană nu respectă angajamentele asumate sau introduce măsuri considerate dinatorii, Comisia Europeană poate suspenda total sau parțial facilitățile comerciale acordate. Potrivit Agence Press, președintele american Donald Trump a dat Brului European termen până pe 4 iulie pentru ratif acordul negociat anul trecut în Scoția.
0: Relatarea Mădălina Șerban încheie analul dat acum. Mâine cerul va fi variabil cu înorări temporare accentuate în jumătate de est a țării. Vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice în Moldova, în Drogea și în cea mai parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei montane. Temperaturile maxime se vor încadra în marea lor majoritate între 90 și 26 de grade. Potrivit ANM, 14 grade această oră în București, aceeași temperatură înregistrează și la Iași. 11 grade arată termometrele la Cluj, Napoca, Sibiu, Timișoara. Jurnalul RFI e aici, nu părăsi frecvență. S-a început timp, emisiunea Sănătate M, realizată de Mirela Dădăcuș. O seară excelentă tuturor!
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp al optimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi de la ora 11, Mihaela Dedeo propune un vast evan de subiecte culturale, interviuri cu creatori români și artiști străini, discuți cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă-ți emisiunea de autor cu Mihaela Dedeo la EFI România. Nu rata informații relevante pentru tine. Pe eri.ro am selectat și organizat cele mai tante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională pe web sau pe mobil. eri.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de cu zi. De la primele ore ale zilei, ce scrie presa română și internațională, asculți știri dimineții, jurnalul mic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Interactiv. Ascultă Matinal cu zi. Dimineața 7 cu Mare Lipceanu.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, țigărilor și a băuturilor energetice este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
2: Bună seara și bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Invitatul emisiunii Sănătatea de FM de astăzi este Dr. Horațiu Mon, este președintele Asociației Naționale de Asociații de Sănătate. Bine ați revenit în studioul RFI.
3: Să rămână, drag, bine v-am regăsit.
2: Cu drag. Vreau să vă anunț că ne auzim, ne și vedem pe Facebook și TikTok. De fi de asemenea un număr de

0: WhatsApp la care puteți trimite întrebări în direct invitatului nostru. 0724322433 este numărul. Sunt așadar foarte multe schimbări în sistemul de state. Te discuta despre ele. Aș vrea să știu, domnule președinte, dacă CNAS va decunta radioterapie pentru copiii cu cancer internat la Marie Curie în noul spital construit de Asociația Dăruiește Viață. Știu că sunt la dumneavoastră mesajul trans prin intermediul RFI de președinte Asociației Carmen Uscatu, care cerea ajutor pentru decontarea tratamentului. Ce mesaj aveți dumneavoastră pentru asociație?
1: Un singur cuvânt, salut. Absolut toate solicitările venite din spitalelor publice din România pe absolut toate programele naționale de sănătate au fost prioritizate și aprobate de-a lungul timpului, fel cum este și această zi. A fost conceput un ordin de președinte, ce ne-a în acest sens, a fost în transparent decizională, pentru că este vorba de mai multe programe de sănătate. În acest ordin am primit o serie de propuneri din pe-a diferiților parteneri sociali, pacienți, furnizori de servicii medicale, iar acum suntem în etapa în care am pășit perioada de transparență sau am dat perioada de transparență decizională de consultare publică și ordinul va publica în zilele următoare cu integrarea propunerilor venite din țară în mod oficial.
0: Asta înseamnă că veți că ce va deconta radioterapia Marie Curie este
1: și la Marie Curie
0: este un ordin al președintelui CNAS. Nu este un om comun cu Ministerul Sănătății să ne trezim că așteptăm altă semnătură?
1: Nu, de la Ministerul Sănătății, ordinului CNAS trebuie să primească aviz conform. Așa este legislația. De o procedură foarte rapidă, administrativă, nu este problema unui blocaj în acest.
0: Ce mai conține acest ordin? Mai sunt incluse și alte spitale?
1: Sunt incluse în acest ordin doar spitalele publice care au avut solicitări de includere în programele de sănătate, în foarte multe programe de sănătate, inclusiv spitalele care au făcut solicitarea includere în programele boli rare, chiar și pentru un singur pacient. Pentru că dacă în momentul acela sunt mai confortabil să poată să beneficieze de diagnostic tratament pentru bui mai aproape de casă, am și spitale mici în programele de sănătate, acolo unde elementele se ofi în spitalele respective conform competențelor pe care le au care spital în parte.
0: Vorbim despre Programul Național de Tratament pentru Bolțare, despre cel de oncologie, sub program de radioterapie, despre Programul Național de Diabet Zaharat, ortopedie și de cardiovascular.
1: Exact, exact.
0: Ați mai multe spitale din capitală și din țară.
1: Absolut, absolut. Ceea ce e important, urmează etapa pentru că programele de sănătate, în programele relative de sănătate, care sunt derulate Casa Națională de Sănătate și care au buget de 16.000 de euro de anul acesta, între și furnizorii privați, și sunt foarte mulți furnizori privați de servicii medicale în cele 16-17 programe relative ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dar conform legii și 5 legea sănătății, patul poate să intre în programe de sănătate curative dacă este dată capacitatea sistemului public. Și a fost discuții în ultimii ani cu privire la modalitatea prin care se aluează această excedare, depășire a capacității sistemului public și pentru a elimina o discuții subive la nivelul caselor de asigurări de sănătate și pentru o transparență totală
0: Absolut.
1: A implicării privatului ca și complementaritate a sistemului public. Vom publica de asemenea în parență decizională un alt ordin al președintelui CNAS cu niște criterii obiective, moderne, de evaluare a capacității sistemului public și relativ de evaluare excedării capacității sistemului public. Va fi o formulă care va cuprinde incidența, prevalența bolilor, numărul de bolnavi care există în momentul de față în evidențele Casei Naționale de Asigurătate pe care program și numărul estimativ de pacienți care la care ne așteptăm să intre în programele de sănătate, de asemenea ține cont și de realitate, nu numai de capacități teoretice ale salelor publice, dar și de capacități practice ale. Astfel încât nu lăsăm pacient între sistemul public și sistemul privat și să fie nevoit să scoată bani din buzunar.

0: final.
1: Va fi o adevăr vocare pentru că întotdeauna a existat o luptă între public și privat.
0: Știți,
1: în loc să există o completeze.
0: Lupta aceasta nu e, și tocmai de aia am venit cu această clarificare, în sensul în care lucrurile să fie transparente, predictibile. Pentru că, în fund, CNAS este calul reprezentant al guratului. De Ministerul Sănătății are preocuparea de ține infrastructura spitalului publice, la fel ca autoritățile locale. CNAS, în schimb, are rolul de a fi la serviciile de sănătate, indiferent că este zona publică sau zona privată, dar, la știm, noi trebuie să asigurăm pacientul, respectiv, și din perspectiva riscului financiar. Ori acolo unde există copăți, unde există plăți suplimentare din partea pacientului, mă refer la asist privat, trebuie să fim foarte, foarte atenți, astfel încât să nu ne trezim că pacientul e protejat și are costuri suplimentare exagerate, care nu sunt sustenabile din perspectiva siguratului, și omul va întreba: bine, eu plătesc asigurări de sănătate și până la urmă ajung la privat, trebuie să scot bani din buzunar. Ca să uităm lucrurile de genul acest viitor, pe zona spitalicească, am propus și este pe masa guvernului, așteptăm un cu puteri de pline, o ordonanță de urgență, prin care vom introduce așa numite urgențe salariale pe caz ponderat, astfel încât și în spitalele private să existe același nivel de finanțare ca și în spitalele publice, pacientul să opta acolo unde este cazul, între public și privat, și pentru serviciile medicale talicești de spitalizare continuă, la cum optează asta pentru spitalizarea de ambulatorie de specialitate.
1: Ne oprim la capacitatea talelor, analizați împreună cu Ministerul Sănătății, nu? Să reducem numărul de pat din spitale. O măsură contestată, criticată de Sanitas, de exemplu. Ce înseamnă acest lucru? Puțin pacienți de calitate mai slabă actului medical?
0: Nu, sub nicio formă. Haideți să vă explic ce înseamnă reducerea numărului de pat și de este util să facem lucrul acesta. În primul rând, trebuie să clarific faptul că nu există nici un impact negativ asupra pacientului. Nu scoatem paturile afară din spital să le punem în depozite, nu. Astăzi, aproape jumătate din paturile de spitalizare continuă astăzi din România stau goale.
1: Câte?
0: Sunt 116.000 de paturi contractate.
1: Aproape 60.000.
0: În momentul de față. Da? Și în curând lansăm o aplicație informatică prin care să transparentizăm activitatea și respectiv finanțarea spitalelor. Astfel încât vom vedea gradul de utilizare a paturilor, numărul de medici, numărul de asistenți, numărul de infirmieri, numărul de pacienți internați, de cazuri de spitalizare continuă, spitalizare de zi și mai departe. Astfel încât să arătăm pe de o parte populației, dar pe de altă parte spitalelor, să le arăt cum se poziționează vis-a-vis de alte spitale din aceeași categorie, astfel încât să poată să facă proiecții pe privind adaptarea propriilor servicii, nevoile reale și de sănătate.
1: Deci vor aproximativ 60.000 de paturi, după cum spui, stau goale. Aceste paturi finanțate prezent de case.
0: Aceasta este problema. Ele sunt finanțate pe hârtie, nu sunt finanțate propriu-zis. În sensul în care vezi spital la începutul anului, când cază serviciile de spitalizare continuă cu Casa de Asigurări de Sănătate, există acolo o oflă de calcularea sumei contractate, unde avem numărul de paturi. Această formulă mai ține cont tariful pe caz ponderat, adică se înmulțește numărul de paturi contractabile al fiecărui spital cu tariful pe caz ponderat al fiecărui spital, cu indicele de complexitate al cazurilor pe fiecare spital, cu indicele de utilizare a paturilor și totul se parte la durata medializare. Și cireașa de pe tort, în urmă cu cel puțin 10 ani, totul se înmulțește și cu un indice care se numește P, care penalizează spitalul în sensul în care nu poate astăzi și prea spital în România aibă capacitate mai mă cauza acestui coeficient de penalizare. El a fost introdus la momentul respectiv, a fost util pentru că a asigurat finanțarea sustenabilă a spitalelor în buget finit, dar el și-a treaba, a ajuns la matate, iar astăzi trebuie să avem o nouă formulă de astfel încât să evităm lucruri. Nu. Să evităm menținerea artificială a unui număr de paturi pe hârtie, repet, pe hârtie, iar pe de altă parte evităm subdimensionarea altor secții, anumite compartimente, doar pentru a putea să beneficieze spitalele de o anumită sumă de contată cu casa și de o anumită structură personală.

0: În momentul în care spitalele vor observa, managerii spitalelor vor observa că numărul de daturi nu este un element direcțional cu suma contractată și el este doar ca și o opacitate limită pe care o are pentru a terna pacienții, adică în sensul în care nu poți să pui doi pacienți într-un pat, într-un val de timp, în momentul acela spitalele nu vor avea nicio problemă, renunțe de bunăvoie la azisele paturi contractabile nefolosite. Iar noi am propus o astfel formulă, o testăm, suntem în momentul de față pe ultimul metru, ca să nu zic ultima sută de metri. Am făcut niște analize extens cu Ministerul Sănătății pe fiecare spital în parte și intenăm ca numărul de paturi să fie cuit cu numărul de pe care spitalul respectiv îl raportat la numărul de cluri de care avem nevoie noi. Noi astăzi în IA avem nevoie de 4,5 milioane aproximativ cazuri externate în an. Atât cazuri am plătit anul trecut, respectiv creștere pe care estimăm de aproximativ 168 de mii cazuri. Dar ția noastră este să avem această creștere în modul real. Dacă se poate chiar să stimulăm shift-ul de spitalizare continuă, spitalizare de zi și ceea ce ocupă astăzi pe de-o paturile cu pacienți care au nevoie de irigații, tratamente scurte, să poată să meargă în continuare spitalizare de zi. Iar paturile de acuți care sunt ocupate astăzi, pacienți care stau multe zile, săptămâni sau luni de zile în spital, să poată să treacă pe spitalizare cronică sau pe paliere, încurajând în acest contractarea pe zona că și pe zona de paliație. Noi avem astăzi sub 4 de paturi pe zona de paliație, iar primarea pe care o avem în momentul de față, că România are nevoie de cel puțin un număr dublu de paturi de spitalizare de paliație.
1: Spuneți-mi, la număr de paturi v-ați gândit pentru început să... pe care să le eliminați din spitale și pe ce perioadă? Presupun noi, că nu renunțați la toate deodată.
0: Noi nu ne-am gândit... nu ne gândim în această cică. Noi, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dorim să renunțăm la contractării în funcțiunea de pat, pentru că am depășit acest moment. Am depășit această organizare a sistemului sanitar. Organizare care datează dinainte de 1989. Altfel arată sistemul sanitar, adresabilitatea pacienților în spitale. Pacienții nu mai merg în general în spitale pentru că foarte multe investiții și tratamente scurtă durată au în ambulator și în spitalizare de zi. Deci, în momentul de față, numărul de paturi este artificial menținut ca element de contractare. Noi vrem să nu mai discutăm despre număr de paturi contractate, ci să vorbim despre cazuri contabile. Și sper că vom ajunge la o înțelegere și Ministerul Sănătății, pentru că este vorba de hotărâre de guvern, în care se reglementează actul cadru pentru asigurarea serviciului în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și un ordin comun, normele de area contractului cadru, Ministrul Sănătății, Ședintele Casei. Am discutat cu domnul Tru, suntem la ultimele clarificări și sperăm să schimbăm cu totul paradigma și să renunțăm la numărul paturi din formula de contractare și să trecem la numărul de cazuri, pentru că e mal să facem lucrul acesta. Lucrul se întâmplă în toate sistemele de asigurări de sănătate din țări la care noi tindem, din organizării, la modului de organizare.
1: Ați vorbit despre ambulatoriu sub deltate, funcționează bine în de față, pentru că în continuare camerele de gard, UPU-urile, așa cum cunoaștem, sunt preaglomerate.
0: Este.
1: Asta arată că medicina de familie, nici ambulatoriu, nu funcționează foarte bine.
0: Nu putem să spunem lucrul acesta și avem tot cifrele de partea noastră. Activitatea în ambulatoriu a avut constant în ultimii ani și a crescut activitatea spitalistică. Paradoxal, activitatea în unitățile de primiri urgențe și în centrele primiri urgențe a crescut, dar a crescut în cauza felului în care se organizează această activitate. Știți că în trecut existau foarte multe
1: lucruri
0: în care se organizează activitate de urgență, în sensul în care, spun că e un lucru rău, în urmă cu mai mulți ani existau camere de gardă. Aproape fiecare specialitate din spital, fiecare secție avea camere de gardă, care avea un cabinet care spa de urgențe. Ei bine, lucrurile acestea s-au schimbat, dar spitalele își organizează activitatea de urgență în mod specializat, sub formă sau CPU, unități de primiri urgențe, centre de primiri urgențe, unde activează meci de urgență. Până acum vreo de ani, în România nu există.

0: comun,
1: tot suportul.
0: Un proiect de ordin comun?
1: Nu, ține doar de dânsi, dar noi putem să oferim o analiză a cazuisticii finanțate, adică pacienți care trec prin unitățile de primiri urgențe, ajung să se interneze, iar diferența poate să fie calculată, și anume pacienții care beneficiază de servicii de urgență, dar nu se internează, categoria lor, noi putem să oferim date legate de categoria de asigurat, pentru că mai există și un obicei aici, trebuie să recunoaștem. Este și un obicei al unor pacienți care au o anumită problemă, sar peste medicul de familie sau găsesc că trebuie să aștepte la medicul de familie o zi, două, trei pentru programare și atunci merg direct la urgență, dar nu pentru o urgență propriu-zisă.
0: Există,
1: exact, ați punctat foarte bine. Merg la urgență să-mi fac analizele, că îmi fac acolo toate analizele. În primul rând trebuie să fie clar. La urgență nu îți faci toate analizele. La urgență îți faci un set de analize. Cele care sunt de urgență. Și trebuie să ne gândim că această scurtare sau această scurtătură pe care noi o vedem benefică pentru noi, nu știu, avem o unghie încarnată și mergem la urgență, dar o avem de o săptămână. Trebuie să avem și simțul civic și să ne gândim că putem să mergem la medicul de familie sau să ne programăm în ambulatorul de specialitate, unde, în plus, mai avem, putem să beneficiem și de rețetă, medicamente gratuite și compensate. Deci este și un grad de, să zic așa, o necesitate de comunicare și de educație medicală permanentă.
0: Apropo de medicul de familie, ce facem dacă este în concediu?
1: E o întrebare foarte bună și vă mulțumesc că ați ridicat această problemă, pentru că e o discuție foarte veche și o solicitare de multă vreme
0: am
1: a medicilor de familie.
0: Am tot văzut pe WhatsApp că spun, sunt în concediu, nu lucrez în perioada. Ce facem în situația
1: aceasta? E un adevărat
0: aceasta?
1: Calvar astăzi pentru medicul de familie să se îmbolnăvească, să plece în concediu sau să aibă o problemă. Pentru că trebuie fie să își găsească un medic înlocuitor care să-i preia pacienții în perioada respectivă, fie să apeleze la un medic de pe lista medicilor înlocuitori, care nu mai prea există în România. Sunt foarte puțini medici care sunt înscriși pe aceste liste care sunt gestionate de Colegiul Medicilor din fiecare județ.
0: Avem foarte puțini și mulți în pragul pensionării.
1: Exact. Și noi am venit cu o soluție pe care o vom avea în contractul cadru. Și anume, în situația în care medicul de familie este indisponibil din motive de concediu medical, concediu de odihnă, pacientul lui să poată să se adreseze absolut oricărui alt medic de familie în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru problemele curente.
0: Vă acord un moment de răgaz dacă doriți să mai beți din ceai și vă citesc
1: foarte
0: o întrebare.
1: Foarte bun ceai, mulțumesc.
0: Cu plăcere. O întrebare pe care am primit-o de la un ascultător. Nu știu acum cât depinde de dumneavoastră sau de Ministerul Sănătății, cum rămâne cu plafoanele insuficiente și cu demersul anevoios în cazul pacienților oncologici. Sunt situații care impun proceduri, scanări urgente și trebuie să revii pentru fiecare recomandare la medicul de familie sau la oncolog. Se pierde timp, apoi se termină plafonul, nu mai sunt locuri. Și cum se procedează cu decontările medicale ale medicamentelor și procedurilor existente în țară, dar fiind la noi, nu sunt decontate. Ce faci când știi că ai putea avea o șansă la viață, dar nu îți permiți costul?
1: Aici vreau să vă spun două lucruri. Unu, vis-a-vis de pacienții oncologici. Nu există limită pentru investigațiile pacienților oncologici din perspectiva furnizorilor de servicii medicale în relația cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Deci pentru pacienții oncologici nu e valabilă această chestiune că fondurile s-au terminat. Pentru acești pacienți, furnizorii încheie acte adiționale la sfârșitul lunii și se decontează la valoarea realizată.
0: Teoretic.
1: Și practic.
0: Și practic.
1: Și practic. Iar pentru accesul celorlalți pacienți la analizele de laborator, am spus și aici la dumneavoastră că sunt susținătorul și promotorul eliminării acestui plafon care ține sau cauzează cea mai mare nemulțumire a pacienților vis-a-vis de sistemul de asigurări sociale de sănătate. Dar aici, atenție, nu a pacienților care au neapărat boli grave, pentru că acești pacienți care au boli grave își dau seama că acest sistem de asigurări sociale de sănătate le asigură toate investigațiile și toate tratamentele indiferent de valoarea lor.

0: ori dacă costă zeci de mii de euro sau sute de mii de euro sau milioane de euro, pentru bolile grave, Casa Națională de Asigurări de Sănătate decontează toate aceste investigații. Am promis că mă voi ocupa de această problemă și la finalul acestei veri vom avea concluziile modului practic în care realizăm eliminarea plafonului, pentru că am constituit la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate o comisie de specialitate alături de pacienți, alături de reprezentanții furnizorilor și am rugat pe acești colegi, acești parteneri să ne ajute să definim criteriile pe baza cărora vor fi prescrise analizele de laborator, astfel încât să putem să eliminăm plafoanele.
1: Începând cu această vară sau?
0: Acest grup de lucru are termen de finalizare a legislației în acest sens, a modificărilor legislative, la finalul acestei veri, da.
1: A spus că există fonduri pentru pacienții oncologici și în teorie și în practică.
0: Absolut.
1: Dacă sunt abuzuri, adică în practică nu sunt, unde pot reclama pacienții sau aparținătorii?
0: Să știți că sunt abuzuri și identificăm pe zi ce trece aceste abuzuri cu maximă responsabilitate, pentru că am redefinit modul în care funcționează structura noastră de control, corpul de control, sau mai exact Direcția Generală de Control și Antifraudă a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ne bazăm pe soluții informatice pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate le-a implementat în ultimii ani, astfel încât să putem să facem aceste analize de risc. Desigur, suntem deschiși și sesizărilor pacienților cu privire la aceste abuzuri sau decontări ilegale și am făcut chiar și recent în spațiu public, pentru că nu le dăm pe toate în spațiu public, dar câteodată mai dăm exemple, că așa nu, am făcut acțiuni comune și facem în continuare acțiuni comune cu Poliția Română și cu celelalte instituții abilitate ale statului român pe această zonă, nu voi vorbi prea multe în continuare despre ele, le facem. Le facem pentru că nu este corect să se arunce pe de o parte o pată neagră asupra tuturor furnizorilor de servicii medicale, asupra tuturor medicilor, iar pe de altă parte nu este corect ca banii care trebuie să ajungă la pacienți să ajungă în altă parte.
1: Da, ne puteți spune ce s-a întâmplat mai exact? Nu dăm nume de furnizori.
0: S-au întâmplat situații în care pacientul s-a prezentat într-o anumită unitate sanitară pentru ceva, pentru un serviciu, dar pe el s-a decontat, pe acel pacient s-au decontat și alte servicii de care nu a beneficiat. S-a întâmplat ca pacientul nici măcar să nu fi beneficiat de anumite servicii sau anumite medicamente și ele să fi fost decontate, solicitate de decontare și decontate. Nu vreau din nou să se înțeleagă că asta este regula, dar vreau în același timp să se înțeleagă că vom fi atenți în permanență la aceste practici și doresc să descurajez pe toți cei care doresc să le practice în continuare. În sensul acesta, în aceeași ordonanță de urgență care este în procedură de avizare interministerială și sper să fie adoptată de îndată ce avem un guvern cu puteri depline.
1: Cât mai repede,
0: avem
1: sperăm.
0: Avem o reorganizare radicală a structurilor de control, în sensul în care vom regionaliza activitatea de control și o vom face cu o coordonare la nivel național, astfel încât toate acțiunile de control să fie coordonate de la nivel național.
1: Am o întrebare. De ce va mai fi nevoie în următoarele luni de aceste acțiuni de control, din moment ce va deveni funcțională noua platformă informatică a casei, va conține un portofel digital în care pacienții găsesc toate serviciile medicale acordate, medicamentele decontate,
0: nu? Exact. Acum, orice sistem, indiferent de cât de bine este el pus la punct, poate să, datorită modului în care, să spun, unii înțeleg să...
1: Și românii sunt inventivi,
0: tot,
1: găsesc imediat.
0: Nu numai românii, să știți, lucrurile astea se întâmplă peste tot, iar studiile de specialitate, din literatura de specialitate, arată că fără un control adecvat într-un sistem de asigurări de sănătate, mai ales într-un sistem de asigurări sociale de sănătate, frauda sau raportările fictive pot să meargă până la 10-20%, adică enorm, iar lucrul acesta trebuie să fie prevenit și descurajat, ceea ce facem.
1: Spuneți-mi ce este acest portofel digital și de când va deveni funcțional?
0: Așa cum îi spune numele, e un portofel de sănătate digital. El se
1: de sănătate,
0: va numi,
1: nu cu criptomonede.
0: El se va numi e-sănătatea mea și va fi în fond o aplicație care poate să fie utilizată de pe orice telefon mobil, tabletă, laptop, computer, pe baza unui cont, user și parolă, în mod securizat, fiecare pacient va putea să se înscrie, sau potențial pacient, fiecare asigurat, va putea să-și deschidă acest cont. Va putea să-și deschidă acest cont prin două metode, la început, prin într-o certificare dată de medicul de familie, că el este într-adevăr acea persoană și acel asigurat, și prin portalul RoAID pus la dispoziție de statul român, astfel încât să se asigure un acces securizat. În această platformă, pacientul va regăsi multe funcționalități. Prima funcționalitate care va fi activă este platforma de programări online. Această platformă de programări online va permite pacientului să vizualizeze absolut toți furnizorii în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, să vizualizeze care sunt sloturile sau intervalele de timp libere pentru consultații și să își facă propria programare. De asemenea, în acest portal, pacientul va regăsi dosarul electronic de sănătate, celebrul DES, care funcționează, dar lipsește cu desăvârșire. El va fi resuscitat, va fi pus în acest portofel digital, iar pacientul va regăsi aici istoricul său medical, documentele medicale, scrisorile medicale, biletele de externare din spital, rețetele, va regăsi de asemenea biletele de trimitere și toate celelalte documente conexe actului medical.
1: Începând cu ce dată?
0: Începând din toamna acestui an, în vară, în 31 august, se va finaliza PNRR și vom închide acest proiect în cadrul PNRR-ului. Și aceste funcționalități despre care v-am spus fac parte din PNRR, dintr-un jalon pe care statul român și l-a asumat, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și l-a asumat. Le avem deja îndeplinite, toate elementele aferente acestui jalon sunt deja îndeplinite. Am și transmis deja draftul cu dovezile respective în acest sens pentru discuții cu Comisia Europeană, astfel încât să nu avem surprize din acest punct de vedere. Dar nu ne oprim aici cu dezvoltarea PIAS-ului, Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate, ci o vom duce, o vom dezvolta în permanență, deci va fi o dezvoltare continuă, astfel încât să ținem pasul cu dezvoltările sistemelor informatice ale celorlalte instituții cu care CNAS schimbă datele. Adică cu evidența populației, cu ANAF, cu Ministerul Muncii și așa mai departe. Astfel încât să ajungem la același nivel de digitalizare cu nivelurile de digitalizare la care vor ajunge celelalte instituții. Cu alte cuvinte, dacă ANAF-ul va ajunge la un nivel de digitalizare în care va putea să primească automat concediu medical în format digital, noi suntem pregătiți să facem în momentul respectiv actualizarea PIAS-ului pe care îl dezvoltăm în PNRR, astfel încât printr-un click concediu medical să ajungă de la medicul de familie la contabilul firmei și de la contabilul firmei la ANAF, iar de la ANAF la Casa de Asigurări de Sănătate, fără ca cineva să-l mai plimbe, fără ca pacientul să-l mai aibă în mână.
1: Exact, este vestita scrisoare medicală pe care o iei de la un medic specialist pe care trebuie să o duci la medicul de familie. Să înțeleg că vor dispărea aceste hârtii.
0: Da, aceste hârtii o să dispară din toamna acestui an. Exact. Și le vom regăsi în portalul e-sănătatea mea. Mai mult decât atât, ele vor fi vizibile în platformă și în platforma informatică, iar medicii le vor putea vizualiza, medicii vor putea să vizualizeze dosarul electronic de sănătate,
1: cu rețetele.
0: și rețetele. Nu vor mai trebui printate nici rețetele.
1: Și ne ducem la farmacie și ce
0: și mergem la farmacie cu buletinul și cu cardul de sănătate. Farmacistul va identifica rețeta în sistem.
1: Stați așa, că mai e o problemă acum cu cardul de sănătate. Am înțeles că va dispărea și el din peisaj, nu?
0: Nu, dar o să fie înlocuit. Da, va dispărea, dar nu. În sensul în care el va fi înlocuit cu noua carte de identitate. Ne-am gândit și la următorul lucru. Nu toată lumea poate să-și facă de pe azi pe mâine noua carte de identitate. Deși, apropo, da. Deși, apropo,
1: de ea.
0: Oh, nu, cred că am depășit acest moment.
1: Nu, unii nu.
0: Deși vreau să vă spun un lucru și să-l spun pentru toți cei care doresc să acceseze rapid, să aibă rapid noua carte de identitate, până în luna august, poate să-și o facă gratuit. Avem această colaborare cu Direcția Generală de Evidență a Populației, dânsii derulează de asemenea un proiect prin PNR, prin care eliberează noile cărți de identitate care vor servi și pe post de
1: card de sănătate,
0: card de sănătate gratuit până vara acestui an.
1: Până august,
0: până
1: inclusiv?
0: În august, da. Da, și au capacitate să facă un număr suficient de carduri, de cărți de identitate, conform solicitărilor pe care le pot avea în această perioadă. Noi vom face, de fapt am făcut deja, suntem în etapa de teste informatice ca să putem să folosim în paralel atât vechiul card de sănătate cât și noul card de...
1: Cartea
0: de identitate. Deja în mediul de testare funcționează foarte bine și odată cu finalizarea acestui proiect prin PNRR va deveni operațional pentru toată populația.
1: Apropo de teste, vă întreabă un medic când se va putea testa noua platformă? Ați început testele?
0: Noua platformă, ea nu va exista un buton că oprim vechea platformă și pornim noua platformă. Probabil întrebarea e legată de interfață, de zona aplicativă, dar nu este numai lucrul acesta. Pe scurt, noua platformă va fi funcțională din august-septembrie, din
1: august,
0: toamnă.
1: August-septembrie, da.
0: Dar teste, suntem deja în testare.
1: Cu toate funcțiile
0: cu tot ceea ce v-am povestit. Deja infrastructura hardware, o bună parte din infrastructura hardware, peste 90%, este deja instalată. Deja viteza de reacție, de care vă spuneam data trecută, că în loc să fie de milisecunde, este de minute, a revenit sau este de milisecunde. Deja colegii noștri din casele de asigurări de sănătate, pe procedurile administrative pe care le avem pentru raportare și decontare, deja se observă aceste îmbunătățiri, pentru că am schimbat infrastructura hardware. Și în momentul de față lucrăm la noile module și la redimensionarea și la actualizarea soluțiilor aplicative.
1: Sper că nu se va bloca la fel de des.
0: Nu are cum să se blocheze.
1: De multe ori, când mergeam la medicul de familie, mă duceam degeaba.
0: Nu are cum să se blocheze, pentru că el este dimensionat.
1: Pentru că nu funcționa?
0: Da. El este dimensionat. Nu numai la numărul actual de furnizori de servicii medicale, ci am luat în considerare și o creștere a acestora. Și mai mult decât atât, el este dimensionat pentru întreaga populație a României, care va deveni parte, adică utilizator, a PIAS-ului prin portalul Sănătatea Mea. Adică vorbim de 20 de milioane de utilizatori potențiali pentru care această platformă este pregătită. Această platformă va funcționa și este construită pe o arhitectură de secolul 21, respectiv de anul 2026. Deci, din acest punct de vedere, suntem aliniați și nu mai avem problemele cu licențele expirate, end of life și
1: când
0: așa
1: trebuie
0: mai departe.
1: Să-i cere medicului de familie acces la platformă? A spus că trebuie să luăm de la el un
0: o singură
1: cod
0: dată.
1: Sau...
0: O singură dată trebuie să mergem cu cardul, cu buletinul. Și vom primi... Nu, lucrul acesta îl facem în aceste zile. Deja testăm la scară
1: mică. Mâine sunt la medicul
0: mică,
1: de familie.
0: Și la scară mare o să începem să, să testăm.
1: Dar vom găsi informații medicale în portofelul nostru digital? Sau
0: în momentul
1: abia
0: de față,
1: de acum
0: nu.
1: Vor fi urcate de acum înainte?
0: Exact, exact. În perioada următoare, în paralel cu informațiile care se vor acumula din acest punct, noi am pregătit și arhiva, veche, să spun așa. Ea este disponibilă, dar modul în care ea a fost structurată, modul în care au fost colectate și aranjate datele, desigur nu corespunde cu tehnologia actuală.
1: Câteva întrebări de la un medic de familie din Cluj. Când se va putea testa, ați explicat, când se lansează, ați spus, se va respecta termenul inițial din PNRR sau pierdem banii?
0: Nu pierdem, niciun leu din PNRR. Deja am spus că am îndeplinit acel jalon din PNRR și am și transmis draftul pentru Comisia Europeană.
1: Și încă o întrebare, când au avut loc ultimele întâlniri cu reprezentanții furnizorilor de servicii medicale pentru a discuta pe seama PIAS, PIAS 2? Noua platformă.
0: Noi avem colaborări cu reprezentanți din toate domeniile de asistență medicală, atât noi cât și cei care se ocupă, partenerii noștri care se ocupă, luăm feedback permanent. Iar consultare mare, să spunem, va fi în momentul în care e pregătită platforma pentru testare în masă. Adică am ars această etapă, am avut consultările respective la scară mare, în continuare lucrăm efectiv cu cabinete reale care ne dau feedback, dar o facem la scară mică pentru că activitatea într-un cabinet e identică, fie că vorbim, dacă vorbim de medicină de familie sau vorbim de un ambulator de specialitate, sunt aceleași proceduri și lucrăm pe mediu de test, adică nu avem nevoie tehnic de astfel de întâlniri și consultări în această perioadă. Am avut, am făcut un grup de lucru foarte mare cu toate tipurile de furnizori, cu toate instituțiile implicate și desigur în momentul în care vom ajunge la etapa următoare, o să facem această consultare mare din nou.
1: Spuneți-mă, în momentul de față, medicii de familie sunt plătiți per capita sau per serviciu?
0: Și. Dar începând din luna ianuarie, am scăzut plata per capita și am crescut plata per serviciu. Am ajuns la 25-75%, iar legea ne obligă ca începând de la 1 ianuarie 2027, să mergem mai departe la ultima etapă, 20-80. Vreau să menționez aici că am avut niște consultări foarte corecte și foarte sincere cu medicii de familie și am făcut o testare și o simulare pe absolut fiecare cabinet din România.
1: Câte sunt?
0: Cu scenarii. Sunt aproximativ 10.000 de medici în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și pentru fiecare medic în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate am spus, medicul acesta pe simulare anul trecut a avut sumele respective de contate de casă, pe noua formulă va avea sumele respective. Au fost marea
1: și
0: majoritate.
1: Și sunt mulțumiți?
0: Da, da. Drept dovadă că feedback-urile lor au fost pozitive, chiar au avut de ales între două variante. Noi le-am propus două variante tehnice, nu vreau să le detaliez, am mers pe varianta aleasă de dânsi.
1: Vorbeam despre numărul insuficient de medici de familie. Știți cumva care sunt zonele deficitare?
0: Sunt în general acele zone din mediul rural care fie au o populație mică sau acces mai dificil, care din diferite considerente au rămas fără medic. Nu știu, s-a pensionat medicul, nu a mai fost atractiv din perspectiva...
1: Și oamenii, ce fac, merg la oraș, la spital?
0: Trebuie să avem în vedere și faptul că pregătirea în rezidențiat în medicină de familie a fost deficitară în ultimii ani. Dar avem o veste îmbucurătoare. Chiar discutasem recent cu colegii din Ministerul Sănătății și mi-au spus că o bună parte din solicitările de schimbare de rezidențiat, pentru că rezidenții pot să schimbe în prima etapă a rezidențiatului specialitatea, o bună parte din solicitările de schimbare sunt pentru medicină de familie. Asta înseamnă că această specialitate este atractivă, Și aici mă bucur că prin mecanismul de finanțare...
1: Sau poate nu este prea multă bătaie de cap ca în altele?
0: Nu, nu, să știți, este foarte multă bătaie de cap în medicina de familie și vă spun lucrul acesta cu toată responsabilitatea, pentru că e primul contact, ai la dispoziție un stetoscop.
1: Eu știu că așa este, dar
0: și trebuie să pui un diagnostic de cele mai multe ori.
1: Opus. Emisiunea se apropie de sfârșit. Încă o dată îl avem alături de noi pe președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care ne-a promis că săptămâna viitoare sau în zilele următoare va apărea acest ordin prin care Spitalul Marie Curie va avea decontată radioterapia pentru copiii cu cancer. Voiam să mai vorbim despre asigurările complementare voluntare de sănătate. Știu că susțineți introducerea acestora, însă nu mai avem timp, așa că vă adresez o nouă invitație pentru o nouă emisiune.
0: Vă mulțumesc mult!
1: Încă o dată a fost alături de noi dr. Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Eu sunt Mirela Dădăcu, Sănătatea FM se încheie aici, să ne auzim cu bine!
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș. RFI. Playlist RFI.